0: 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt høy i august. Målet enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norgespris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret 4 personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveiene i Norge i dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn 1 av 3 nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frendeforsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, vi Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

Og følg mig til mine tinder, til fjell og fjøløye og stup og skjær. En kveld i juni når sola skinner, så skal du se for en øy jeg har.

tane viskir og vinden syng og vugge myrla mink på tuva og stryk så mildt mellom løv og lønn.

Der får det banke i vestlig vær. Der blir vi små fremfor hav og himmel, men stora undring for alt som

Norge fikk drømmestart på VM med 4-1-seier mot Irak og sikret våre første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Erling Braut Haalands første mål I VM ble samtidig hans 50. For landslaget, og han skåret en gang til og tangerte Kjetil Rekdals rekord på skåringer I VM. Leo Skiri Østigård skåret Norges tredje, og det fjerde var et selvmål av Irak. Stortinget har enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen ikke tilgjengelige. Tirsdagens vedtak åpner også for at tronfølgerens barn, som over 18 år, kan lede regjering I statsråd I slike tilfeller. Et flertall på Stortinget sier nei til et forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går frem av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité tirsdag. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget.

0: forslag om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Høyre får bare 13,8% oppslutning I en ny partimåling, den svakeste på 17 år. Norstat har spurt 1000 personer for Dagbladet, Vårt Land og NRK. Partiet faller 2,4% siden mai. Fremskrittspartiet størst, men går tilbake, mens Arbeiderpartiet på vei opp. Oljefondsjef Nicolai Tangen sa I mai at kunstig intelligens økte produktiviteten med over 20%, men nå sier nestleder I Norges Bank Investment Management, Trond Grande, at tallet ikke et vitenskapelig mål, og at effekten basert på ansattes egne anslag. Grande snakket med Minerva på et seminar I går. Peter Northug skal delta I svenske Let's Dance, eller Skal vi danse, som gjør comeback på TV til høsten, det skriver Expressen og Aftonbladet. Avisen omtaler også mulige programledere og andre deltakere I den kommende sesongen. Programmet har premiere 21. august, og Northug har selv gitt hint via sin Snapchat-konto. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke I VIPS-appen på din smarttelefon. Vi helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler på Geithus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander, også litt sommerklær, også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Bergsveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

radiovalg nummer 1 i mitt fylke. Radio Modum.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap legger i dag frem en veileder som beskriver hva norske kommuner og fylker skal gjøre ved en sikkerhetspolitisk krise eller krig. Bakgrunnen er erfaringer fra Russlands fullskalaangrep på Ukraina i 2022, der langvarige strømbrudd, svikt i kommunikasjon og desinformasjon rammet lokalsamfunn hardt. Nesten 12.700 nordmenn har registrert seg som organdonorer så langt i juni etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Nesten 12.000 registrerte seg etter 5. juni. Stiftelsen Organdonasjon opplyser at registreringene skjer via donorkort-appen og Helse Norge. Stortinget har enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen ikke er tilgjengelige. Tirsdagens vedtak åpner også for at tronfølgerens barn, som er over 18 år, kan lede regjering i statsråd i slike tilfeller. Rentemøtet i Sverige i dag kan avgjøre om styringsrenten holdes uendret. Forrige møte endte med 1,75%, og renten har ligget stabilt en stund. Flere venter.

0: at nivået fortsetter. Samtidig skal den amerikanske sentralbanken Federal Reserve avholde sitt møte. Også her forventes uendret rente. Norges Bank har rentemøte I morgen. Et flertall på Stortinget sier nei til et forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går frem av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité tirsdag. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Kim Frieles minnepris deles ut for tredje år på rad I operan I Oslo I dag. Prisen hedrer arbeidet for skeive og menneskerettigheter. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery deltar. Samtidig starter Oslo Pride med flaggheising ved operan klokken 18.45, etterfulgt av en åpningskonsert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter André Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke I VIPS-appen på din smarttelefon. Vi helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler på Geithus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander, også litt sommerklær, også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.
1: Hei! Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101 5810 eller send en mail til post alfakrøllradiomodum.no. Da hører vi fra deg da! Hei! Skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810. Eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

da. Det nok for denne gang, tror jeg, av kjenningen vår. Og så skal vi heller gå løs på dagens kjøreplan. Bjørn Haaland, han første mann ut I dag, og melodien skulle være velkjent, spesielt med Fallin Husky opprinnelig. Men det I hvert fall sånn at det Bjørn Haaland som kommer her med melodien Wing... Skal vi se om vi kan ta det en gang til? Fordi at melodien heter From Wings of a Dove, setter vi I gang.

Wings of a Dove, og det var sånn at det var Bjørn Holand vi hørte. Så skal vi over til en kar som skulle være veldig kjent, nemlig Don Williams, og melodien som han skal få lov å slippe til med, det melodien I Believe in You.

Du hører på Country Expressen.

Ja, det var sånn, det skjønner du. Vi skal videre, og hvis du lurer på hvem den i all verden var du hørte som sang her, så skal jeg få lov å fortelle deg det, fordi at dette her, det var ingen ringere enn... skal vi se, skjønner du, det var en Mel Tillis som fremførte det hele, så da vet du det. Du hører på Country Expressen, og undertegnet Per Arl Andersen fortsatt i studio. Og vi skal videre, og vi skal til Buck Owens som neste artist, og melodien som Buck Owens skal få lov å komme med her, den heter til slett My Heart Skips a Beat.

My Heart Skips a Beat var det, og det var Buck Owens vi hørte. Nå skal vi over til Kitty Wells, og Kitty Wells melodi som ligger klar nå, den heter rett og slett Whose Shoulder Should You Cry On, var da titlen på neste melodi.

Det var sånn at det var Kitty Wells, Whose Shoulder Will You Cry On, var det. Vi skal til Bellamy Brothers, og en melodi som rett og slett heter Blue California, ligger klar som neste her I Country Expressen.

Det var The Bellamy Brothers og Blue California. Fra Blue California og The Bellamy Brothers så skal vi over til Tracy Byrd og melodien som han kommer med. Den skulle være velkjent, nemlig I'm From The Country.

Var melodien I'm from the country, og Tracy Byrd fikk vi der. Vi skal videre, og fra Tracy Byrd så skal vi over til noe helt annet, fordi vi skal nemlig ha med oss Jim Reeves, og melodien som Jim Reeves skal få lov å slippe til med, den heter rett og slett Hillbilly Waltz.

Ja, det var sånn at det var Hillbilly Waltz det, og det var godeste Jim Reeves vi fikk med oss der. Vi skal bevege oss videre, og det neste som vi skal få lov å få med oss, ja, hva er nå det da, må man tro? Jo da, det er Martina McBride, og melodien som ligger klar, den heter I'm Gonna Love You Through It. Så vi setter i gang, her er Martina McBride altså, og melodien I'm Gonna Love You Through It.

Det var Martina McBride och melodin I'm Gonna Love You Through It. Vi skal videre, og vi skal til noen som kaller seg for Hurricane Highway. Og melodien vi skal høre, den heter rett og slett Gas Money. Og ja, bensinpenger, det kan man jo trenge det. Det med de bensinprisene som så jo ikke det å forakte. Men her Gas Money, og det altså Hurricane Highway som vi får med oss her.

Ja, det var Gas Money det, og det var Hurricane Highway vi fikk med oss. Vi skal bevege oss videre selvfølgelig, og da skal vi til Wade Brown som neste artist. Og melodien som Wade Brown skal få lov å fremføre, det en melodi som rett og slett heter Saturday Nights. Ja, vi setter I gang. Her Wade Brown, dere.

Saturday Night var det, og det var ja, det var godeste. Det var godeste, godeste, det skjønner du. Og vi skal videre fra Wade Brown og Saturday Night, og vi går til en annen melodi som rett og slett heter Alabama Rain, og det er Bradley Gaskin som er neste artist ut, og melodien altså Alabama Rain ligger klar.

From This Moment On, og det var altså sånn at det var godeste Shania Twain vi fikk med oss der. Vi skal dra i gang Vassendgutane, og melodien i en 60-zone ligger klart.

er jo 55 minutter, og tiden vår den i ferd med å bli brukt opp for I dag. Men vi selvfølgelig tilbake igjen neste uke til samme tid og på samme sted og alt som hører til. Vi runder av med Bigfoot, og melodien som Bigfoot kommer med til slutt her I dag, den heter My Kind of Girl, og med den så sier rundetegnende Per Arild Andersen tusen, tusen hjertelig takk for følge I dag. Og så ønsker jeg deg en feineflott radiodag videre, og så høres vi igjen neste uke til samme tid på samme sted.

Forsvarsdepartementet mener Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstofffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt mandag gikk høringsfristen ut, og det kom inn over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetssoner og økte utslipp til Oslofjorden, mens Forsvarsbygg viser til behov for høyere produksjonskapasitet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap legger i dag frem en veileder som beskriver hva norske kommuner og fylker skal gjøre ved en sikkerhetspolitisk krise eller krig. Bakgrunnen er erfaringen fra Russlands fullskalaangrep på Ukraina i 2022, der langvarige strømbrudd, svikt i kommunikasjon og desinformasjon rammet lokalsamfunnet hardt. Nesten 12.700 nordmenn har registrert seg som organdonorer så langt i juni etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Nesten 12.000 registrerte seg etter 5. juni. Stiftelsen Organdonasjon opplyser at registreringene skjer via donorkort-appen og Helse Norge. Rentemøtet i Sverige i dag kan avgjøre om styringsrenten holdes uendret. Forrige møte endte med 1,75%, og renten har ligget stabilt en stund. Flere venter at nivået fortsetter. Samtidig skal den amerikanske sentralbanken Federal Reserve avholde sitt møte. Også her forventes uendret rente. Norges Bank har rentemøte i morgen. Kim Frieles minnepris deles ut for tredje år på rad i Operaen i Oslo i dag. Prisen hedrer arbeidet for skeive og menneskerettigheter. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery deltar. Samtidig starter Oslo Pride med flaggheising ved Operaen klokken 18.45, etterfulgt av en åpningskonsert. Gjenoppbyggingen av grotteklosteret i Kyiv kan ta opp til 2 år etter et russisk angrep natt til mandag. Over 80% av

0: av katedralen fra 1000-tallet ble ødelagt. Klosteret står på UNESCOs verdensarvliste. Ukraina mener det var målrettet, noe Russland avviser. 9 personer mistet livet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
3: Og gjør reisen mulig.

Dette er plateprogrammet Rockola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som minst 50 år gamle. Her kommer den første.

Jeg tror jeg velger å sette stempelet filmmelodi på den første plata som jeg nå spilte. Titlen Frank and Johnny. Artisten, det hørte du, det var Elvis. Og det fra filmen Frank and Johnny. Og albumet som kom ut fra filmen i 1966. Det var jo ganske mange filmer Elvis var med i, 31 totalt. Velkommen til en god runde med gamle plater fra 60-tallet først og fremst, men noe 70 og en liten sving innom 50-tallet blir det også. Neste ut, det Cornelis Vreeswijk, ikke helt alene, ha med seg en til. Vi hører på plata, skal jeg fortelle det etterpå. Jeg hadde en gang en båt.

Neil Diamond, han har skrevet denne sangen, Cherry Cherry, kysse med kyssevær. Men han fikk litt hjelp og veiledning av Jeff Barry og Ellie Greenwich, som jo skrev og produserte ganske mange låter.

Burt Bacharach og Hal David, de skrev denne sangen Close to You tidlig på 60-tallet, men det ble ikke noe sving på det før Karen og Richard Carpenter tok tak i låta og ga den ut i mai I 1970. Jeg skal selvfølgelig fortsette med mer plater. Det jo derfor jeg sitter her og hygger meg. Nå vil jeg en tur til Sverige, og jeg vil til Sven Ingvars. Og de påstår at det et eller annet de ikke tror noe på.

Tweedly Dee ble en kjempehit for Georgia Gibbs da den kom ut I 1955. Og før henne så hørte vi altså Jackson 5, The Love You Save. Beskrivelsen av noen artister helt pussy. Nå skal jeg spille en låt av den amerikanske tyggegummipop-rocksangeren og låtskriveren Tommy Rowe. Det sånn som jeg kan lese meg til. Jeg lurer på hvordan jeg finner på sånt. Det begriper jeg ikke. Den platta jeg skal spille med Tommy Rowe nå I hvert fall, det Hurra for Hazel, som kom I 1966.

Denne Hazel klarte jo å knuse en del mannfolk guttehjerter på sin vei. Men til slutt så var det vel hun som måtte be pent om at noen tok vare på. Dette var en amerikaner, som jeg sa i sted, tyggegummi-pop-rock-sanger, Tommy Rowe, som plata kom i 1966. Nå skal jeg til en gruppe som, da denne plata kom ut, het The Young Rascals. Senere så forlot de Young. De ble jo eldre etter hvert, dem også. Og ble hetende The Rascals. Men denne tida som plata Good Lovin' kom ut, da het de altså The Young Rascals. One, two.

Høsten var nedbring. Han tok over direkte etter The Young Rascals. Deres låt het Good Lovin', kom i 1966. Østen Varnebrings låt heter En sommerdrøm, kom også i 1966. Aretha Franklin kom året etter med en låt som heter Chain of Fools.

0: Det Aretha Franklin sang om her, det var vel litt stygt sagt en hel rekke av duster eller idioter. Chain of Fools. Jeg skal ikke påstå at den låta jeg nå skal spille var starten på rockens historie, men den var i hvert fall markerte at nå vi I gang. Bill Haley is kommet, Rock Around the Clock.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

om ikke Bill Haley og hans kometer var starten på rocken, så var det i hvert fall denne sangen som gjorde at det glade budskap ble spredt over hele verden. Det var i 1955. 1971, det neste plates utgivelsesår. Lena Andersson, det konstigt at man lengtar bort noen gang?

Lena Andersson var bare 15 år da hun ga ut denne plata I 1971. Egentlig så det en Buffy St. Marie-låt, I'm Gonna Be a Country Girl Again. Men så var det en herre ved navn Stikkan Andersson som satte seg ned og skrev en svensk tekst, og da ble det, det konstigt at man lengta bort noen gang. The Supremes, ja, de rakk å gjøre mye mens de fortsatt hang ihop. En av låtene, den kom I 1966, My World is Empty Without You.

Den sangen vi hørte her, If You Really Love Me, den har Stevie Wonder, som vi hørte synge, skrevet sammen med sin daværende kone, Syreeta Wright, og den kom ut I 1971. Og før det så var det The Supremes med, ikke overraskende kanskje, Diana Ross som sjefsvokalist. Jeg skal fortsette med Johnny Ray. Han skal bare ut og spasere litt I regnværet.

Stalking in the Rain, den skrevet I noen år før John Reagan hadde den ut, av to som satt inne. De satt og sona I Tennessee State Prison, Johnny Bragg og Robert Riley. De skrev altså Just Walking in the Rain. Siste plata I dag, det med The Ray Conniff Singers, Sam Where My Love, som de kom med I 1966. Og med den så vil jeg, Anders G. Andersen, takke så pent for følge I dag. Jeg ønsker dere velkommen tilbake om en uke. Da sitter jeg her igjen med masse gamle plater. Her Ray Conniff.

0: Kronprinsesse Mette-Marit er operert og har fått nye lunger. Det opplyser kongehuset. Hun vil være innlagt til flere uker for opptrening og justering av medisiner. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen i tiden som kommer. Slottet planlegger en ny oppdatering først når kronprinsessen skrives ut. Regjeringen sier at den ikke vil undersøke om avgiftskuttet på drivstoff fra 1. april kom forbrukerne til gode. Det kan tenkes at de likevel må gjøre det når Stortinget skal behandle et representantforslag fra SV i dag. De vil granske prisoppførselen etter kuttene. FRP støtter ikke, og det er uklart om forslaget får flertall. Forsvarsdepartementet mener Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstofffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt mandag gikk høringsfristen ut, og det kom inn over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetssoner og økte utslipp til Oslofjorden, mens Forsvarsbygg viser til behov for høyere produksjonskapasitet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap legger i dag frem en veileder som beskriver hva norske kommuner og fylker skal gjøre ved en sikkerhetspolitisk krise eller krig. Bakgrunnen er erfaringer fra Russlands fullskalaangrep på Ukraina i 2022, der langvarige strømbrudd, svikt i kommunikasjon og desinformasjon rammet lokalsamfunn hardt. Gjenoppbyggingen av grotteklosteret i Kyiv kan ta opp til 2 år etter et russisk angrep natt til mandag. Over 80% av katedralen fra 1000-tallet ble ødelagt. Klosteret står på UNESCOs verdensarvliste. Ukraina mener det var målrettet, noe Russland avviser. 9 personer mistet livet. Britiske fotballfans sperret øynene opp da de så Erling Braut Haaland spille nattens kamp mot Irak. Navnet Braut er de ikke kjent med, skriver avisen The Sun. Både i Borussia Dortmund og i Manchester City er han bare kjent som Haaland. Men nå, som han spiller med landslaget, er det hans fulle navn som blir brukt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

0: Det var The Everly Brothers, det, med Any Single Solitary Heart, som vi fikk høre. Nå det sånn at vi skal straks gjøre klart for dagens hovedsending. Det lokalaktuelle sendingen det, som vi skal starte opp med. Men før vi gjør det, så skal vi få med oss en oppdatering da, på de lokale nyhetene.
1: Her de lokale nyhetene. Presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her overskriften onsdag den 17. juni. En av sjåførene forlot stedet etter ulykka, og den andre sjåføren kjørt til sykehus. Fornødetatene de rykket onsdag morgen ut til Østmodenveien etter melding om en trafikkulykke. Det var et kraftig sammenstøt mellom to biler. Store materielle skade, sier Roger Aaser, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt. Og to personer var involvert i ulykka. Den ene sjåføren forlot stedet etter sammenstøtet, og politiet fikk senere kontakt med vedkommende. Politiet har besluttet førekortbeslag og opprettet sak på ulykka. Det ikke mistanke om ruskjøring, opplyser politiets operasjonsleder Tom Richard Skuggedal. Den andre sjåføren ble kjørt til sykehus for en ytterligere sjekk, og det ukjent skadeomfang, sier Aaser. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Sjåføren har avgitt forklaring etter en trafikkulykke ved Tyristrand lørdag formiddag. Bilen har kjørt fra Hokksund mot Hønefoss mellom Tyristrand og Ask. Etter en venstrekurve har bilen kjørt ut av veien på venstre side og havnet på taket i veibanen, sier Henrik L. Vestland til Ringerikes Blad. Han fungerende politifaglig etterforskningsleder i Hønefoss politiet. Det var kun sjåføren som var i bilen, og ingen andre biler ble treffet. Sjåføren var en kvinne i 20-årene. Hun blir anmeldt for brudd på veitrafikklovens paragraf 3. Hun er kjent til ikke straffeskyld, men samtykket til forelegg, og det ikke gjort førekortbeslag og ikke mistanke om ruspåvirket kjøring. Det var våt veibane da ulykka skjedde, og kvinnen fortalte i avhør at det spruta mye vann på vinduet, og hun mistet kontroll på bilen og forsøkte å rette opp, men bilen skleiv sidelengs over i motsatt kjørefelt og ut i grøfta, sier Vestland. Sjåføren ble sjekket ved akuttmottaket på Ringerike sykehus, men kom uskadd fra hendelsen. Og dette skriver ringblad.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

en tid på programmet for videre enn onsdagen den 17. juni. Nå det straks lokale aktuelle sendinger vi skal sette igjennom med. Og etter det så blir det litt nyheter, og så klart for da ønsketimen som i dag med Ronny Nymoen. Etter nyheten klokka 14, da det klart for da Ann-Kristins platevarm, Ann-Kristin Halleralen, så det Grandane med Barbro Sven-Olof Abrahamsson. Etter nyheten klokka 15 så det Ring og Vinn i dag med Geir Rakkestad. Etter nyheten klokka 16 så det KF da Mitt Fylke, og så fortsetter vi da med ettermiddagsmusikken frem til klokka blir 18, og da et gjennom av dagens lokale aktuelt. Så det tid for fra Senstopp til Rock'n'Roll, som med Thomas Neråsen, og så det Off the Record med Jan Ivar Høgrud. Så det Blues Train med Jan Christian Nordahl, og så når klokka passert 22 så får vi da både lokale nyheter, og så det ønsketid med Ronny i et gjennom, og så blir det musikk inn i natta frem, og klokka blir 1 i natt. Det det vi har by på denne onsdagen.

Ja, og med det så kan undertegnede Henrik Nikolai ønske deg velkommen til en ny lokalaktuell sending denne onsdagen den 17. juni. Og i denne sendingen så skal du få høre om et prosjekt som heter Tilgjengelighet for alle i sentrum. Nå mandagen denne uka, 15. juni, så ble det også invitert å være med på en presentasjon av dette prosjektet i Åmot kirke. Og det som var, ja, det er sånn at råd for personer med funksjonsnedsettelse i kommunen og fylket sammen med Stråmot Vel, de inviterte da til et felles kunnskapsgrunnlag om tema utilgjengelighet med mål om å komme i gang med tiltak. Og det ble da presentert på mandag. Og vi her på Radmoen fikk jo også en invitasjon til å være med på den pressekonferansen, men dessverre så kunne ikke vi være med akkurat da, så derfor så har vi tatt et intervju med han som er prosjektleder, og som også er en representant, og han som er med i råd for personer med funksjonsnedsettelse i Modum kommune, og som er altså prosjektleder for han som han har jo børstet støv av denne rapporten, som ble egentlig laget.

sending, det at kronprinsesse Mette Marit, hun nå lungetransplantert. Og mer om det skal vi også ta med oss i sendingen da, for det melder også Slottet onsdag formiddag. Så den saken, den skal du også få høre om i dag. For utenom det skal vi innom ord for dagen, dagen i dag, vi skal ta en titt på været, og så blir det også selvfølgelig litt fra pollenvarsel, og så det politirapporten. Vi skal også innom musikkvisen skal vi få repetert, og det skal også bli kjøp og salg og arrangementsmelding i løpet av sendingen i dag. Men selvfølgelig også musikk og reklame, det skal det også bli. Men vi må jo også komme sånn bare kjapt innpå. Det var jo moro da med kampen i Norge da. Norge mot Irak i går. Norge vant jo faktisk med hele 3 mål. Det ble 4-1, så det var en veldig god start for Norge under fotball-VM nå da. Så da får vi se videre. Nå det vel Senegal, og det Frankrike som de neste landene ut som vi skal møte i VM nå. Så, men i hvert fall en bra start, så det gir jo litt ekstra selvtillit også for de guttene også for videre kamp her nå i mesterskapet. Men da tenkte jeg at vi skulle få høre litt musikk her nå først. Vi skal ikke høre versjonen til The Drillos, men vi skal få høre en... Det er nemlig blitt gjort en ny versjon av akkurat den. For vi skal høre på Alexandra Rotan og Tru med låta Alt for Norge.

Alexandra Rotan og Alt for Norge. Skal vi ta med oss først, det ord for dagen, og dette er hentet fra Islands nasjonalsang, og det en som heter Mathias Jokumsson, som står bak det fra denne nasjonalsangen.

sangen han som har skrivit den. Och fyrir Per är en dagur sem pusun år. Och det som det står, men översättelse för dig, det vill säga för Gud är en dag som tusen år. Är det. Och det hämtar alltså ifrån Islands nationalsång. Så nu prövade man lite på isländska också. Och grunden till att det akkurat det var med på ordflaggen, det ska jag komma tillbaka till. Men i vart fall så är det också blivit onsdag 17 juni, vi är inne i uke 25. Idag så är det Botolf och Bodil som har namnedag. Botolf eller Botolf, det är från norrönt bot som betyder hjälp och Ulfer som betyder ulm, men Bodil det är från norrönt bot och Hilde som betyder strid. Och grunden till att det var utdrag från nationalsången till Island idag, det är för att det är Islands nationaldag idag, 17 juni, dagen i 1944, då landet blev republik och helt oavhängig av Danmark och flagget det stammar från 1915 och blåfarven den var lysare för. Ska också ta med oss att idag 17 juni så är det också den traditionella märkedagen Botolfsmesse eller Botsock och dagen markeras också som ja och Botolfsmesse och Botsock det är också en gammal märkedag på primstaven till minne om den angelsaksiske helgenen Sankt Botolfs och märke på primstaven kunde ofta vara ett kors eller en bispestav och dagen markerade historiskt sett att en viktig start på sommaren i norsk tradition. Kan også ta med oss at det er også FN-dag i dag. Det er verdens dag for å bekjempe ørkenspredning og tørke i dag altså, den 17. juni. Med litt historikk skal vi også ta med. I år 1397, 14-årige Erik av Pommern ble krona som konge av Danmark, Norge og Sverige, og etterfulgte dronning Margrethe. I 1596 Spitsbergen, som er største øya på Svalbard, ble oppdaget av nederlandske Willem Barents på hans siste ekspedisjon. I 1682, den svenske kongen fra 1697, Karl den 12. Ble født, men også 27. juni i vår kalender. Og han ble skutt i Halden i 1718 og død. I 1775 i USA så fant det første større slag i uavhengighetskrigen sted på Bunker Hill nær Boston. I 1908 forfatteren Henrik Wergeland, han ble født, han har blant annet skrivet om Hasselnødder. I 1882 den russiske komponisten Igor Stravinsky ble født, han har komponert blant annet Patruska og Ildfugl. I 1898 den nederlandske grafikern Maurits Cornelius Escher ble født og har blant annet laget tegninger med gærent perspektiv. I 1903 Roald Amundsen startet kartlegging av Nordvestpassasjen. I 1921 finske forfatteren Eva Jönpelto ble født. I 1939 skuespilleren Lise Fjellstad ble født. I 1940 Estland og Latvia ble okkupert av sovjetiske styrker. 1940 Frankrike kapitulerte for Tyskland. 1944 Island ble proklamert som selvstendig republikk, og bånda til Danmark var brutt for godt. I 1948 visesangeren Hege Tunholt ble født. I 1953 Øst-Berlin så ble en oppstand slått ned med sovjetisk våpenmakt. I 1962 Brasil vant fotball-VM. I 1966 lov om folketrygd ble vedtatt og trådte i kraft 1. januar 1967. I 1965 fotballspilleren Linda Medorn ble født. I 1972 i USA så startet Watergate-skandalen med at fem menn ble tatt for innbrudd i demokraternes hovedkvarter, og det førte til president Nixons avgang i august 1974. I 1980, den amerikanske tennisspilleren Venus Williams ble født, vant Wimbledon i 2000, 2001, 2005, 2007 og 2008 og tok OL-gull i 2000, og hun altså søsteren til Serena, som dominerte verdenstoppen fra 2000 til 2003. I 1999 Latvia valgte Vaira Vike Frelsberga til president og gikk av i 2007. Og i 2020 Norge ble valgt inn i FNs sikkerhetsråd for 2021 til 2022 for femte gang. Så kan vi ta med oss at da 17. juni 2024 forbud mot ekteskap mellom nære slektinger, blant annet søskenbarnekteskap, ble vedtatt av Stortinget. Det litt om det som har skjedd også på denne 17. juni. Vi tar jo saksen sitt på både litt vær, vi skal innom politirapporten også etter reklam.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: meldt om skya vær ute ved Etvann. Ikke akkurat så mye som nå har kanskje skya litt mer tenn opp. Det var i hvert fall litt mer blå himmel i stad, men temperaturen blir holde seg på rundt 21 grader nå i ettermiddag. Og til kvelden så får vi temperatur på rundt 20, og det meldt på det meste opp mot 1 mm med regn. Til kvelden også litt grann vind også. I morgen så det meldt lett skya vær, og nattetemperaturen holder seg på en, ja, det holder seg bra med rundt 15. I morgen tidlig så får vi temperatur på en 12 grader, og midt på dagen opp igjen par og 20, og til kvelden blir det opp mot 25 grader i morgen. På fredagen ser det også bra ut temperaturmessig, at nattetemperaturen vil holde seg på en 18 grader, og det kan komme en og annen regnbyge, noen få regndrypp, men ellers oppholdsvær. Fra morgen tidlig så blir det, eller fredagsmorgen, 15 grader. Midt på dagen så er det opp igjen 23, og til kvelden blir det opp mot 24 grader med litt vind også. På lørdagen så starter dagen med litt sky av vær, og på ettermiddagen så er det også meldt noe regn, men også noe sol. Og til kvelden så blir det lett sky av vær igjen, og av nedbør så kan vi vente opp igjen 6 mm på det meste, og temperaturer på opp igjen 24-26 grader. På søndagen så er det meldt fint vær. Det blir mye sol, opp igjen 24 grader som makstemperatur. På mandag blir det lett skya vær, og en par og 20 er det meldt som makstemperatur. På tirsdagen, da har vi kommet til 23. juni, og det er meldt litt regn utover ettermiddagen og kvelden, men oppholdsvær første del av dagen. Vi kan vente oss 20 grader som makstemperatur på tirsdag. Så er det sola. Den stod opp i dag. Det gjorde den klokka 03.57, og den går ned klokka 22.45. Da har det blitt 12 timer, enda 54 minutter lengre siden vintersolverv. Så skal vi også se litt på når det gjelder pollenvarsel også fra Norges Astma- og Allergiforbund, hva de kan melde om i dag. Og det er meldt beskjeden spredning av pollen fra Salix og kraftig spredning av pollen fra grass i dag.
1: Radiomodum presenterer politirapporten.
0: Og vi tar med oss noen hendelser her fra Sør-Øst politidistrikt, som de melder om nå per onsdag formiddag. Så skal vi se hva som har berørt politidistriktet det siste døgnet, som de har i sin politilogg. Og vi kan starte i går ettermiddag ved Ringerike og Riksvei 7 Ørgenvika klokka 15.19. UPA har avholdt laserkontroll, og 18 fører har fått forenklet forelegg for hastighet. Høyeste hastighet er målt 113 km/t i 80-sona. Så er det i går kveld Ringerike klokka 18.11 når etatene rykker ut til arbeidsulykke i et sandtak. En person hadde fått store mengder grus over seg. Han ble berget ut etter iherdig innsats fra personer på sted. Pasienten har vært våken orientert hele tiden. Han er tilsett av lege og fraktes til traumemottak for undersøkelse. Politiet undersøker åstedet og oppretter anmeldelse. Så er det i natt Drammen og Amtmann Blomsegate klokka 00.50 melding fra et serveringssted om en kranglete gjest som nekta å forlate sted. Patruljen på sted fikk kontroll på vedkommende. Han var ikke samarbeidsvillig og nekta å oppgi personalia. Det ble avklart at det dreide seg om mannen i 20-åra fra Drammen, og han ble innbrakt av arresten og anmeldes. Så er det Drammen og Brakerøya klokka 02.35, melding om tyveri av bil fra et parkeringshus. Trolig skjedde rundt midnatt. Det dreier seg om en svart 2017-modell, Volvo XC90, og forholdet anmeldes. Klokka 02.59, det var sporing av bilen, og patruljen fant den hensatt i Linnestranda og ble overlevert eier. Så er det Drammen og Bragernes klokka 03.05, melding fra serveringssted om kranglete og truende gjest. Politiet på sted bortviste vedkommende resten av natta, og dreier seg om en mann i 20-åra. Så er det Drammen Strømsgate klokka 3 i natt. Flere meldinger om slagsmål med flere involverte. Politiet er på sted og har kontroll på situasjonen. Trolig ingen alvorlig personskade. Patruljen undersøker hendelsesforløpet. Klokka 03.58, uklart hendelsesforløp. Det virker som alle har vært like gode, og en person har vært på legevakt for sjekk. Patruljen har avsluttet på sted. Så skal vi til morgenen I dag med Modum og Østmodumveien klokka 06.22 når det tatt han på vei etter melding om sammenstøt mellom to biler. To personer involvert, store materielle skade, men trolig ikke alvorlig personskade. Så kommer det jo flere oppdateringer klokka 06.55 når det tatt han fremme og en av sjåførene har forlatt sted og vi jobber med å komme I kontakt med vedkommende. Den andre sjåføren tilses av ambulansepersonell og patruljene undersøker hendelsesforløpet. Klokka 07.34 politiet I kontakt med aktuell bilfører og den andre biparten har blitt kjørt til sykehus for ytterligere sjekk og ukjent skadeomfang. Klokka 07.41 det ikke mistanke om ruskjøring og det besluttet førerkortbeslag og patruljen oppretter sak. Så det siste meldingen, Drammen og Liertoppen nå I formiddag klokka 11.48. Melding om trafikkulykke hvor to biler og to personer involvert har skjedd på påkjøringsfeltet fra Liertoppen mot E18 I retning Oslo. Airbagger I begge biler utløst, store materielle skader på bilene og ingen informasjon om personskade når det tatt rykker ut. Så det klokka 11.49. VTS, altså veitrafikksentralen, varslet og kødannelse må påregnes. 11.53. Patruljen på sted og det snakk om påkjørsel bakfra. Ved påkjøringsfeltet I 18. Bilene står midt I påkjøringsfeltet, men trafikken går sakte forbi. Og klokka 12, da står det begge biler må tauas inn, og bilbagger bestilt. Så det det siste da, som Sør-Øst politidistrikt har å melde om da, I sin politilov nå det siste døgn også på denne onsdags formiddagen. Nå skal vi straks få høre litt om denne rapporten som nå har blitt tatt fram igjen etter at den har ligget I nå I 4 år faktisk, og det skal du straks få høre om. For det var jo riktig sånn at Radmoen ble også invitert til å være med på denne pressekonferansen, men dessverre så det litt sånn på grunn av sendinger og sånn på formiddagen, så det ikke så lett å komme vekk fra den, så derfor så måtte vi da ta et intervju I etterkant, og det gjorde jeg nå før vi gikk på lufta her nå. Med denne sendingen så jeg tok en prat I forbindelse med prosjektet som heter Tilgjengelighet I sentrum for alle og det da om mot kirke som var sted der denne presentasjonen ble da gjort og da kom fram med da en rapport da som ble laget for 4 år siden og du får høre litt mer om den for det sånn at råd for personer med funksjonsnedsettelse og I kommunen og Fylke sammen med Østeråmot Vel, de inviterte da til dette felles kunnskapsgrunnlaget da om tema utilgjengelighet, tilgjengelighet med mål om å komme I gang med tiltak som det står her. Så jeg tok en prat med han som har liksom børstet støv av denne rapporten og som nå prosjektleder og som representant fra Råd for personer med funksjonsnedsettelse. Og det Jørn Tore Gullbrandsen, han tok jeg en prat med for litt siden nå I formiddag før vi gikk på med denne sendingen. Så det skal du få høre etter litt musikk nå. Og vi skal få høre ifra hun som har bursdag I dag. Det en artist ifra Bærum. Hun fyller 78 år I dag. Tidligere en musiker. Hun synger og spiller gitar. Og så også revyskuespiller og også sangpedagog. Hun ifra Bærum. Og det artisten Helge Tunold. Og hun fyller 78 år I dag. Og vi skal få høre, ikke så ofte vi hører musikk fra henne. Men nå har jeg I hvert fall plukket fram sangen som heter Du var så mild. I anledning altså. At hun fyller 78 år I dag.

0: Nå skal det handle om et prosjekt som har blitt kalt tilgjengelighet for alle I sentrum. Det var sånn at mandag 15. juni I Åmot kirke så ble dette prosjektet her presentert. Det var mandag 15. juni. Og råd for personer med funksjonsnedsettelse I kommunen og fylket sammen med Østeråmot Vel inviterte da den mandagen til et felles kunnskapsgrunnlag om tema utilgjengelighet, tilgjengelighet med mål om å komme I gang med tiltak. For fokuset det altså om at sentrum, kollektivtrafikk, skysstasjon, næringseiendommer og lokaler I regi av frivillige lag og foreninger. Og fire år etter at rapporten om utilgjengelighet, tilgjengelighet I Vikersund og Åmot ble lagt fram på Tyrifjord, så har det skjedd lite eller ingenting, og de blåser nå støv av denne rapporten. Og her de som var til stede under denne rapporten og denne presentasjonen, det var han som står for bakgrunnen for rapporten 2022, det var Sven-Erik Skretteberg. Næringsforeningens involvering da nå og fremover, det jo da han som lederen der, Martin Kaggestad. Og tilgjengelighet I sentrum for alle, og som da kommer noen eksempler, og som står bak denne rapporten, det Jørn Tore Gullbrandsen. Og muligheter for universell utforming I Åmot om krav og regler og ansvar og det offentlige om skysstasjon, handel og næring. Det var Tom Kristiansen og Dag Funderud I Modum kommune da som sto for det. Støtteordninger til frivillige lag og foreninger med vekt på tilgjengelighet for alle Martin T. Skau. Og tilgjengelighet I Åmot kirke over kulturhuset det Nina Brokhaug Røvang. Og siden skysstasjonen en stor utfordring I sentrum som da følgende kollektivselskaper da med Vy og Brakar som ble invitert til å delta. Og den som da var representant fra dem, det var Sonja Eidesmo fra Vy Nedmarken. Det var litt sånn innledningsvis nå da til dette intervjuet som vi nå skal ha, for det var jo det som sto I den invitasjonen som også Radio Modum fikk til å være med på den, men siden dette var jo da på mandags formiddagen, så jo ikke det så lett for å komme dit dessverre på grunn av direkte sendinger og I det hele tatt. Så derfor så har vi nå I ettertid fått med oss han som står bak denne rapporten også, som lagde den for fire år siden, og det Jørn Tore Gullbrandsen, og som jeg nå har med meg på telefon. Og ja, Jørn Tore, kan du fortelle litt sånn først da, hva denne rapporten som du lagde for fire år siden, hva den inneholder, den som ble da presentert nå på mandag?
1: Ja, kan jeg, for det første kan jeg si at rapporten ble laget for fire år siden, og det var en næringskunnskap I kombinasjon med råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne I kommunen og mot kommunene som lagde rapporten I sin tid fire år siden. Jeg har nå bare blåst støv av rapporten, løftet den opp og frem og si at den ligger på kontoret mitt nå I fire år. Nå må vi se for gjort noe I Åmot sentrum. Vi tar tak I nå I Åmot sentrum først og inviterte til møte I kirken som var nå mandag. Og der alle de som møtte opp på det møtet på mandag var veldig positive, veldig inkluderende og sa at ja, nei, vi blir med på å gjøre Åmot sentrum mer tilgjengelig. Så vi vil gjerne være med. Og på bakgrunn av det så ble det også da etablert en prosjektgruppe som skal samles og få tak I og drive prosjektet videre fremover nå. Og jeg som prosjektleder, jeg håper det at vi I løpet av ett år kan et nytt møte og se på hva vi har fått til nå I løpet av ett år her. Ja, vi kan klappe oss på skuldra og med tommel opp og si at dette ble veldig bra. Og målet med det jo at vi har fått til et sånt prosjekt og gjennomføring av et prosjekt som jeg håper at vi kan få til, så kan det bli et spillbilde for andre samfunn ute I Norge også, som har mange på universell utforming. Og dette med universell utforming I dag veldig spesielt, fordi at I desember 2025 så ble CRPD, som FNs menneskerettigheter, mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det ble en del av norsk lov, men del av menneskerettighetsloven i Norge. Og som det heter i lovverket, så har menneskerettighetsloven en forrang før andre lover i samfunnet vårt. Og det betyr at alle vi i samfunnet vårt har et ansvar for å skape et tilgjengelighet for alle mennesker. Enten man er blind, svaksynt, rullestol, har dårlig hørsel, eller andre slit med andre ting, så har vi et alle et ansvar for at alle skal komme fram i samfunnet. Så dette må jo være utgangspunktet for det møter vi hadde nå på mandag i kirke.
0: Ja, stemmer. Og for det som man nå ønsker da, med dette prosjektet som du nå har børstet støv av, som du sier, Jørn Tore, og som du nå, som har ligget der som sagt i fire år, som du nå synes at det var på tide og at det nå ble tatt tak i, så er dette rett og slett å, ja, at målet for det som var nå da på mandagen, at man ønsker å komme sammen og vette om hverandre og sette i gang tiltak og fordele ansvar på kort og lang sikt og gjøre da spesielt Åmot også tilgjengelig for alle, for det har jo Også du som har funksjonsutfordringer også har merket da, at det er utfordringer også å komme seg fram, og det er vel kanskje ikke akkurat unikt for akkurat Åmot og Modum da, men...
1: Nei, det er jo det er det viktige poeng som du sa, det var jo å ha det møte, var jo å knytte kontakter med ulike personer rundt i kommunen.
0: Ja.
1: Fra ulike lag og trening også.
0: Mm.
1: Bare at vi i fellesskap kunne skape et bedre råd mot sentrum på. Det er det ene, og det andre er jo at vi kan knytte og vi kan dra veksler på personer i dette rådet for mennesker med nedsatt funksjonshemning i Bodø kommune, altså en del sitter mennesker med som er blinde svaksynte, som har dårlig hørsel og har andre utfordringer, og det er jo fagpersoner på de ulike områdene som vi må ta hensyn til. Så her blir det egentlig bare en innsyn situasjon for alle sammen.
0: Ja. Men er det noe som du ser som på en måte er noe som er kanskje en svakhet i de forskjellige ja, stene rundt om som ofte går igjen, som man også ser her da, i Åmot og spesielt da, når vi nå snakker om det?
1: Ja, det er jo... For de som er blinde svaksynte, så er det jo ofte ledelinjer, noe som er viktig for dem. Altså, de har spesielle taktile merkninger av bakken, fortauet, der de skal gå, som kan vise dem hvor veien hvor de skal gå. Det er et eksempel på det, og et annet eksempel som er utrolig viktig, er jo dette med handicap-toaletter, toaletteforhold. Og når vi ser nå på hvordan Åmot senteret har endret seg når normalen kom inn i Åmot senteret, så er jo toalettene fjernet. Det er enkelt å gjøre. Og dette, sånn kan vi ikke ha det. Jeg har et eksempel på ting som en forverring av en tilstand som ja, det er også et
0: ja. Så nå er det rett og slett ikke noe toalettmulighet i det hele tatt på Åmot senteret?
1: Nei, for jeg stiller spørsmålet tilbake. Jeg vet ikke hvor toaletten er.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det er akkurat det. Så, ja.
1: Jeg vet hvor det er, men ukjente mennesker som kommer til Åmot, så skal handle på Åmot senteret.
0: Mm.
1: Og som har kjørt bil langt, og har kanskje behov for å gå på do og på toalettet. Det er litt pissetrengte. De stopper ikke Åmot senteret.
0: Nei.
1: De stopper ikke Åmot senteret, hvor er toalettet.
0: Mm.
1: Så dette handler jo om at av den norske befolkningen, så er jo 20% av Norges befolkning har nedsatt funksjonshemning. Og det er jo tross alt en viktig kundegruppe også for butikk og senter til å skape tilgjengelighet.
0: Mm. Tilbake til den rapporten da, som du har beskjedd, den jo som sagt for 4 år siden, men vet du hvor lang tid, for nå har jo på en måte, for det jo ikke du som på en måte har utarbeidet den, som du sier, men den har jo du tatt fram igjen, men hvor lang tid har den på en måte rapporten, vet du litt om arbeidet rundt fra den tiden da, fra 2022, og hvordan det arbeidet der ble utført, og litt om det med rapporten, hvordan den ble laget?
1: Ja, jeg satt med den perioden så satt jeg som medlem I rådet for mennesker med nedsatt I mange kommuner. I dag sitter jeg som vararepresentant oppe I kommunen, da. Samtidig sitter jeg som representant I Buskerud fylke i det samme rådet. Og det prosjektet som jeg jobbet med å få fram den prosjektplanen, lagde en prosjektplan som er fra august til januar. Jeg brukte ganske mye tid på både å kartlegge med befaringer og de om at det virker skjønn for å finne ut hva som mangler for å få det til rett klart for alle. Og noe av grunnlaget jo lagt allerede, men her I dag så må vi jo ha en ny befaring og få oppdatert informasjon om hvordan tjenestene rundt I området. Så ting tar litt tid, men nå håper vi da at vi skal kunne klare å med den nye prosjektgruppa og satt litt fart I jobbingen, så at vi tar utgangspunkt I at vi skal kunne gjøre det med enkle midler, med enkle ting. Med det så mener jeg at Vikersundgat har jo gjort en ting på en enkel måte. De har laget en blå ledelinje på kvartalet. Og malt opp bakkerkåren I Viksjøbakken. Det faktisk en ledelinje for blinde og svakskjente. Så enkelt kan du for eksempel gjøre det.
0: Ja.
1: Det betyr at det enkle tinget kan du gjøre ganske kjent.
0: Så det...
1: Du må ha da personer som interessert til å bli inn på et sånt prosjekt og utføre de ulike jobbene som må gjøres.
0: Ja.
1: Det ting som vi skal jobbe sammen med I prosjektet da, og finne fram til gode løsninger.
0: Hvem det du har fått med da, til den nye prosjektgruppa? Hvor mange det og som med I den gruppa?
1: Nei, det jo Sønn Henrik Skreteberg, Martin Kagestad, Det meg, og det Moden kommune, helt klart. Vi kan, og Tanne Tyberg vi underrett I gruppa. Katrine Boren, altså
0: Ja, men det men
1: en god spørning på hvilke personer I gruppa, så jeg håper at vi I fellesskap skal kunne få til gode løsninger.
0: Ja. Men man jo avhengig også av politikerne da, at de setter også av midler og sånn, og kommunen, hva sier dem for noe? Kommunen og politikerne, hvordan på en måte har på en måte tilbakemeldingen fra dem vært etter at du tok fram rapporten igjen?
1: Politikerne jo positive I den biten her, og det bevist I og med at det var 3 personer fra kommunen som var representert på det møtet vi hadde. Og med det få gjennomført de ulike tiltakene, det jo også en ting som vi skal jobbe med på et økonomi, fordi at straks vi bringer inn universell utforming og tilgjengelig for alle, så finnes det uttall av søkemuligheter på økonomi, som kan være med på å bidra til å få gjennomført økonomisk støtte til sånne tiltak. Så det jo viktig at vi også der får til å ha den kunnskapen der når det gjelder det å søke støtte.
0: Ja.
1: Der har vi jo ulike personer som har kunnskap allerede. Det Martin Gagstad. Og vi har jo også andre innleder som også har kunnskap rundt dette med å søke støtte.
0: Ja, stemmer. Ja, men det hvordan på en måte, hva skjer videre nå i prosessen, og når man tenker at det eventuelt skal settes i gang noe tiltak da, at det kan fra papiret til at det kan konkret skje noe da?
1: Det første vi må gjøre nå, det jo å kalle sammen den prosjektgruppa til første samling. Og jeg håper at vi kan klare det nå i juni måned. At vi fra august måned kan være å ha prosjekter på gang som vi kan at vi har planer for videre fremdeles da, og ingen skal gjennomføre. Og nå har statsskuddet gått, nå skal ting gjennomføres.
0: Ja.
1: Og jeg håper at mennesker i området kan få se rundt at det er dette ettersommeren tidlig høst.
0: Ja, så sånn ut i august-september kanskje, at det kan at man kan da se noen forandringer, at det da kan begynne i hvert fall å se at det blir gjort noe.
1: Ja, jeg håper det. Så ja. Man har ambisjoner.
0: Ja, det ikke sant det. Men hva det på en måte det mest kritiske da, som du tenker det første som første pri da, hvis man skal se på flere ting som bør oss, men det som aller første som man bør, som det skal tas tak i?
1: Det er en del ting som jeg ser. En er jo det var jo Rema 1000 som har holdt posten i butikken. Og det å få en ledelinje inn i posten i butikk, og at den døra inn til posten i Rema-butikken står oppe der, og er tilgjengelig, det er jo en sånn enkel ting som kanskje kan løse på en bare en dialog med det der for Rema 1000 til området. Og en annen moment er jo at disse dørene på området kan gå inn fra det til apoteket. Der går en trykk på en knapp, og så går døra opp, og så står den opp noen sekunder. At den døra kan justeres bare og stå enda lenger oppe. Folk kan komme gjennom døra.
0: Ja.
1: Den går igjen. Det er også et eksempel på enkle ting som kan gjøres ganske kjapt.
0: Ja.
1: Så det er litt sånne ting vi også har opptatt av. Vi er opptatt av at ting behøver ikke, men det koster mat for ting. Det gjelder å fokus på det.
0: Ja.
1: Skape synlighet og gjøre noe med det.
0: Nei, men da i hvert fall litt å jobbe med fremover der, og for å da få, da rett og slett, for å gjøre det tryggere for alle, som sagt. Det er jo det som er det man nå håper med, og når denne rapporten nå kom opp i dagen igjen, at man nå ønsker at Åmotsenteret skal bli mer tilgjengelig for alle, også med de med funksjonsnedsettelser og har utfordringer også, så at det kan bedre å det også en del eldre også som, som har helt sikkert utfordringer å komme seg fram overalt også i, i sentrum også, så da kan tilværelsen bli lettere også for, for dem da, så for dere som...
1: Ja,
0: Men,
1: det klart.
0: Ja. Men hva på en måte, det noe foran... har du sett noe på, det noe som har blitt lagt til på rapporten i forhold til hva den ble utskrivet for 4 år siden? For det klart, samfunnet endrer seg jo litt sånn, bare sånn litt sånn kort inn på det også. Det noen ting som har måttet blitt lagt til på rapporten, eller det noe som, ja?
1: Nei, jeg kan ikke peke på noen spesielle ting her nå. Sånn at... Men det er jo et viktig poeng som kom frem under møtet, det var jo fra Lærdalen var det Eidesmo som fortalte litt om litt fra rundt busstrafikk og, og skolebarn og, og sparkesykler og, og sammen i Almosentrum da under mitt tidspunkt ikke sant der har vi jo en utføring og gjøre den om den der stedet noe bedre ordning. Og så har vi sett en dødsfall der ute også i forbindelse med busstrafikken og sånn, og samtidig bør ikke skje.
0: Nei, det stemmer. Det var jo den tragiske den dødsulykka for et år siden eller to, som det... Ja,
1: ja det var noe sånt,
0: ja. Ja.
1: Og, og vi ser jo det på... I dag at det med sparkesykler, ungdom, de står 2 og 3 på sparkesykleren, det går fort i syklene, og, og er ikke uoppmerksomme kanskje noen, og, og ulykker kan skje, så man prøver å forhindre at det skjer. Det det kanskje en god område å ta seg.
0: Ja, men det blir i hvert fall noe å følge med fremover og så se utviklingen, men nå i hvert fall rapporten da, som, som jeg lagt frem for, for 4 år siden, den nå tatt opp igjen, og så det var så 4 år etter at rapporten om utilgjengelighet, tilgjengelighet i Vikersund og Åmot, som ble lagt frem på Tyrefjord, så har det altså skjedd lite eller ingenting, og nå blåses det altså støv av den, og det var det som da kom frem på, på møtet også, og da dette prosjektet ble presentert igjen nå på mandagen også i Åmot kirke, var jo stedet da som, som det ble presentert igjen da. Så får vi se da, og gjennom sommeren og sånt, når vi kommer ut i august-september, at det da kanskje kan, kan begynne med, så smått da, med de endringene som dere nå også etterlyser da, dere i råd for personer med funksjonsnedsettelse da, i kommunen, som du også representerer, Jørn Tore.
1: Ja.
0: Mm. Er det noe du har lyst til å legge til sånn helt til slutt her, om, om rapporten?
1: Jeg tenker at vi har mange ting å ta tak i, og alle som møter var veldig positiv og vi tider på en positiv måte, og det synes jeg var veldig godt at vi skal må fra nå, må vi ta meg vel igjen og jobbe på ting i gang.
0: Det høres bra ut, så da gjenstår å se på det også, med prosjektet også, tilgjengelighet for alle også i sentrum. Ja, men da får jeg bare takke deg så mye for praten, Jørn Tore Gudbrandsen, som prosjektleder for tilgjengelighet for alle i sentrum også, som har blitt tatt fram igjen etter 4 år. Og han som hadde bakgrunn for rapporten da, fra 2022, det var altså Sven-Erik Skettevær da, som hadde utformet den for 4 år siden. Men da får jeg bare ønske lykke til videre da, med både med den jobben som dere gjør i råd for personer med funksjonsnedsettelse i Modum kommune, og så også videre med prosjektet også, og så får jeg bare si lykke til videre.
1: Jo, tusen takk.
0: Jo, og takk skal du ha for praten, prosjektleder også. Det Jørn Tore Gudbrandsen. Takk skal du ha.
1: Takk.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

0: Det var duon Seals and Crofts med Summer Breathe. Straks så skal vi få repetert musikkvissen om litt randet, men før det så skal vi få med oss litt egen reklame. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. For de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithus Vels lokaler på Geithus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så jeg håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithus Vels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal det være.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: halsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
4: Da vi fremme ved musikkquizen igjen, og ja, denne uka her så vi jo litt sånn i VM-modus også her i musikkquizen, og den siste musikkquizen faktisk på denne sida av sommeren. For det vi skal fram til nå da, det jo en ja, den offisielle VM-sangen. Det har blitt flere av dem, men det vel denne her som blir stående igjen som, som den offisielle egentlig da. Dette jo NRK sin VM-sang, for her er jo Nicolai Ram og Markus Neby, som er en av de NRK-profilene som er med her. I tillegg til det så har de fått med seg noen som kaller seg for Stjerner for Norge, som er en samlebetegnelse med flere av artisterne her da, og de som er med, det er Bjarne Brønnbo, Sissel Kyrkjebø, Lars Bremnes, Markus og Martinus, Maria Mena, Freddy Kalas, Eva Velskram, Jørn Lande, det var jo han som stod bak den andre sangen, den Alt for Norge med De Drillos blant annet. Men i hvert fall videre så er det Myra, Peder Elias, Adam Douglas og gruppa nummer 4 som er med her. Så her er en av de fremste artisterne da i Norge som er

med på denne innspillingen. Men spørsmålet i hvert fall, hva heter sangen som vi hører her da, som den offisielle VM-låten nå i forbindelse med fotball-VM?

Det var Nicolai Ramde, Markus Neby og Stjerne for Norge. Og spørsmålet da, hva heter denne sangen, som den offisielle VM-låta også? Du hørte om sangen også det i teksten her. Så, men hva heter sangen altså? Du ringer 3101-5810 eller sender e-post. Det postkrølla for radiomodum.no. Da har du med trekning å vinne et gavekort som gjelder på Coop til verdi av 250 kroner, som vi da trekker på fredag. Nå skal du straks få høre en av de store nyhetene i dag. Det er at Mette Marit, hun er nå lungetransplantert. Det skal du få høre mer om etter litt reklame.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august.

12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 48 88, altså 3278 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Ja, dagens store nyhet, det at kronprinsesse Mette Marit nå lungetransplantert. Det melder Slottet onsdag formiddag. Dette en sak som nettavisen.no skriver om, men også bygdeposten.no har lagt ut dette på sine nettsider også. Onsdag formiddag så opplyser Slottet at kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger, og transplantasjonen skal være vellykka. Lungetransplantasjonen har så langt vært vellykka. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle i teamet som har vært involvert i planleggingen og gjennomføringen, uttaler avdelingsleder Arnt Fiane ved Thorax-kirurgisk avdeling på Rikshospitalet i pressemeldingen. Are Holm, avdelingsleder ved lungeavdelingen på Rikshospitalet, kan også fortelle at transplantasjonen har vært vellykka så langt. Vi er veldig glade for at alt har gått bra så langt. I likhet med alle andre nytransplanterte vil kronprinsessa være innlagt på Rikshospitalet i flere uker fremover. Dette fast rutine for å justere medisiner, håndtere eventuelle komplikasjoner og drive med opptrening, sier Holm. Tirsdag ble det kjent at kronprins Håkon avlyste gårsdagens og dagens program. Samtidig opplyser Slottet at han vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessa i denne perioden. Den neste oppdateringen om kronprinsessas helsetilstand planlegges ved utskriving fra Rikshospitalet. I pressemeldingen fra Slottet onsdag formiddag takker kronprinsparet for omtanken de har fått den siste tida. Omtanken betyr mye i den krevende situasjonen de er i, skriver Slottet. Kommunikasjonssjef ved Det kongelige hoff, Guri Varpe, skriver i en e-post til nettavisen at de viser til det avdelingsleder Arnt Fiane ved Thorax-kirurgisk avdeling på Rikshospitalet sa under pressekonferansen for en tid tilbake, der han beskrev hvordan en lungetransplantasjon gjennomføres, og som vi har formidlet, så vil kronprinsen gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessa i denne perioden. 5. juni ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på liste over personer som skal gjennomgå lungetransplantasjon så fort det lar seg gjøre. Lungespesialist Are Holm beskrev da en betydelig og farlig forverring i kronprinsesse Mette Marits helsetilstand de siste 3 månedene. På lungefunksjonsundersøkelser ser vi at hun har falt betraktelig bare de siste 3 månedene. Dette farlig, og derfor har vi nå gjort en grundig utredning, sa Holm, på pressekonferansen etter at kronprinsessa var satt på transplantasjonslista. Pasienter havner først i transplantasjonskøa, og når de forventes å leve kun ett eller 2 år uten operasjon. Samtidig kan ikke mottakeren av de nye lungene være for syk til å kunne gjennomgå inngrepet. Høsten 2018 ble det kjent at kronprinsessa hadde fått konstatert en uvanlig variant av lungefibrose. Sykdom medfører arrvev i lungeblærene, som gjør lungene stivere og mindre elastiske. Og det igjen fører til at gassutvekslingen mellom lunge og blod blir dårligere, og pasienten får pustebesvær. 19. desember i fjor ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit ble forberedt på en mulig transplantasjon. Da hadde sykdommen nådd et stadium hvor den bidro til kort forventet levetid uten transplantasjon av nye lunger. Den siste tida har mye tydet på at et inngrep kunne være nær forestående. Kronprins Håkon forkortet sitt offisielle besøk i Japan i begynnelsen av juni med 1 dag, og samtidig som prinsesse Ingrid Alexandra reiste hjem fra studiene i Australia. Jeg synes det er viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun er dårlig nå, sa kronprins Håkon underveis i besøk i Japan. Etter en lungetransplantasjon vil normalt pasienten puste selv bare få timer etter et vellykket inngrep. Likevel gjenstår flere utfordringer, blant annet må alle som gjennomgår en slik operasjon gå på immundempende medisiner resten av livet for å forebygge såkalt avstøtning. Det blir i det hele tatt et helt annet type liv. Man må være varsom, og man skal kjempe imot avstøtning og infeksjoner som kan lure, sa lungespesialist Olav Kåre Refvem til NTB i begynnelsen av juni.
Han har vært overlege ved LHL-sykehuset, altså og Landsforening for hjerte- og lungesykehuset da, Gardermoen, nå Katinka Gullbergs sykehus, og snakka med lungetransplantasjonen på generelt grunnlag. Og etter 10 år lever ca. 50%, men noen kan leve veldig lenge, sa Refe. Og flere faktorer må oppfylles for å bli valgt som mottaker av en ny lunge. Det til enhver tid den pasienten som sykast av dem som passer lunga, som i tillegg har best sjanse til å leve vel etter operasjonen som prioriteres. Så det litt som et lottospill. Det et lykketreff om man finner den riktige lunga eller ikke. Og for, den første det, og for det første så det alt for få organer tilgjengelig til enhver tid, og en av dem som tilgjengelig så det veldig få som vil kunne passe, kanskje ingen med en gang, sa Refvem til NTB. Pasienter blir vanligvis på intensivavdelinga i en dag eller to etter inngrepet før man flyttes til lungeavdelinga og blir der i rundt 4 uker. Så det står det da i en sak her som nettavisen.no skriver om, og som også bygdeposten.no da har lagt ut på sine nettsider. Så ja, da det i hvert fall gjort som det har vært spenning rundt når det skjer, og eventuelt om det skjer også, for det jo som sagt som det sier at det jo, lunga skal jo passe også, det både med ja, blodtype, det skal passe også med størrelsen på lunga også til den som da mottageren av det også, men i dag altså, i formiddag, denne onsdags formiddagen, så det altså kjent som Slottet melder om, at kronprinsesse Mette Marit lungetransplantert. Men som sagt, faren jo ikke over, for nå skal det jo rehabilitering til, og det skal overvåkes på sykehuset nå, på Rikshospitalet. For å se nå situasjonen videre også, og oppfølging også, ikke minst. Så med det så får vi i hvert fall ønske kronprinsesse Mette Marit god bedring.

Det var Ariana Grande det med Twilight Zone. Her er Kjøp og salgsmøyene på Radio Modum. Her er en bok, Norske skiløpere fra 1960 og bakover. Den selges for kroner 1000, og for interesse så kan du ringe vedkommende på telefon 468-41-293. Det var også 468-41-293. Her er det et trekspill som selges. Det er av merket Ballo, og det er både med bass og tangenter på dette trekspillet. Og det selges for kroner 2000, og er du interessert så kan du kontakte vedkommende på 911-95-686. Det var altså 911-95-686. Så er det flere ting som er til salg her. Det er Volta støvsuger. Den suger meget bra. Det følger med tre esker med støvsuger på seg, og alt tilbehør følger med. Den er meget pent behandlet og selges for kroner 300. Så er det et Canon EOS 300 digital kamera. Det er stort display på kamera, og ny lader og to batterier og minnekort. To objektiver følger med, og det er mange innstillinger på kamera. Pris kan diskuteres på kamera. For mer informasjon så kan du ringe vedkommende på 91 90 20 14. Det var så 91 90 20 14. Vil du ha med deg noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte et lysom, så kan du jo kontakte oss, og det kan du gjøre ved å ringe 31 01 58 10, eller send oss en e-post. Det er postkrøllalfa@radiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Da må si fra Modum menighet som kan fortelle om at påmeldingen til neste års konfirmasjon ligger ute, og man kan melde seg på via Kirkas hjemmeside. 21. juni så skal Egen Gospel ha sin årlige før vi drar på turnékonsert i Modum Kulturhus. Billetter kan kjøpes da på Modum Kulturhus sine hjemmesider, og det er da på modum.kulturhus.no. Du kan finne mer informasjon om menighetens aktiviteter på hjemmesida eller i menighetsblad. Og adressa på hjemmesida, det er jo da kirken.no/modum. Så kan du se de aktivitetene som Modum menighet da har. Vil du ha med deg meldinger, så kan du jo kontakte oss på 3101-5810, eller sende en e-post til postkrøllalfaradiomodum.no. Ja, med det så har vi kommet til vei senere her i dagens lokale aktuelle sending denne onsdagen, og nå blir det sånn at vi kan jo nevne det, at denne sendingen her, den kan du høre om inn i kveld, for dere 18.05, ettermiddagssendingen er på plass, god eftermiddag midt uke da, for dere 16.05. Og med det så får du ha en fin onsdag videre, og så ser jeg på igjen i morgen, til den nest siste lokale aktuelle sendingen nå på denne siden av sommeren, før vi neste uke da skal ha en par uker med sommerradio, og så er vi tilbake igjen da mandag 3. august med to uker med sommerradio også, som vi da skal starte opp igjen med da, etter de fire ukene våre med ferie. Ja, det blir jo ikke helt ferie, for radiobingoen, den går jo som normalt gjennom hele juli, så den tar ikke ferie. Der er det mulighet for å være på den også gjennom disse sommerukene også. Men uansett, så får du i hvert fall ha en fin onsdag videre, og så sier jeg på gjennom igjen i morgen i studio Henrik Nikolaj.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften onsdag den 17. juni. En av sjåførene forlot stedet etter ulykken, og den andre sjåføren kjørt til sykehus. Fornødetatene rykket onsdag morgen ut til Østmodumveien etter melding om en trafikkulykke. Det var et kraftig sammenstøt mellom to biler. Store materielle skade, sier Roger Aaser, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt. Og to personer var involvert i ulykken. Den ene sjåføren forlot stedet etter sammenstøtet, og politiet fikk senere kontakt med vedkommende. Politiet har besluttet førerkortbeslag og opprettet sak på ulykken. Det ikke mistanke om ruskjøring, opplyser politiets operasjonsleder Tom Richard Skuggedal. Den andre sjåføren ble kjørt til sykehus for en ytterligere sjekk, og det ukjent skadeomfang, sier Aaser. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Sjåføren har avgitt forklaring etter en trafikkulykke ved Tyristrand lørdag formiddag. Bilen har kjørt fra Hokksund mot Hønefoss mellom Tyristrand og Ask. Etter en venstrekurve har bilen kjørt ut av veien på venstre side og havnet på taket i veibanen, sier Henrik L. Vestland til Ringerikes Blad. Han fungerende politifaglig etterforskningsleder i Hønefoss politiet. Det var kun sjåføren som var i bilen, og ingen andre biler ble treffet. Sjåføren var en kvinne i 20-årene. Hun blir anmeldt for brudd på veitrafikklovens paragraf 3. Hun er kjent til ikke straffeskyld, men samtykket til førerforelegg, og det er ikke gjort førerkortbeslag og ikke mistanke om ruspåvirket kjøring. Det var våt veibane da ulykka skjedde, og kvinnen fortalte i avhør at det spruta mye vann på vinduet, og hun mistet kontroll på bilen og forsøkte å rette opp, men bilen sklei sidelengs over i motsatt kjørefelt og ut i grøfta, sier Vestland. Sjåføren ble sjekket ved akuttmottaket på Ringerike sykehus, men kom uskadd fra hendelsen. Og dette skriver ringblad.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Skottsjorda her med Mirac, Stasera La Luna. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag som du vil sende til, eller en hilsen, eller et plateønske som du vil høre? 3101-5810 er et telefonnummer, og e-postadressa er post, alfakrøll, radiomodum.no. Striplus skal vi gjøre nå med Å, hvilken sommer?

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnes buss.

0: Radio Modum.
1: Vi fortsetter her i programmen Ønsketimen, som dere hører nå, med et plateønske som har kommet inn. Lasse Stefans med Sommersvermeri.

Lasse Stefans var det her med Sommersvermeri, som var et plateønske. Nå kommer et par låter. Først Billy Idol med Hot in the City, og så litt egen reklame, og så skal vi få høre Teddy Swims med The Door.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar, med reprise lørdag klokka 21-21.30, og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg, med Ann-Kristins platebar.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
1: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 0387, eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

0: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithus Vels lokaler på Geithus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithus Vels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal det være.
1: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så er du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum.
1: Har et plateønske helt til slutt, men før det så skal jeg bare ønske alle lytterne av ønsketimen en riktig god dag videre, eller god kveld hvis du hører reprisen, og så høres igjen senere. Avslutter med et plateønske som har kommet inn, og det er De Lillos med Neste Sommer.

langt har lungetransplantasjonen til kronprinsesse Mette Marit vært vellykket. Det sier avdelingsleder Arnt Fjane ved kirurgisk avdeling på Rikshospitalet til NRK. I likhet med alle andre lungetransplanterte vil kronprinsessen være innlagt på Rikshospitalet i flere uker fremover. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen. En tidligere politibetjent i Agder er tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. En mann i 20-årene er bekreftet død etter en drukningsulykke i Trondheim i natt. Politiet sier han ble funnet livløs under vann da han badet sammen med en kamerat. Hendelsen fremstår som en ren ulykke. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen er ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon i protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste, og at det vil legitimere reduksjoner i formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene i skattekommisjonen. Nesten 1,5 million mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000

0: 000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne onsdag den 17. juni. Boje Arnsen fra Høyre kom med et spennstig forslag i det fra talestolen i kommunestyret i Modum onsdag. Han ber om en utredning av en felles administrasjon for Modum, Krøsra, Sigdal og Øvre Eiker. Vararepresentanten sier han erkjenner at det kun er Stortinget som vil ha kraft til å gjøre noe med kommunestrukturen i Norge, og hvis lokalpolitikerne selv skal debattere det, vil det nesten alltid ende opp med at tinget videreføres. Belastningen blir for stor for lokalpolitikerne. Arnsen brukte debatten om skolestruktur som eksempel på lokalpolitisk handlingslammelse, og han minnet om den store utfordringen med å sikre nok folk til å drifte eldreomsorgen fremover. Arnsen viste til at det i mitt fylke sitter saksbehandlere som lager rapporten for sin kommune, men som fint kunne vært allmenngyldige for alle de fire kommunene for å strømlinjeforme administrasjon og frigjøre arbeidskraft, spesielt eldreomsorgen, mener han at en utredning om en felles administrasjon for de fire kommunene bør vurderes. Og så får en kommunesammenslåing komme på et senere tidspunkt, mener Arnsen. Og dette skriver bygdeposten.no. Modum brannstasjon står overfor en omfattende oppgradering. Kommunedirektøren anbefaler nå at tre planlagte byggetiltak slås sammen til et stort fellesprosjekt med en total kostnadsramme på 38,6 millioner kroner. Går vedtaket gjennom, ei kommunestyret vil anleggsarbeidet starte allerede høsten 2026. Bakgrunnen for den omfattende oppgraderingen er alvorlig. Arbeidstilsynet har avdekket klare avvik ved brannstasjonen, spesielt knyttet til helse, miljø og sikkerhet, HMS, og dagens lokaler mangler et fysisk skille mellom såkalt rein og urein zone. Dette betyr at mannskapet i dag ikke har gode nok logistikkløsninger for å hindre at helseskadelige stoffer fra utrykningskjøretøy og ureint utstyr dras med inn i de ansattes garderober og oppholdsrom. For å løse problemet og lukke avvika skal det gjennomføres tre konkrete tiltak. Tiltak 1, det skal bygges en ny kald garasje på rundt 255 kvadratmeter. Dette vil frigjøre nødvendig plass i den eksisterende vognhallen. Tiltak 2, dagens garderober og vognhall skal bygges om for å sikre en trygg personellflyt med etablering av tette skiller mellom rene og urene zoner. Tiltak 3, det skal reises en helt ny vaskehall på 125 kvadratmeter med egen gangbane slik at brannbilene kan vaskes effektivt ovenfra etter oppdrag. Kommunen har hatt prosjektet ute på offentlig anbud via Doffin, og fem tilbydere meldte seg. Evalueringen viser at vinnersummen lander innenfor de økonomiske rammene som ble satt i forprosjektet, og ved å gjennomføre alt under ett i perioden 2026-2027, framfor å stykke det opp, sparer kommunen 800 000 kroner i midlertidige brakker og riggkostnader, og det sikrer også en langt bedre og mer rasjonell drift for brandmannskapet i byggeperioden. Og for å få finansieringen på plass må kommunestyret godkjenne en omrokering av pengesekken. Administrasjonen foreslår å framskynde 20 millioner kroner som opprinnelig var satt av til en ny stegebil, altså høydeberedskap og garasje i 2028. Nye presiseringer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, viser nemlig at kravet om stegebil i Modum ikke er så absolutt som først antatt. Kommunen har derfor startet en ny beredskapsanalyse som ferdigstilles i sommer, og dersom denne analysen til høsten likevel skulle konkludere med at Modum må ha en ny stegebil, advarer kommunedirektøren om at politikerne må være forberedt på å bla opp en ekstra bevilgning på et senere tidspunkt, og saken behandles i kommunestyret onsdag 17. juni. Og dette skriver bygdeposten.no. Planovergangene i Mjøndalen er blant Norges farligste overganger. Hvert år skjer det uønska hendelser ved planoverganger og jernbanestasjoner landet over. Ved noen av disse hendelsene går menneskeliv tapt ved planovergangene. Mjøndalen stasjon er en av stedene i landet med flest uønska hendelser. En uønska hendelse betyr at det er personer, kjøretøy eller annet som ikke skal være i eller rett ved sporet, meldt inn av lokomotivførerne. Det er 1819 planoverganger i drift i Norge, og Mjøndalen stasjon havner på en sjetteplass over overganger med flest registrerte uønska hendelser i fjor, med 19 hendelser. Onsdag i forrige uke var lokomotivførerne ved Mjøndalen stasjon for å gjøre folk oppmerksomme på faren ved å ikke følge med når man passerer en planovergang. Vi kommer i ganske høy fart forbi her, og det er mange med dårlig tid som krysser planovergangen i Mjøndalen, sier lokomotivfører i Vy Drammen, Øyvind Sørli. Han er ved togstasjonen sammen med en kollega, Kjell André Toru, og de forteller at når de passerer planovergangen i Mjøndalen, kan de komme i over 100 km i timen med toget. Vi bruker 800 meter på å stoppe toget når vi kjører, og vi har en del situasjoner hvor folk løper over i det toget er på vei innover. Ekstra ille er det når voksne gjør det, og barn står og ser på. Jeg tror ikke de tenker over hvor farlig det egentlig kan være, sier Sørli. Kollegaene påpeker at voksne er rollemodeller for barna og bør derfor være ekstra forsiktige. Tog er ikke som en bil. Vi bruker veldig lang tid på å stoppe og ser ikke så langt fram som det tar å stoppe. Og Toru forteller at han har hatt flere ubehagelige opplevelser på planovergangen mellom spor 1 og 2 på Mjøndalen stasjon. Det er nemlig ikke så ofte at toga kjører inn til spor 1, men det hender vi kommer kjørende inn på sporet nærmest stasjonen, og da er det skummelt, for det er en del som skal rekke et annet tog og går over til det andre sporet og ikke skjønner at det kan gå tog her òg, sier lokomotivføreren. Og det er ikke vanlig at det kommer tog her, derfor er det ekstra viktig å følge med, for det kan skje, legger han til. Og det er lagt ved en video også der man ser hvor uoversiktlig det er for lokomotivføreren å komme inn mot Mjøndalen stasjon, som du også kan se i den saken, da, den videoen. Sørli forklarer at lokomotivføreren i hovedsak forholder seg til lys signaler, og det er flere steder det er uoversiktlig og vi ikke har mulighet til å se folk i sporet. Da kan det i verste fall skje en ulykke, en påkjørsel med døden til følge eller varige skader for resten av livet, sier Sørli. Han har ikke statistikk på hvem som oftest tar sjanser og er uoppmerksomme, men av egne observasjoner er en ting klart for lokomotivføreren. Vi opplever at små barn har mest respekt for signalene. Voksne mannfolk tar ofte sjanser og skal bare rekke toget eller skal bare ta en snarvei. Det er nok overrepresenterte mannfolk. Og lokomotivførerne kommer med en klar oppfordring til pendlere og andre som ferdes ved planovergangen. Stopp, se og lytt etter tog, følg skiltinga og følg med på lys og lydsignaler. Og blir du stående med bilen i togsporet og bommene går ned, kjør ned bommene. Og Øyvind Sørli og Kjell André Toru jobba også onsdag morgen i forrige uke med å opplyse pendlere om viktigheten av å følge med når man skal passere togsporene ved Mjøndalen stasjon. Og i sporet som også er rett bak på dette bildet, da, som lokførerne har det skjedd flere ubehagelige hendelser. Og denne saken den kan du lese om på eikeblad.no. En av sjåførene forlot stedet etter ulykka, og den andre sjåføren er kjørt til sykehus. Fornødetatene de rykka onsdag morgen ut til Østmodenveien etter melding om en trafikkulykke. Det var et kraftig sammenstøt mellom to biler. Store materielle skade, sier Roger Aaser, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt. Og to personer var involvert i ulykka. Den ene sjåføren forlot stedet etter sammenstøtet, og politiet fikk senere kontakt med vedkommende. Politiet har besluttet førerkortbeslag og opprettet sak på ulykka. Det er ikke mistanke om ruskjøring, opplyser politiets operasjonsleder Tom Richard Skuggedal. Den andre sjåføren ble kjørt til sykehuset for en ytterligere sjekk, og det er ukjent skadeomfang, sier Aaser. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Sjåføren har avgitt forklaring etter en trafikkulykke ved Tyristrand lørdag formiddag. Bilen har kjørt fra Hokksund mot Hønefoss mellom Tyristrand og Ask. Etter en venstrekurve har bilen kjørt ut av veien på venstre side og havnet på taket i veibanen, sier Henrik L. Vestland til Ringerikes Blad. Han er fungerende politifaglig etterforskningsleder i Hønefoss-politiet. Det var kun sjåføren som var i bilen, og ingen andre biler ble treffet. Sjåføren var en kvinne i 20-årene. Hun blir anmeldt for brudd på veitrafikklovens paragraf 3. Hun er kjent til ikke straffeskyld, men samtykket til forelegg, og det er ikke gjort førekortbeslag og ikke mistanke om ruspåvirket kjøring. Det var våt veibane da ulykka skjedde, og kvinnen fortalte i avhør at det spruta mye vann på vinduet, og hun mistet kontroll på bilen og forsøkte å rette opp, men bilen sklei sidelengs over i motsatt kjørefelt og ut i grøfta, sier Vestland. Sjåføren ble sjekket ved akuttmottaket på Ringerike sykehus, men kom uskadd fra hendelsen. Og dette skriver ringblad.no. Det var de lokale nyhetene.
4: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.

Hjertelig velkommen til en ny uke og et nytt program i Ann-Kristins platebar her på Radio Modum. Ann-Kristin Hallerdal har tatt plass i studio og skal gi dere varierende musikk som jeg pleier å gjøre. Og Ronny Dimond er min tekniker i dag.

Vi starter opp i dag med Tina Turner, også kjent som Little Ann. Amerikansk sanger, danser, låtskriver, skuespiller og forfatter. Hun ble født i 1939 i Nutbush i Tennessee. Verdens mest populære artist, titel The Queen of Rock and Roll, har solgt over 200 millioner plater verden over. Vi skal høre en veldig kjent melodi her, og den heter What Love Got to Do With It.

Det var Tina Turner med What Love Got To Do With It. Idag blir det lett blandning, både med litt danseband og litt engelsk og litt norsk, så vi setter i gang med Barbados, svensk danseband som ble dannet i 1992, og flere svenske diagramsukser. Bandet med hovedsanger Magnus Carlsson ble kjent etter sin andre plass i Melodifestivalen i 2000. De fra Göteborg, og vi skal høre Det finns ingen annan enn du.

Det var Barbados med Det finns ingen annan än du. Vi går over til Lisa Stansfield, engelsk sanger, sangskriver og skuespillerinne. Karriere hadde hun i 1980, og hun vant sangkonkurransen Søk etter en stjerne. Og hun har vunnet en rekke priser og solgt over 20 millioner album. Vi hører her All Around the World.

All Around the World med Lisa Stansfield. Vi går over til Tucci. Bedre kjent, eller navnet hans er Tovray Kishkar. Han jo bedre kjent som Tucci. Han var jo med da i Melodi Grand Prix i 2012. Han en norsk sanger, barnevernspedagog og programleder og modell. Som sagt så representerte Norge i Eurovision Song Contest i 2012 med låta Stay, og det den vi skal høre nå.

Det var Stay med Tucci. Vi går over til Imagination, og de var en britisk popgruppe som hadde stor suksess på starten av 1980-tallet. Kjent for sine spesielle kostymer, inspirert av slaver, romere og harem og overordnede. Dansevennlig popmusikk, sjanger, funk, disco og soul. Her skal vi høre Just an Illusion.

Det var Just an Illusion med Imagination. Da skal vi ta en tur over til Sverige igjen, og vi skal da høre litt på Schütz, danseband fra Göteborg og ble dannet i 1962. Kjent med sangen Ai, ai, ai, det bultar og det bankar. De har opptrådt i mange ulike tv-show, og de hette fra begynnelsen Public Killers, men bytta navn til Schütz etter trommeslageren Yngve Schütz. Vi hører Natten tender sina ljus.

Ja, da beklager vi en liten feil som oppstod her. Vi tok feil CD, og det dere hørte nå, det var jo da Drifters. Men neste uke så har jeg et nytt program I Ann-Kristins platebar, og da spiller vi skyts. Så da tar vi med den I neste program. Og nå skal vi da fram til siste melodi I dette programmet, og... Vi har jo da spilt veldig varierende musikk, og håper jo det at dere vil være med igjen neste uke når jeg skal ha et nytt program. Ann-Kristin Hallerdalen har sittet her I studio, Ronny Nymoen har vært min tekniker. Vi avslutter med Everything But The Girl, beskrivet som EBGT, var en engelsk musikalsk duo, dannet I 1982. Og den bestående av blysanger og sporadisk gitarrist Tracy Thorn og gitarrist, keyboardist, produsent og sanger Ben Watt. Vi avslutter med I Don't Want To Talk About It.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne onsdagen, den 17. juni. Boje Arntzen fra Høyre kom med et spenstig forslag i det fra talerstolen i kommunestyret i Modum onsdag. Han ber om en utredning av en felles administrasjon for Modum, Krøsra, Sigdal og Øvre Eiker. Vararepresentanten sier han erkjenner at det kun er Stortinget som vil ha kraft til å gjøre noe med kommunestrukturen i Norge, og hvis lokalpolitikerne selv skal debattere det, vil det nesten alltid ende opp med at tinget videreføres. Belastningen blir for stor for lokalpolitikerne. Arntzen brukte debatten om skolestruktur som eksempel på lokalpolitisk handlingslammelse, og han minnet om den store utfordringen med å sikre nok folk til å drifte eldreomsorgen fremover. Arntzen viste til at det i midtfylket sitter saksbehandlere som lager rapporten for sin kommune, men som fint kunne vært allmenngyldige for alle de fire kommunene for å strømlinjeforme administrasjon og frigjøre arbeidskraft til spesielt eldreomsorgen, mener han at en utredning om en felles administrasjon for de fire kommunene bør vurderes. Og så får en kommunesammenslåing komme på et senere tidspunkt, mener Arntzen. Og dette skriver bygdeposten.no. Modum brannstasjon står overfor en omfattende oppgradering. Kommunedirektøren anbefaler nå at tre planlagte byggetiltak slås sammen til et stort fellesprosjekt med en total kostnadsramme på 38,6 millioner kroner. Går vedtaket igjennom, ei kommunestyre vil anleggsarbeidet starte allerede høsten 2026. Bakgrunnen for den omfattende oppgraderingen er alvorlig. Arbeidstilsynet har avdekket klare avvik ved brannstasjonen, spesielt knyttet til helse, miljø og sikkerhet, HMS, og dagens lokaler mangler et fysisk skille mellom såkalt rein og urein zone. Dette betyr at mannskapet i dag ikke har gode nok logistikkløsninger for å hindre at helseskadelige stoffer fra utrykningskjøretøy og ureint utstyr dras med inn i de ansattes garderober og oppholdsrom. For å løse problemet og lukke avviket skal det gjennomføres tre konkrete tiltak. Tiltak 1, det skal bygges en ny kald garasje på rundt 255 kvadratmeter. Dette vil frigjøre nødvendig plass i den eksisterende vognhallen. Tiltak 2, dagens garderober og vognhall skal bygges om for å sikre en trygg personellflyt med etablering av tette skiller mellom rene og urene zoner. Tiltak 3, det skal reises en helt ny vaskehall på 125 kvadratmeter med egen gangbane slik at brandbilene kan vaskes effektivt overfra etter oppdrag. Kommunen har hatt prosjektet ute på offentlig anbud via Doffin, og fem tilbydere meldte seg. Evalueringen viser at vinnersummen lander innenfor de økonomiske rammene som ble satt i forprosjektet, og ved å gjennomføre alt under ett i perioden 2026-2027, framfor å stykke det opp, sparer kommunen 800 000 kroner i midlertidige brakker og riggkostnader, og det sikrer også en langt bedre og mer rasjonell drift for brandmannskapet i byggeperioden. Og for å få finansieringen på plass må kommunestyret godkjenne en omrokering av pengesekken. Administrasjonen foreslår å framskynde 20 millioner kroner som opprinnelig var satt av til en ny stegebil, altså høydeberedskap og garasje i 2028. Nye presiseringer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, viser nemlig at kravet om stegebil i Modum ikke er så absolutt som først antatt. Kommunen har derfor startet en ny beredskapsanalyse som ferdigstilles i sommer, og dersom denne analysen til høsten likevel skulle konkludere med at Modum må ha en ny stegebil, advarer kommunedirektøren om at politikerne må være forberedt på å bla opp en ekstra bevilgning på et senere tidspunkt, og saken behandles i kommunestyret onsdag 17. juni. Og dette skriver bygdeposten.no. Planovergangene i Mjøndalen er blant Norges farligste overganger. Hvert år skjer det uønskede hendelser ved planoverganger og jernbanestasjoner landet over. Ved noen av disse hendelsene går menneskeliv tapt ved planovergangene. Mjøndalen stasjon er en av stedene i landet med flest uønskede hendelser. En uønskede hendelse betyr at det er personer, kjøretøy eller annet som ikke skal være i eller rett ved sporet, meldt inn av lokomotivførerne. Det er 1800 119 planoverganger i drift i Norge, og Mjøndalen stasjon havnet på en sjetteplass over overganger med flest registrerte uønskede hendelser i fjor, med 19 hendelser. Onsdag i forrige uke var lokomotivførerne ved Mjøndalen stasjon for å gjøre folk oppmerksomme på faren ved å ikke følge med når man passerer en planovergang. Vi kommer i ganske høy fart forbi her, og det er mange med dårlig tid som krysser planovergangen i Mjøndalen, sier lokomotivfører i Vy Drammen, Øyvind Sørli. Han er ved togstasjonen sammen med en kollega, Kjell André Toru, og de forteller at når de passerer planovergangen i Mjøndalen, kan de komme i over 100 km i timen med toget. Vi bruker 800 meter på å stoppe toget når vi kjører, og vi har en del situasjoner hvor folk løper over i det toget er på vei innover. Ekstra ille er det når voksne gjør det, og barn står og ser på. Jeg tror ikke de tenker over hvor farlig det egentlig kan være, sier Sørli. Kollegaene påpeker at voksne er rollemodeller for barna, og bør derfor være ekstra forsiktige. Tog er ikke som en bil. Vi bruker veldig lang tid på å stoppe, og ser ikke så langt fram som det tar å stoppe. Og Toru forteller at han har hatt flere ubehagelige opplevelser på planovergangen mellom spor 1 og 2 på Mjøndalen stasjon. Det er nemlig ikke så ofte at toget kjører inn til spor 1, men det hender vi kommer kjørende inn på sporet nærmest stasjonen, og da er det skummelt, for det er en del som skal rekke et annet tog og går over til det andre sporet og ikke skjønner at det kan gå tog her òg, sier lokomotivføreren. Og det er ikke vanlig at det kommer tog her, derfor er det ekstra viktig å følge med, for det kan skje, legger han til. Og det er lagt ved en video også der man ser hvor uoversiktlig det er for lokomotivføreren å komme inn mot Mjøndalen stasjon, som også kan se i den saken da, den videoen. Sørli forklarer at lokomotivføreren i hovedsak forholder seg til lys signaler, og det er flere steder det er uoversiktlig, og vi ikke har mulighet til å se folk i sporet. Da kan det i verste fall skje en ulykke, en påkjørsel med døden til følge eller varige skader for resten av livet, sier Sørli. Han har ikke statistikk på hvem som oftest tar sjanser og er uoppmerksomme, men av egne observasjoner er en ting klart for lokomotivføreren. Vi opplever at små barn har mest respekt for signalene. Voksne mannfolk tar ofte sjanser og skal bare rekke toget, eller skal bare ta en snarvei. Det er nok overrepresenterte mannfolk. Og lokomotivførerne kommer med en klar oppfordring til pendlere og andre som ferdes ved planovergangen. Stopp, se og lytt etter tog, følg skiltinga og følg med på lys og lydsignaler. Og blir du stående med bilen i togsporet og bommene går ned, kjør ned bommene. Og Øyvind Sørli og Kjell André Toru jobba også onsdag morgen i forrige uke med å opplyse pendlere om viktigheten av å følge med når man skal passere togsporene ved Mjøndalen stasjon. Og i sporet som også er rett bak på dette bildet, da, som lokførerne har det skjedd flere ubehagelige hendelser. Og denne saken den kan lese om på eikeblad.no. En av sjåførene forlot stedet etter ulykka, og den andre sjåføren er kjørt til sykehus. Fornødetatene de rykka onsdag morgen ut til Østmodenveien etter melding om en trafikkulykke. Det var et kraftig sammenstøt mellom to biler. Store materielle skader, sier Roger Aaser, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt. Og to personer var involvert i ulykka. Den ene sjåføren forlot stedet etter sammenstøtet, og politiet fikk senere kontakt med vedkommende. Politiet har besluttet førerkortbeslag og opprette sak på ulykka. Det er ikke mistanke om ruskjøring, opplyser politiets operasjonsleder Tom Richard Skuggedal. Den andre sjåføren ble kjørt til sykehus for en ytterligere sjekk, og det er ukjent skadeomfang, sier Aaser. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Sjåføren har avgitt forklaring etter en trafikkulykke ved Tyristrand lørdag formiddag. Bilen har kjørt fra Hokksund mot Hønefoss mellom Tyristrand og Ask. Etter en venstrekurve har bilen kjørt ut av veien på venstre side og havnet på taket i veibanen, sier Henrik L. Vestland til Ringerikes Blad. Han er fungerende politifaglig etterforskningsleder i Hønefoss-politiet. Det var kun sjåføren som var i bilen, og ingen andre biler ble treffet. Sjåføren var en kvinne i 20-årene. Hun blir anmeldt for brudd på veitrafikklovens paragraf 3. Hun er kjent til ikke straffeskyld, men samtykka til forelegg, og det er ikke gjort førerkortbeslag og ikke mistanke om ruspåvirka kjøring. Det var våt veibane da ulykka skjedde, og kvinnen fortalte i avhør at det spruta mye vann på vinduet, og hun mista kontroll på bilen og forsøkte å rette opp, men bilen sklei sidelengs over i motsatt kjørefelt og ut i grøfta, sier Vestland. Sjåføren ble sjekka ved akuttmottaket på Ringerike sykehus, men kom uskadd fra hendelsen. Og dette skriver ringblad.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

Velkommen til Ring og Vind og Radio Modum. I dag onsdag 17. juni. Jeg heter Gerd Rakkestad. Telefonvakt Ronny Nymoen, og tekniker Henrik Nikolai Pedersen. Dagspremi en Freia melksjokolade 150 gram. Ukespremien tre små keramikkhus til LED-lys, vil jeg foreslå da. Det går vel an å ha andre T-lys også, men... Og begge gevinstene gitt av Radio Modums venneforening. Og for å vinne noe av dette da, så må vi ha noen spørsmål. Og da må dere ringe 31 01 58 10. Og da kommer det til Ronny, og så avgir svar. Og så ønsker jeg veldig at noen vil prate med meg også, for det er veldig kjedelig å sitte her bare og prate. Da starter vi med spørsmålet. Hvem har fortellerstemmen i Flåklypa Grand Prix? Hvem har fortellerstemmen i Flåklypa Grand Prix? Hvilken belgfrukt er hovedingrediens i hummus? Hvilken belgfrukt er hovedingrediens i hummus? Hva er Norges eldste fyrtårn? Det skulle jo ikke stått hva, men hvem som er det. Men sånn stod det. Hvilken olympisk idrett forbinder vi med Jørgen Gråbakk? Hvilken olympisk idrett forbinder vi med Jørgen Gråbakk? I hvilket år ble Nelson Mandela satt fri etter 27 år i fengsel? I hvilket år ble Nelson Mandela satt fri etter 27 år i fengsel? Ta med ett til. Hvor mange atomer må det minst være i et molekyl? Hvor mange atomer må det minst være i et molekyl? Da kan dere tenke på det og ringe 3101-5810. Da kommer vi til en Frøysen-sang, Gartnerløkka. Nå synger med Hanne Krogh.

0: Da har jeg med en tålmodig lytter. Hallo?
1: Hallo, ja. Hei, Munisad.
0: Hei, du.
1: Det var Nelson Mandela. Ja. Han satt vel inne fra 63-90. Blir ikke det 20 år, da?
0: Jo, jo visst, det gjorde det. Du kan jo regne av det, gutt.
1: Jeg har lært det en gang i tiden, men... Det begynner å bli lenge siden.
0: Ja, det, ja da, men da jeg, ja, barnebarn og nå oldebarn som langt opp i klassene, når vi snakker om litt huregning, kaller jo vi det da. Det kan de ikke i dag, vet du.
1: Neida, de har jo, det er riktig.
0: Det kan de ikke.
1: Nei, men jeg bare satt og tenkte på det du pratet om, at det, så er det så ungene mine, de gikk på skolen, så det tok jo på at de ikke, som jeg hadde lært en gang i tida.
0: Ja, ja, det.
1: De hjerte dem, ikke sant?
0: Ja, ja, det jo.
1: Ja.
0: Ja, da, da får den repetert litt, da.
1: Ja.
0: Ja, nei, men det...
1: Men du har pratet om Nelson Mandela, han fikk jo noe fredspris i 64, og han...
0: Han gjorde det,
1: ja. Ja, da.
0: Ja, nei, men da jeg fant dette spørsmålet, så jeg trodde...
1: Satt inne på Robben Island, var han jo ikke det?
0: Ja, det vet jeg ikke, men jeg tenkte 1990 er det virkelig så lenge siden han ble satt fri. Tida går så fort.
1: Ja, tida går fort.
0: Ja, men altså, da begynte jeg å lure om det virkelig...
1: Det var mye bråk nedi der, og etter hvert han overtok og trafikk etterpå, så var det... Heldigvis stille, eller så kriger man drev på hele tiden, så er det hvit og svart og drev på, vet du.
0: Ja, nei da, men det var en god mann, det.
1: Det var sikkert, ja.
0: Det tror jeg på. Nei, men takk skal du ha, Eivind, og så må du ha en god sommer da, for nå er det siste dagen min før sommer.
1: Ja, ja, men da får du ha en skikkelig god sommer, du også, så har vi pratet igjen, vet du.
0: Det gjør vi i august. Ja, fint.
1: Ja.
0: Ha det godt da. Ha det.
1: Ha det.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Dette en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Og også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag. Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler på Geithus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.
4: Da var det oss igjen. Ikke noe kø på telefonen. Da får vi rette det siste og begynne på noe nye. Hvor mange atomer må det minst være i et molekyl? Hvilken forfatter ga ut diktsamlinga Haugtussa i 1895? Hva het den grønnfargede brusen fra Grans? Jeg vet ikke om den der lenger, men hva het den grønnfargede brusen fra Grans? Jeg husker at den var ganske populær. Hva kalles det hvis du heller brennevin over maten? Over maten jeg lager og tenner på. Det ble mye tull. Hva kalles det hvis du heller brennevin over maten du lager og tenner på? Hvilket organ kan bli rammet av emfysem? Hvilket organ kan bli rammet av emfysem? Da kommer søstrene Bjørklund og synger om ei gammal grime.

Ja, den veldig gammel, men jeg synes den fin. Den kommer noen barndomsminner, den dukker opp. Da må vi repetere av det siste. Hvilken forfatter ga ut diktsamlingen Haugtussa i 1895? Hva het den grønnfargede brusen fra Grans? Hva kalles det hvis du heller brennevin over maten du lager og tenner på? Hvilket organ kan bli rammet av emfysem? Og så, hvis du spiller Monopol, det er man lenge siden gjort, men hvilke felt er det dyreste i den norske utgaven av Monopol? Hvilke felt er det dyreste i den norske utgaven av Monopol? Hvilken stilart svømmes først i en medley? Hvilken stilart svømmes først i en medley? I hvilken idrett hører du om en ekvipasje? I hvilke idrett hører du om en ekvipasje? Da har dere litt å tygge på mens Oliva synger at kjæringa mi, hun kan ikke spille trekkspill.

passert ifra den dag vi ble invitert med på en biltur og her plassert. Stedet er riktig forbausende prektig.

Jeg tror dynamitten er blitt favoritten til folk som vil fjerne bensin og knott. At skilje tonn er i lufta godt, og nå arresterer de stort og smått. Det der er jo ille, nei her er det stille. Her finnes det ingen slik sensasjon som bomber og sprengning og eksplosjon. Så trygghet for

seg for at vi har det uhyggelig. Atskilt fra alt, de vet ikke de, at ingen får musen så fort som vi. Ingenting hender som vi ikke kjenner, forbindelsen er som seg hør og bør. Hvis en gestapist får et skudd og dør,

Da skal jeg rette noen spørsmål før vi skal ha nyheter. Går jerven i hi om vinteren? Hvilken hovedstad er lengst unna Oslo, Madrid eller Moskva? Hvilken fotballklubb spiller hjemme på Jotun Arena? I hvilke olympisk idrett har Frode Andresen tatt 3 OL-medaljer? Og i hvilke idrett hører du om ekvipasje? Da kommer nyhetene mens dere ringer 3101 5810.

Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Så langt har lungetransplantasjonen til kronprinsesse Mette-Marit vært vellykket. Det sier avdelingsleder Arnt Fjane ved kirurgisk avdeling på Rikshospitalet til NRK. I likhet med alle andre lungetransplanterte vil kronprinsessen være innlagt på Rikshospitalet i flere uker fremover. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen. En tidligere politibetjent i Agder er tiltalt for

0: av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Da har vi fått litt nyheter, og så skal jeg repetere litt. Hva het den grønnfargede brusen fra Grans? Hva kalles det hvis du heller brennevin over maten du lager og tenner på? Hvilket organ kan bli rammet av emfysem? Hvilket felt det dyreste i den norske utgaven av Monopol? I hvilken stilart svømmes først i en medley? I hvilken idrett hører du om en ekvipasje? I hvilken olympisk idrett har Frode Andresen tatt 3 OL-medaljer? Så kom jeg med et nytt. Hvilket rovdyr i kattefamilien lever vilt i Norge? Hvilket rovdyr i kattefamilien lever vilt i Norge? Hva heter Grønlands sydligste punkt? Hva heter Grønlands sydligste punkt? Det var det siste spørsmålet jeg har, så nå må dere heve dere på telefonen. Gryne Malvik kommer med Det var du som sa nei.

015810. I hvilken idrett hører du om en ekvipasje? I hvilken olympisk idrett har Frode Andresen tatt 3 OL-medaljer? Hvilken fotballklubb spiller hjemme på Jotun Arena? Hvilken hovedstad er lengst unna Oslo, Madrid eller Moskva? Går jerven i hi om vinteren? Hvilket rovdyr i kattfamilien lever vilt i Norge? Og hva heter Grønlands sydligste punkt? Og da er det, må dere skynde dere, for under neste plate, som er i Ivar Simastuen med Brunen, så kommer Ronny inn til meg. Så da må dere skynde dere å ringe.

sånn var det med den saken. Da repter jeg litt grann før siste plata og Ronny kommer inn, så da må dere heve dere på telefon. 31.

Som en gulbrun langbein skranglet liten fyr. Men du vokste opp og ble en vilter ungdom. Og til sist et voksen trufast.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne onsdagen, den 17. juni. Statens vegvesen beskriver omfattende skader på tunnelen. Tidlig mandag morgen ble Lundertunnelen, som knytter Hadeland og Gjøvik-regionen til Nannestad, Ullensaker og blant annet Gardermoen, stengt, og det ble meldt om en alvorlig ulykke. Og senere ble en mann i 30-åra fra Troms bekreftet omkommet etter at bilen han satt i kolliderte inn i tunnelen. For ved 04-tida ble veien åpnet igjen et drøyt døgn etter ulykka. Det er ingen tvil om at det er omfattende skade, beskriver byggeleder Ole Kramperud i Statens vegvesen til Oppland Arbeider. Tirsdag. Foreløpig har han ikke fått rapporten som beskriver skadene i detalj, slik at det endelige omfanget og hva som eventuelt må utbedres er uklart. Det er likevel tydelig at tunnelen kommer til å kreve omfattende arbeid, og det som er gjort nå er å sikre stedet slik at det er trygt å ferdes der. Vi har satt opp midlertidig rekkverk og midlertidige sikringer av tunnelen, og det er knusningsskader tre steder i betongen, og den du ser når du kjører gjennom der, sier Kramperud. Og Vegvesenet må etter hvert stenge tunnelen helt for å gjøre jobben med å reparere, og da må deler av betongen vekk, og det må isoleres på nytt og deretter støpe igjen. Han viser til at det tilsvarende arbeid ble gjort etter en alvorlig ulykke i Røstetunnelen i januar 2025. Og vi nærmer oss det samme omfanget her. Den gangen var det ekstra tidkrevende fordi værforholdene ikke tillot støping, forteller Kramperud. Det var nødvendig å rydde over et ganske langt område inne i tunnelen mandag, og det skal ha vært glass, plast og betong i veibanen som måtte ryddes unna. Ulykka skjedde i underkant av en kilometer inn i tunnelen fra østsida ved Brovold. Og dette skriver da ringblad.no. Hønefoss hadde 100% trua på at Norge skulle slå Irak, og de fikk rett. Norge hadde ikke spilt en VM-kamp på 28 år, likevel var det få tegn til nerver blant supporterne som hadde samlet seg foran storskjermene i Hønefoss natt til onsdag. På både Verk og Humbar var stemningen høy lenge før avspark mot Irak, og rundt bordet så gikk de den samme spådommen igjen, 3-1 til Norge. På Humbar hadde Emma Sand, Maren Akreberge og Mie Tangen Auke tatt en spontantur fra Jevnaker for å få med seg den historiske kampen, og de tre hadde sikret seg det de mente var de beste plassene i lokalet, med god utsikt til storskjermen og fullt innsyn til stemningen rundt seg. Denne kampen har vi trua på. Optimismen var tydelig før avspark. Norge vinner i hvert fall. De var langt fra alene om å ha trua. På Verket hadde flere vennegjenger samlet seg time før kampstart. Frank Sjølberg, Kim André Dalen og Jan Olav Langvannsbråten hadde vært på plass i god tid. Og vi har et bra lag. De mener det norske landslaget har utviklet seg betydelig de siste årene. Med Frankrike som favoritt i gruppa, tror de likevel Norge kan kjempe om andreplassen. Og tilsvarende optimisme fantes også blant vennegjengen Getz, bestående av Magnus Hammer Myhre, Jonas Brustad Skogli, Håkon Magnus Haraldsen og Styrk Bugge Weber. De hadde sikret seg bol før kampstart, og var klare på hva de forventet. Det blir ren overkjøring. Forventningene var høye da spillerne gjorde seg klare til VM-åpninga, og dette blir jævlig bra. Kampen i Foxborough utenfor Boston kunne knapt ha startet bedre sett med norske øyne. Erling Braut Haaland sendte Norge i ledelsen og doblet senere forspranget med sitt andre mål for kvelden. Irak fikk redusert ved Ayman Hussein, men noen virkelig spenning ble det aldri. Da Leo Schiri Østegård økte til 3-1 etter pause, begynte jubelen å sitte løst rundt storskjermen i Hønefoss sentrum. På overtid søga et irakisk selvmord for at kampen endte 4-1 til Norge. Flere av dem som hadde tippet 3-1 for avspark kunne dermed konstatere at de traff godt på utfallet, selv om Norge skåret ett mål mer enn forventet. Samtidig som Norge slo Irak, vant Frankrike 3-1 over Senegal. Dermed står både Norge og Frankrike med 3 poeng etter første kamp i gruppespillet. Seieren gir Norge et svært godt utgangspunkt I kampen mot avansement, og de to beste lagene I gruppa går videre til utslagsrunde, men også flere gruppetrere vil få plass I sluttspillet. Med 4 skårede mål og 3 poeng har Norge satt seg I en gunstig posisjon allerede etter første kamp. På verk og humbar betydde tabellet og sannsynlighetsberegninger blir mindre akkurat denne natta. Der handlet det først og fremst om å få oppleve et norsk herrelandslag I VM igjen. Tidligere på kvelden hadde også Erik Rød og Gry og Olde gjort seg klare til å skape fast feststemning på herrefragården på Sokna. Noen timer senere var det fotballen som sto for underholdningen. Og dette skriver da ringblad.no. Det ble VM under åpen himmel og god stemning for elevene på Ungen Vest Ringerike AIB hadde overnattingstur da Norge skulle møte Irak I VM. På tomta var den strømløse hytta, ble løsningen dieselaggregat og prosjektor lerret og høytaler. Og god stemning, sier lærer Steffen Våler Sandnes. Og dette skriver da ringblad.no. Beboerne må vente på svar om bompengefritak. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard fra Arbeiderpartiet har ikke bestemt seg enda, mens en ny bomplan utredes. For Budstikka skriver at tross for stortingsvedtak betaler Egil Kristiansen på 77 år og andre på Sollihøgda fortsatt fullt ut for bompasseringen på gamle E16. Det ble sagt av og lovet at bompengene skulle opphøre, og det har ikke skjedd så langt. Og det oppleves veldig urettferdig, sa Kristiansen nylig til Budstikka. Den nye motorveien I tunnel under Sollihøgda fra avkjerna I Bærum til Skar I Hole sto ferdig før jul. Og for å hindre at E16-bilistene sniker seg unna av regninga ved å bruke de gamle veiene, ble det nemlig krevd en bompenger der også. Det koster oss 1400 kroner ekstra I måneden, noen ganger 1600 kroner, sa Marit Grute Dalen på 36 år som bor på Sollihøgda. Rundt 180 husstander på Sollihøgda må passere bomstasjoner på sideveiene for å helt vanlig gjøre mål og for mange har hverdagen blitt en økonomisk hovedpine. Det reagerte en rekke politikere på Stortinget på. Det helt urimelig at de skal betale for en vei de ikke kjører på selv, sa FRP's nestleder Hans Andreas Limi fra Bekkestua. I midten av mai fikk han med seg et flertall fra Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Rødt som stemte for at beboerne skulle slippe unna avgiften. Og nå det gått snart 4 uker siden vedtaket og beboerne på Sollihøgda punger fremdeles ut over 40 kroner for hver bompassering på vei hjem. Og når vil bommen for beboerne bli fjernet? Vi må komme tilbake til Stortinget med hvordan vi skal følge opp anmodningen, skriver statssekretær Jakob Våren I en e-post til Budstikka. Våren svarer ikke på Budstikkas spørsmål om når bommen fjernes, som beboere vil få tilbakebetalt penger eller et bomfritak også vil gjelde alle som jobber på Sollihøgda. FRP's Limi har også sendt brev til samferdselsministeren og spurt når det blir bomfritak. I et ferskt brev til Stortinget skriver ministeren, det særlig behov for å få vurdert de økonomiske konsekvensene av et slikt fritak, herunder hvem som skal omfattes av prøveordninga, konsekvensene for økonomien I prosjektet og hvordan inntektstapet kan dekkes inn. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard møtte opp på Sollihøgda I slutten av februar, og der fortalte han Budstikka at departementet har bedt Vegdirektoratet utrede en alternativ omvendt timeregel. Målet å skjerme lokalbefolkninga uten å gjennomgangstrafikk kan snike seg unna. La pris på lokalturer. De som bare passerer en bomstasjon på sideveien betaler en lav takst og full pris for gjennomkjøring. Kjører du gjennom begge bommene på sideveien innen 60 minutter må du betale full pris samme som ny E16. Og denne utredningen lagt på is nå som Stortinget har sagt nei til bompenger for beboerne? Vi har tidligere I år bedt Statens Vegvesen utrede en ordning med såkalt omvendt timeregel på sidevei. Formålet med en slik ordning vil være å redusere ulempene for lokalbefolkningen gjennom lavere takster for trafikk til og fra Sollihøgda. Denne utredningen pågår fortsatt, svarer statssekretær Jakob Våren. Og dette skriver da ringblad.no. Både bilen og autoverne fikk skader, for natt skjærtorsdag 2. april gikk det gærent i Olumslinna. En mann fra Hadeland kjørte bil og krysset motgående kjørefelt før bilen traff autoverne. Han ble fremstilt for blodprøve, og den viste at han hadde 0,78 promille halvannen time etter ulykka. Da straffesaken ble behandlet i tingretten nylig, erkjente mannen straffeskyld og fortalte at han hadde drukket både vin og øl en time før kjøringen ifølge dommen. Og tilståelsen ble vektlagt i formildende retning. I Skjerpende retning la retten vekt på at kjøringen medførte et trafikkuhell etter at han kjørte over motgående kjørefelt før han kjørte inn i autovernet på motsatt side av veien, og på at det oppstod skader på bilen og trafikkmateriell. Og straffa ble betinget fengsel i 23 dager med en prøvetid på 2 år. Han må betale en bot på 75 000 kroner. Han mistet førerretten i 22 måneder og må ta full ny førerprøve for å kunne kjøre bil igjen når tapstida er over. Og dommen er ikke rettskraftig, og dette skriver ringblad.no. Solberg pub og bistro viser VM-kamper døgnet rundt. Når fotball-VM sparkes i gang, blir Solberg pub og bistro det eneste utestedet i Eikebøgene som viser de sene natt- og morgenkampene. Etter at Drammen kommune ga endelig klarsignal for utvida skjenketider, er Thomas Henriksen og Linda Kristoffersen mer enn klare for å snu døgnet. Vi gidder ikke å holde oppe før vi får å vise Sør-Korea mot Jemen klokka 4 om natta, men når sluttspillet begynner må vi regne med at det går døgnet rundt, sier daglig leder Henriksen. 5 uker med nattdrift krever nok drivstoff til supporterne. Kjøkkensjef og forlovede Linda Kristoffersen søker for mattilbud så lenge det vises kamper. Og når den ordinære menyen stenger, blir det Bayer dampere Drammens pølser fra store kjeler. Og hvilke nattkamper som vises, vurderes fortløpende. Og det blir mange timer på oss, men vi bor heldigvis i Krokstadelva, så veien hjem er kort, sier Kristoffersen. Rundt Norges kamper blir det full alt fra alt for Norges stemning. Puben har leid inn liveband til å varme opp publikum med kjente fotballåter før avspark, og 2 fulle menn spiller før Senegal-kampen, mens fans of 90s tar scenen før Frankrike-kampen. Det er gratis inngang på kampene, så det er førstemann til mølla, sier Henriksen. Vi har hatt 150 på sitt konsert før, så 200 fotballfans går helt fint. Og bygget er nytt og rømningssikkert, sa brannvesenet, så brannvesenet setter ingen begrensninger. Men de som drar på konsertene i forkant er naturligvis sikret plass under kampen. Selv om det skal serveres alkohol til langt på natt, er ikke Henriksen bekymret for fyll og bråk. Jeg synes vi fint tåler en 5 uker unntaksperiode. Jeg ser ikke det helt store samfunnsmessige problemet med å servere lenger i disse ukene. Det må være lov å ha det gøy og åpne opp for at folk skal kose seg rett og slett, men blir det ikke fort sånn at folk raver ut i gata klokka 5 om natta? Nei, vi har overhovedet ikke sett noe til det. Vi har drivet 3 år uten en eneste episode med slossing eller behov for politi. Folket her er utrolig greie å ha med å gjøre, slår han fast. Og skulle trøkket likevel bli i største laget, har utestedet en god dialog med et vaktselskap som kan steppe inn på kort varsel. Henriksen er heller ikke bekymret for naboene i etasjen over puben. Vi har hatt høye rockekonserter uten at det høres oppover, og det er en næringsavdeling rett over oss som står tom på natta. Og de tar av for støyen, og vi har faktisk aldri fått en eneste klage. Suksessen på banen betyr mye for pubøkonomien, og Henriksen legger ikke skjul på at de satser stort. Vi så hva Bodø-Glimt genererte da de gjorde det bra i Europa. Hvis Norge gjør det bra nå, blir det fort noen ekstra nuller i regnskapet vårt, og det blir en kjempebonus. Og maratonet avsluttes da søndag 19. juli med VM-finale. Mandag 20. juli tar vi alle ansatte ferie i 2 uker. Da skal vi slappe av med ekstremt god samvittighet, sier Kristoffersen. Og dette skriver da eikeblad.no. Boje Arntzen fra Høyre kom med et spenstig forslag i det fra talerstolen i kommunestyret i Modum onsdag. Han ber om en utredning av en felles administrasjon for Modum, Krøsra, Sigdal og Øvre Eiker. Vararepresentanten sier han erkjenner at det kun er Stortinget som vil ha kraft til å gjøre noe med kommunestrukturen i Norge, og hvis lokalpolitikerne selv skal debattere det, vil det nesten alltid ende opp med at ting videreføres. Belastningen blir for stor for lokalpolitikerne. Arntzen brukte debatten om skolestruktur som eksempel på lokalpolitisk handlingslammelse, og han minnet om den store utfordringen med å sikre nok folk til å drifte eldreomsorgen fremover. Arntzen viste til at det i midtfylket sitter saksbehandlere som lager rapporten for sin kommune, men som fint kunne vært allmenngyldige for alle de fire kommunene for å strømlinjeforme administrasjon og frigjøre arbeidskraft, spesielt eldreomsorgen, mener han at en utredning om en felles administrasjon for de fire kommunene bør vurderes. Og så får en kommunesammenslåing komme på et senere tidspunkt, mener Arntzen. Og dette skriver bygdeposten.no. Modum brannstasjon står overfor en omfattende oppgradering. Kommunedirektøren anbefaler nå at tre planlagte byggetiltak slås sammen til et stort fellesprosjekt med en total kostnadsramme på 38,6 millioner kroner. Går vedtaket igjennom, ei kommunestyre vil anleggsarbeidet starte allerede høsten 2026. Bakgrunnen for den omfattende oppgraderingen er alvorlig. Arbeidstilsynet har avdekket klare avvik ved brannstasjonen, spesielt knyttet til helse, miljø og sikkerhet, HMS, og dagens lokaler mangler et fysisk skille mellom såkalt rein og urein zone. Dette betyr at mannskapet i dag ikke har gode nok logistikkløsninger for å hindre at helseskadelige stoffer fra utrykningskjøretøy og ureint utstyr dras med inn i de ansattes garderober og oppholdsrom. For å løse problemet og lukke avvika skal det gjennomføres tre konkrete tiltak. Tiltak 1, det skal bygges en ny kald garasje på rundt 255 kvadratmeter. Dette vil frigjøre nødvendig plass i den eksisterende vognhallen. Tiltak 2, dagens garderober og vognhall skal bygges om for å sikre en trygg personellflyt med etablering av tette skiller mellom rene og urene zoner. Tiltak 3, det skal reises en helt ny vaskehall på 125 kvadratmeter med egen gangbane slik at brandbilene kan vaskes effektivt ovenfra etter oppdrag. Kommunen har hatt prosjektet ute på offentlig anbud via Doffin, og fem tilbydere meldte seg. Evalueringen viser at vinnersummen lander innenfor de økonomiske rammene som ble satt i forprosjektet, og ved å gjennomføre alt under ett i perioden 2026-2027, framfor å stykke det opp, sparer kommunen 800 000 kroner i midlertidige brakker og riggkostnader, og det sikrer også en langt bedre og mer rasjonell drift for brandmannskapet i byggeperioden. Og for å få finansieringen på plass må kommunestyret godkjenne en omrokering av pengesekken. Administrasjonen foreslår å framskynde 20 millioner kroner som opprinnelig var satt av til en ny stegebil, altså høydeberedskap og garasje i 2028. Nye presiseringer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, viser nemlig at kravet om stegebil i Modum ikke er så absolutt som først antatt. Kommunen har derfor startet en ny beredskapsanalyse som ferdigstilles i sommer, og dersom denne analysen til høsten likevel skulle konkludere med at Modum må ha en ny stegebil, advarer kommunedirektøren om at politikerne må være forberedt på å bla opp en ekstra bevilgning på et senere tidspunkt, og saken behandles i kommunestyret onsdag 17. juni. Og dette skriver bygdeposten.no. Planovergangene i Mjøndalen er blant Norges farligste overganger. Hvert år skjer det uønskede hendelser ved planoverganger og jernbanestasjoner landet over. Ved noen av disse hendelsene går menneskeliv tapt ved planovergangene. Mjøndalen stasjon er en av stedene i landet med flest uønskede hendelser. En uønskede hendelse betyr at det er personer, kjøretøy eller annet som ikke skal være i eller rett ved sporet, meldt inn av lokomotivførerne. Det er 1819 planoverganger i drift i Norge, og Mjøndalen stasjon havner på en sjetteplass over overgangen med flest registrerte uønskede hendelser i fjor, med 19 hendelser. Onsdag i forrige uke var lokomotivførerne ved Mjøndalen stasjon for å gjøre folk oppmerksomme på faren ved å ikke følge med når man passerer en planovergang. Vi kommer i ganske høy fart forbi her, og det er mange med dårlig tid som krøsser planovergangen i Mjøndalen, sier lokomotivfører i Vy Drammen, Øyvind Sørli. Han ved togstasjonen sammen med en kollega, Kjell André Toru, og de forteller at når de passerer planovergangen i Mjøndalen, kan de komme i over 100 km i timen med toget. Vi bruker 800 meter på å stoppe toget når vi kjører, og vi har en del situasjoner hvor folk løper over i det toget på vei innover. Ekstra ille det når voksne gjør det, og barn står og ser på. Jeg tror ikke de tenker over hvor farlig det egentlig kan være, sier Sørli. Kollegaene påpeker at voksne rollemodeller for barna og bør derfor være ekstra forsiktige. Tog ikke som en bil. Vi bruker veldig lang tid på å stoppe og ser ikke så langt fram som det tar å stoppe. Og Toru forteller at han har hatt flere ubehagelige opplevelser på planovergangen mellom spor 1 og 2 på Mjøndalen stasjon. Det nemlig ikke så ofte at toga kjører inn til spor 1, men det hender vi kommer kjørende inn på sporet nærmest stasjonen, og da er det skummelt, for det en del som skal rekke et annet tog og går over til det andre sporet og ikke skjønner at det kan gå tog her og sier lokomotivføreren. Og det ikke vanlig at det kommer tog her, derfor det ekstra viktig å følge med, for det kan skje, legger han til. Og det lagt ved en video også der man ser hvor uoversiktlig det for lokomotivføreren å komme inn mot Mjøndalen stasjon, som også kan se i den saken da, den videoen. Sørli forklarer at lokomotivføreren i hovedsak forholder seg til lyssignaler, og det flere steder det uoversiktlig, og vi ikke har mulighet til å se folk i sporet. Da kan det i verste fall skje en ulykke, en påkjørsel med døden til følge eller varige skade for resten av livet, sier Sørli. Han har ikke statistikk på hvem som oftast tar sjanser og uoppmerksomme, men av egne observasjoner en ting klart for lokomotivføreren. Vi opplever at små barn har mest respekt for signalene. Voksne mannfolk tar ofte sjanser og skal bare rekke toget, eller skal bare ta en snarvei. Det nok overrepresenterte mannfolk. Og lokomotivførerne kommer med en klar oppfordring til pendlere og andre som ferdes ved planovergangen. Stopp, se og lytt etter tog, følg skiltinga og følg med på lys og lydsignaler. Og blir du stående med bilen i togsporet og bommene går ned, kjør ned bommene. Og Øyvind Sørli og Kjell André Toru jobbet også onsdag morgen i forrige uke med å opplyse pendlere om viktigheten av å følge med når man skal passere togsporet ved Mjøndalen stasjon. Og i sporet, som også rett bak på dette bildet, da, som lokførerne har det skjedd flere ubehagelige hendelser. Og denne saken den kan du lese om på eikeblad.no. En av sjåførene forlot sted etter ulykka, og den andre sjåføren kjørt til sykehus. Fornødetatene de rykket onsdag morgen ut til Østmodumveien etter melding om en trafikkulykke. Det var et kraftig sammenstøt mellom to biler. Store materielle skade, sier Roger Aaser, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt. Og to personer var involvert i ulykka. Den ene sjåføren forlot sted etter sammenstøtet, og politiet fikk senere kontakt med vedkommende. Politiet har besluttet førerkortbeslag og opprette sak på ulykka. Det ikke mistet om ruskjøring, opplyser politiets operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal. Den andre sjåføren ble kjørt til sykehuset for en ytterligere sjekk, og det ukjent skadeomfang, sier Aaser. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Sjåføren har avgitt forklaring etter en trafikkulykke ved Tyristrand lørdag formiddag. Bilen har kjørt fra Hokksund mot Hønefoss mellom Tyristrand og Ask. Etter en venstrekurve har bilen kjørt ut av veien på venstre side og havnet på taket i veibanen, sier Henrik L. Vestland til Ringerikes Blad. Han fungerende politifaglig etterforskningsleder i Hønefoss politiet. Det var kun sjåføren som var i bilen, og ingen andre biler ble treffet. Sjåføren var en kvinne i 20-årene. Hun blir anmeldt for brudd på veitrafikklovens paragraf 3. Hun er kjent til ikke straffeskyld, men samtykket til forelegg, og det ikke gjort førekortbeslag og ikke mistanke om rus på virka kjøring. Det var våt veibane da ulykka skjedde, og kvinnen fortalte i avhør at det spruta mye vann på vinduet, og hun mistet kontroll på bilen og forsøkte å rette opp, men bilen sklei sidelengs over i motsatt kjørefelt og ut i grøfta, sier Vestland. Sjåføren ble sjekket ved akuttmottaket på Ringerike sykehus, men kom uskadd fra hendelsen. Og dette skriver ringblad.no. Det var de lokale nyhetene. I dag onsdag den 17. juni.
2: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Ja, med det så kan Trond Henrik Nicolaus si velkommen til en ny da ettermiddagssending. God eftermiddag mitt fyrke her på lufta denne onsdagen den 17. juni, og vi skal litt innom dette med Norges kamp mot Irak i går, VM-kampen da, og det en sak her ifra Vips. De kommer til at Vips den gikk altså varm da Norge vant. Mer om det skal du føre om i dagens sending. Og ikke bare det, men vi skal også innom en annen sak også fra Uber, som forteller at Uber-turene de tredoblet seg under Norges VM-natt. Det også noe vi skal ta for oss i sendingen. Det blir også titt på trafikk. Vi skal innom vær, se hvordan værutsiktene ser ut for neste cirka halvannet døgn, og vi skal innom pollenvarsel også. Det blir kjøp og salg og arrangementsmeldinger i løpet av sendingen. Musikk og reklame skal det også bli. Vi starter musikalsk med Bella Kay med låta I Love It, I Love It, I Love It.

starter vi på Åmot. Ved Åmot bru så det veiarbeid som starter opp til uka. Veien stenges da 24. juni og skal holdes da stengt fram til 5. juli. Det veiarbeid og som da skal pågå da. Det ved fylkesvei 287 da. Det da ved Korketrekket. Så skal vi til Sysle, og det da på fylkesvei 2840. Det da ved Bjøntangen, som det da skal være noe veiarbeid mellom Sysle bruk og på fylkesvei 2840. Veien stenges da 25. juni klokka 8, og arbeidet skal pågå da i to dager, både 25. og 26. juni fra klokka 8 og frem til klokka 20. Så det da til Øvre Eiker, og det da mellom Fiskum og Krekling, så det da ved Rustan veiarbeid, og veien stenges nå til mandag klokka 9 og frem til klokka 13, og det gjelder da gjennom uka da, frem til 26. juni skal det arbeidet der pågå. Så det på Europa 134 Damåsbrua retning mot Kongsberg. På E134 altså, så det veiarbeid frem til 30. juni. Det et stengt kjørefelt da, mens arbeidet da pågår. Så det på Riksvei 7 mellom Sokna og Veme, så det ved Barnås bru. Der det veiarbeid, lysregulering også, og det frem til 19. juni. Så det på Riksvei 350 i sør for Tyrestrand, mellom Styggedalen og mot Viksjøen da, Hatlegrøsse, retning mot Hokksund, så det altså da veiarbeid. Manuell dirigering også mellom klokka 7 og 19, og det arbeidet det avsluttes faktisk nå i kveld. For det står at det skal på frem til den 17. juni. Men ser du noe i trafikken, så kan du jo tipse oss da, sånn at vi kan formidle det videre til dine medtrafikante, og da det nummeret 3101 5810. Vi tar straks en titt på vær etter litt reklam.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 48 88, altså 3278 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Det er meldt om skyavær utover denne ettermiddagen og kvelden. Temperatur på rundt 20 grader, og til kvelden så er det meldt 19 og litt vind også. Men av nedbør så kan vi vente oss opp mot en par millimeter. I morgen så er det meldt 4 grader, da skal det også bli varmere vær, og temperatur på rundt 15 grader blir i natt, og en 11 grader i morgen tidlig midt på dagen opp i en par og 20, og til kvelden så er det meldt temperatur opp mot 25 grader, kan meteorologene da fortelle om veien også nå blir litt, ja, litt mer sommerlig nå fremover, altså sånn temperaturmessig. Sola den står klokka 03.57, og den går ned klokka 22.45, da den har nå blitt 12 timer den og 54 minutter lenger i den siden vintersolverv. Så er det litt fra når det gjelder pollenvarsler fra Norges Astma- og Allergiforbund, og i dag så melder de om at det er beskjeden spredning av pollen fra salix og kraftig spredning av pollen fra bjørk. Innskyld, fra gress da. Det er det som de forteller. Det skal straks handle om Vips som kom med en sak her, og i forbindelse med fotball-VM og Norges kamp i går, så kan Vipsa også fortelle her i en pressemelding om at Vipsen den gikk varm den da Norge vant. Mer om det, det skal vi få med oss etter vi har hørt musikk her fra en gruppe som heter 2PM, som har fått med seg en lokal artist fra Geithus, nemlig Viljar Røysi, på en sanger som de ga ut for en par år tilbake. Det hører vi med låta Crazy.

ta med en pressemelding som Vips kom med. Og de forteller at Vips den ikke varm da Norge vant. Norges VM-seier over Irak I går tirsdag også, den sendte Vips tala til værs. Og tala fra Vips viste at nordmenn teppa seg gjennom kvelden og natta I et tempo langt over det normale. Sammenlignet med samme tidsrom uka før økte teppinga med 52% mellom klokka 21 og 22, for så å stige til 96% I timen etter. Og da TV-sendinga begynte klokka 23, tok det helt av. Antallet tepp økte med 333% I timen fram til avspark, da kampen var ferdig og seieren I boks klokka 02.00 var veksten på 541% I den neste timen. Vipsing til venner fulgte samme mønster. Under kampens to omganger økte bruken med 72% og med 178% I pausa, og I halvtimen etter kampslutt så vipsa vi hverandre 262% oftere enn vi pleier klokka 02.00 på en onsdag morgen. Det ikke hver natt vi ser både vennebetaling og tapping skyte fart samtidig, men nå det endelig VM, og det virker som om ingenting normalt om dagen. Så det blir spennende å se om vi får like store utslag I forbindelse med Senegal-kampen, sier kommunikasjonsrådgiver Cato Gjertsen I Vips. Og han har noen tanker om hva folk brukte penger på I natt. Jeg tipper at folk vipsa til venner for å dele... For å delte regninger, krav, utlegg og oppgjør. Hva folk tappa for skal være usagt, men jeg antar det ikke bare var brus, sier det I denne pressemeldingen. Og over 4,3 millioner nordmenn har også lastet ned Vips, og Vips gjør det veldig, veldig enkelt å betale og ta betalt. Og du trenger ingen bankterminal eller kontanter, og pengene får du rett inn på konto. Vips har ingen etableringsgebyr eller abonnementspris, står det her. Så ja, Vips altså, den gikk varm da. Norge vant også mot Irak I natt også. Norge vant jo som kjent 4-1. Så det var jo bra det første kampen også I VM, og det jo et bra utgangspunkt det for videre kamper også, både mot Senegal og Frankrike nå da I VM. Jeg tenkte vi kunne ta med oss en av de VM-sangene, som det jo mange artister som kommet ut med noen VM-sanger nå I forbindelse med at Norge nå etter 28 år med I VM. Og jeg tenkte vi nå skulle få høre Petter Katastrofe sammen med Oljeberget, som de kaller seg. Og her kommer Vikingblod.

0: Det var Petter Katastrofe det, og Oljeberget med Vikingblod, som en av de VM-sangene nå i året, i VM nå i forbindelse med at Norge da er som sagt med i fotball-VM. Det er jo blitt ganske så mange av disse VM-sangene i år. Nå skal vi gir ikke helt slipp på VM riktig enda. Det er en sak til vi skal få med oss her. Det er fra selskapet Uber, og de forteller om at Uber-turene de tredobla seg under Norges VM-natt, og mer om det skal du få med deg etter litt egen reklame.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.

Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithus Vels lokaler på Geithus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander, også litt sommerklær, også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithus Vels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så er du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lykk på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: hilsinger
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplater, send den inn til nummer

0: Nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810. Eller du kan sende mail, post, alfakrøllradiomodum.no.
3: Vi tar med oss en sak her fra selskapet Uber, som vi har fått fra NTB om, og de kan fortelle at Uber-turene de tredoblet seg under Norges VM-natt. Norge slo Irak 4-1 I sin første VM-kamp på 28 år, og VM-feberen merkes I Uber-appen. I Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger søkte antallet ture med 285% sammenlignet med en vanlig onsdagsnatt. Natt og onsdag spilte Norge sin første VM-kamp siden 1998. Nye tall fra Uber viser at VM-feberen også merkes I trafikken natt og onsdag. Mellom kampslutt 02.00 og klokka 06.00 økte antall Uber-turer I Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Stavanger med 285% sammenlignet med en vanlig onsdagsnatt de siste 4 ukene. Nordmenn har ventet lenge på dette, og I natt så vi en markant økning I antall turer I landets største byer. Det tyder på at veldig mange har fulgt kampen sammen med venner, familie eller andre ute på byen, sier Sina Sandholt, Norges sjef I Uber. I Oslo alene så økte antall turer med 592% mellom 02.00 og 03.00. I hovedstaden så vi høy aktivitet rundt flere kjente samlingspunkter, blant annet Ullevål stadion, Spikersuppa, Kongens gate, Aker Brygge og Jernbanetorget. Det var også en tydelig topp på Grünerløkka, hvor flere pubber holdt lengre åpent. Det viser effekten av endringa I alkohollovgivninga I forbindelse med mesterskapet, sier Sandholt. Nattas VM-kamp kom etter flere uker med debatt om utvidet skjenketider under mesterskapet. Regjeringen har åpnet for at kommunene kan tillate serveringssteder og holde skjenkingen åpen lenger under VM, og flere av de største byene har valgt å åpne for dette. Ybetala viser økt aktivitet rundt flere samlepunkter som barer og arrangementer. Og tala viser at nattas kamp førte til langt større aktivitet I byene enn det vanligvis sier. Ser natt til onsdag. Og når flere serveringssteder har muligheten til å holde åpent lenger, det naturlig at dette får enda større utslag på antallet turer, sier Sandholt. Nattas tall merkbart høyere enn ved tidligere store landskamper. Da Norge spilte mot Italia 6. juni 2025, økte antall Uber-turer med 20% sammenlignet med de 4 foregående fredagene I samme tidsrom. Og da Norge slo Italia 4-1 I den avgjørende kvalifiseringskampen 16. november 2025, så var økninga da på 50% sammenlignet med de 4 foregående søndagene. VM-åpninga mot Irak ga dermed et langt større utslag I Uber-bruken, og litt om bytala, prosentvis økning mellom klokka 02.00 og 06.00. I Oslo så var det pluss 374%. Det var altså I tidsrom mellom 02 og 03 var det pluss 592%. Mellom 03 og 04 var det pluss 398%. Mellom 04 og 05 pluss 400%. Og mellom 05 og 06 var det pluss 78%. I Bergen var det da 144% økning. Mellom klokka 02 og 03 var det opp 28%. Mellom 03 og 04 da var det 125% økning, 04 og 05 var det 345% økning, og mellom 05 og 06 var det 236% økning. I Trondheim da var det opp 134% med økninga da, og fra tidsrom mellom 02 og 03 var det pluss 5%, mellom 03 og 04 var det pluss 488%, mellom 04 og 05 var det 73% økning, og mellom 05 og 06 var det 183% økning. I Stavanger så var det 258% økning, og da I tidsrommet mellom 02 og 03 var det 271% økning, mellom 03 og 04 var det 300% økning, mellom 04 og 05 var det 171% økning, og mellom 05 og 06 325% økning. I Oslo var aktiviteten særlig høy rundt Ullevål stadion, Spikersuppa, Kongens gate, Aker Brygge, Jernbanetorget og Grünerløkka. De to største toppene var rundt Ullevål stadion og Spikersuppa. I Bergen var aktiviteten særlig høy rundt Torgallmenningen og Festplassen, trekanttomta og Alexander Dale Oens arena og studentboligene ved Fanholt. I Trondheim så var aktiviteten særlig høy rundt Trondheim Spektrum, Solsiden, området rundt Lille London i Karl Johans gate. I Stavanger var aktiviteten særlig høy rundt Vågen, Domkirkeplassen, Fiskepiren og Eastside-kvartalet. Og tallene viser prosentvis endring i antall Uber-turer i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger natt til onsdag fra klokka 00 til 05.59, sammenlignet med gjennomsnittet for de fire foregående onsdagsnettene i samme tidsrom. For sammenligningen med Norge og Italia 6. juni 2025 er tallet sammenlignet med de fire foregående fredagene i samme tidsrom. For Norge og Italia 16. november 2025 er tallet sammenlignet med de fire foregående søndagene i samme tidsrom. Områdene med høy aktivitet viser hvor Uber så høy aktivitet i appen, og blant annet da appåpninger og bestillingsforsøk. Så det er litt om det som de da skriver om i Uber også, og at de Uber-turene de tredobla seg under Norges VM-natt, da, som de forteller om. Etter at Norge slo altså Irak 4-1 i sin første VM-kamp da på hele 28 år.

0: Ja, Jonas Brothers, det med Low Me to Heaven. Det er klokka blitt ja, 18 minutter over 17 denne onsdag settemiddagen her i programmet God Eftan Midtfyrke, som dere på Radio Modum, så nå skal det by på noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger etter reklamen.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Her er Kjøp og salg med øyne på Radio Modum. Her er en bok, Norske skiløpere fra 1960 og bakover. Den selges for kroner 1000. Og for interesse så kan du ringe vedkommende på telefon 468-41-293. Det var altså 468-41-293. Her er det et trekkspill som selges. Det er av merket Ballo, og det er både med bass og tangenter på dette trekkspillet. Og det selges for kroner 2000, og er du interessert så kan du kontakte vedkommende på 911-95-686. Det var altså 911-95-686. Så er det flere ting som er til salgs her. Det er en Volta støvsuger. Den suger meget bra. Det følger med tre esker med støvsuger på seg, og alt tilbehør følger med. Den er meget pent behandlet og selges for krone 300. Så er det et Canon EOS 300 digital kamera. Det er stort display på kamera, og ny lader og to batterier og minnekort. To objektiver følger med, og det er mange innstillinger på kamera. Pris kan diskuteres på kamera. For mer informasjon så kan du ringe vedkommende på 91 90 20 14. Det var altså 91 90 20 14. Vil du ha med deg noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte et lysom, så kan du jo kontakte oss, og det kan du gjøre ved å ringe 31 01 58 10, eller send oss en e-post. Det er postkrøllalfa@radiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Thomas fra Modum mener, så blir det at det er påmelding til neste års konfirmasjon som ligger ute, og man kan melde seg på via kirkas hjemmeside. Og så er det 21. juni, så skal Heggen Gospel ha sin årlige før vi drar på turnékonsert i Modum Kulturhus. Billetter kan kjøpes da på Modum Kulturhus sine hjemmeside, og da kan du gå inn på modum.kulturhus.no. Du kan også finne informasjon om menighetens aktiviteter på hjemmesida eller i menighetsblad, og adressa da, som du kan gå inn på hjemmesida, det er da kirken.no/modum. Vil du ha med deg med noen meldinger, så kan du jo kontakte oss, og du kan ringe da på 3101-5810, eller du kan også sende oss en mail, og det er post@radiomodum.no. Ja, med det så er det på tide for undertegnet Henrik Nikolai. Takk for følget her i denne ettermiddagssendingen for i dag. God eftermiddag midt for uke, så er plass igjen i morgen. Det blir nest siste ettermiddagssendingen, sånn i forbindelse med våre vanlige uker nå da, for nå skal vi jo fra neste uke og to uker nå ha to uker med sommerradio, før vi da skal ha litt ferie fra våre dagsendinger da, i fire uker. Så da trapper vi litt ned da, fram til det, med to uker da, med sommerradio. Men i hvert fall på plass uansett i morgen, og så blir det nå både lokale nyheter etterfølgt av ettermiddagsmusikken, og så får du ha en fin torsdag videre, og så ser jeg på igjen i morgen i studio Henrik Nikolai. Takk for følge i dag.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne onsdagen, den 17. juni. Statens vegvesen beskriver omfattende skader på tunnelen. Tidlig mandag morgen ble Lundertunnelen, som knytter Hadeland og Gjøvik-regionen til Nannestad, Ullensaker og blant annet Gardermoen, stengt, og det ble meldt om en alvorlig ulykke. Og senere ble en mann i 30-årene fra Troms bekreftet omkommet etter at bilen han satt i kolliderte inn i tunnelen. For ved 04-tida ble veien åpnet igjen et drøyt døgn etter ulykka. Det er ingen tvil om at det er omfattende skade, beskriver byggeleder Ole Kramperud i Statens vegvesen til Oppland Arbeiderblad tirsdag. Foreløpig har han ikke fått rapporten som beskriver skaden i detalj, slik at det endelige omfanget og hva som eventuelt må utbedres er uklart. Det er likevel tydelig at tunnelen kommer til å kreve omfattende arbeid, og det som er gjort nå er å sikre stedet slik at det er trygt å ferdes der. Vi har satt opp midlertidig rekkverk og midlertidige sikringer av tunnelen, og det er knusningsskader tre steder i betongen, og den du ser når du kjører gjennom der, sier Kramperud. Og Vegvesenet må etter hvert stenge tunnelen helt for å gjøre jobben med å reparere, og da må det deler av betongen vekk, og det må isoleres på nytt og deretter støpe igjen. Han viser til at det tilsvarende arbeid ble gjort etter en alvorlig ulykke i Røstetunnelen i januar 2025. Og vi nærmer oss det samme omfanget her. Den gangen var det ekstra tidkrevende fordi værforholdet ikke tillot støping, forteller Kramperud. Det var nødvendig å rødde over et ganske langt område inni tunnelen mandag, og det skal ha vært glass, plast og betong i veibanen som måtte røddes unna. Ulykka skjedde i underkant av en kilometer inn i tunnelen fra østsida ved Brovoll. Og dette skriver da ringblad.no. Hønefoss hadde 100% trua på at Norge skulle slå Irak, og de fikk rett. Norge hadde ikke spilt en VM-kamp på 28 år, likevel var det få tegn til nerver blant supporterne som hadde samlet seg foran storskjermene i Hønefoss natt til onsdag. På både Verk og Humbar var stemningen høy lenge før avspark mot Irak, og rundt bordet så gikk de den samme spådommen igjen, 3-1 til Norge. På Humbar hadde Emma Sand, Maren Akreberge og Mie Tangen Auke tatt en spontantur fra Jevnaker for å få med seg den historiske kampen, og de tre hadde sikret seg det de mente var de beste plassene i lokalet, med god utsikt til storskjermen og fullt innsyn til stemningen rundt seg. Denne kampen har vi trua på. Optimismen var tydelig før avspark. Norge vinner i hvert fall. De var langt fra alene om å ha trua. På Verket hadde flere vennegjenger samlet seg time før kampstart. Frank Sjølberg, Kim André Dalen og Jan Olav Langvannsbråten hadde vært på plass i god tid. Og vi har et bra lag. De mener det norske landslaget har utviklet seg betydelig de siste årene. Med Frankrike som favoritt i gruppa, tror de likevel Norge kan kjempe om andreplassen. Og tilsvarende optimisme fantes også blant vennegjengen Getz, bestående av Magnus Hammer Myhre, Jonas Brustad Skogli, Håkon Magnus Haraldsen og Styrk Bugge Weber. De hadde sikret seg bol før kampstart, og var klare på hva de forventet. Det blir ren overkjøring. Forventningene var høye da spillerne gjorde seg klare til VM-åpninga, og dette blir jævlig bra. Kampen i Foxborough utenfor Boston kunne knapt ha startet bedre sett med norske øyne. Erling Braut Haaland sendte Norge i ledelsen og doblet senere forspranget med sitt andre mål for kvelden. Irak fikk redusert ved Ayman Hussein, men noen virkelig spenning ble det aldri. Da Leo Shiri Østegård økte til 3-1 etter pause, begynte jubelen å sitte løst rundt storskjermene i Hønefoss sentrum. På overtid søga etter irakisk selvmord for at kampen endte 4-1 til Norge. Flere av dem som hadde tippet 3-1 for avspark kunne dermed konstatere at de traff godt på utfallet, selv om Norge skåret ett mål mer enn forventet. Samtidig som Norge slo Irak, vant Frankrike 3-1 over Senegal. Dermed står både Norge og Frankrike med 3 poeng etter første kamp i gruppespillet. Seieren gir Norge et svært godt utgangspunkt i kampen mot avansement, og de to beste lagene i gruppa går videre til utslagsrunde, men også flere gruppetrere vil få plass i sluttspillet. Med 4 skårede mål og 3 poeng har Norge satt seg i en gunstig posisjon allerede etter første kamp. På Verk og Humbar betydde tabelle og sannsynlighetsberegninger blir mindre akkurat denne natta. Der handlet det først og fremst om å få oppleve et norsk herrelandslag i VM igjen. Tidligere på kvelden hadde også Erik Rød og Gry og Olde gjort seg klare til å skape fast feststemning på Herfragården på Sokna. Noen timer senere var det fotballen som sto for underholdningen. Og dette skriver da ringblad.no. Det ble VM under åpen himmel og god stemning for elevene på Ungen Vest Ringerike AIB hadde overnattingstur da Norge skulle møte Irak i VM. På tomta var den strømløse hytta, ble løsningen dieselaggregat og prosjektor lærret og høytaler. Og god stemning, sier lærer Steffen Våler Sandnes. Og dette skriver da ringblad.no. Beboerne må vente på svar om bompengefritak. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet har ikke bestemt seg enda, mens en ny bomplan utredes. For Budstikka skriver at tross for stortingsvedtak betaler Egil Kristiansen på 77 år og andre på Sollihøgda fortsatt fullt ut for bompasseringer på gamle E16. Det ble sagt av og lovet at bompengene skulle opphøre, og det har ikke skjedd så langt. Og det oppleves veldig urettferdig, sa Kristiansen nylig til Budstikka. Den nye motorveien i tunnel under Sollihøgda fra avkjerna i Bærum til Skar i Hole sto ferdig før jul. Og for å hindre at E16-bilistene sniker seg unna av regninga ved å bruke de gamle veiene, ble det nemlig krevd en bompenger der også. Det koster oss 1400 kroner ekstra i måneden, noen ganger 1600 kroner, sa Marit Grute Dalen på 36 år som bor på Sollihøgda. Rundt 180 husstander på Sollihøgda må passere bomstasjoner på sideveiene for å helt vanlig gjøremål og få. For mange har hverdagen blitt en økonomisk hovedpine. Det reagerte en rekke politikere på Stortinget på. Det er helt urimelig at de skal betale for en vei de ikke kjører på selv, sa FRP's nestleder Hans Andreas Limi fra Bekkestua. I midten av mai fikk han med seg et flertall fra Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Rødt, som stemte for at beboerne skulle slippe unna avgiften. Og nå er det gått snart 4 uker siden vedtaket, og beboerne på Sollihøgda punger fremdeles ut over 40 kroner for hver bompassering på vei i. Og når vil bommen for beboerne bli fjernet? Vi må komme tilbake til Stortinget med hvordan vi skal følge opp anmodningen, skriver statssekretær Jakob Våren i en e-post til Budstikka. Våren svarer ikke på Budstikkas spørsmål om når bommen fjernes, om beboere vil få tilbakebetalt penger eller et bomfritak også vil gjelde alle som jobber på Sollihøgda. FRP's Limi har også sendt brev til samferdselsministeren og spurt når det blir bomfritak. I et ferskt brev til Stortinget skriver ministeren, det er særlig behov for å få vurdert de økonomiske konsekvensene av et slikt fritak, herunder hvem som skal omfattes av prøveordninga, konsekvensene for økonomien i prosjektet og hvordan inntektstapet kan dekkes inn. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård møtte opp på Sollihøgda i slutten av februar, og der fortalte han Budstikka at departementet har bedt Vegdirektoratet utrede en alternativ omvendt timeregel. Målet er å skjerme lokalbefolkninga uten å gjennomgangstrafikk kan snike seg unna. La pris på lokalturer. De som bare passerer en bomstasjon på sideveien betaler en lav takst og full pris for gjennomkjøring. Kjører du gjennom begge bommene på sideveien innen 60 minutter må du betale full pris, samme som ny E16. Og er denne utredningen lagt på is nå som Stortinget har sagt nei til bompenger for beboerne? Vi har tidligere i år bedt Statens vegvesen utrede en ordning med såkalt omvendt timeregel på sidevei. Formålet med en slik ordning vil være å redusere ulempene for lokalbefolkningen gjennom lavere takster for trafikk til og fra Sollihøgda. Denne utredningen pågår fortsatt, svarer statssekretær Jakob Våren. Og dette skriver da ringblad.no. På Både bilen og autoerne fikk skader, for natt skjærtorsdag 2. april gikk det gærent i Olumslinna. En mann fra Hadeland kjørte bil og krysset motgående kjørefelt før bilen traff autoerne. Han ble fremstilt for blodprøve, og den viste at han hadde 0,78 promille halvannen time etter ulykka. Da straffesaken ble behandlet i tingretten nylig, erkjente mann straffeskyld og fortalte at han hadde drukket både vin og øl en time før kjøringen ifølge dommen. Og tilståelsen ble vektlagt i formildende retning. I skjerpende retning la retten vekt på at kjøringen medførte et trafikkuhell etter at han kjørte over motgående kjørefelt før han kjørte inn i autovernet på motsatt side av veien, og på at det oppstod skader på bilen og trafikkmateriell. Og straffa ble betinget fengsel i 23 dager med en prøvetid på 2 år. Han må betale en bot på 75 000 kroner. Han mistet førerretten i 22 måneder og må ta full ny førerprøve for å kunne kjøre bil igjen når tapstida er over. Og dommen er ikke rettskraftig, og dette skriver ringblad.no. Solberg Pub og Bistro viser VM-kamper døgnet rundt. Når fotball-VM sparkes i gang, blir Solberg Pub og Bistro det eneste utestedet i Eikebøgene som viser de sene natt- og morgenkampene. Etter at Drammen kommune ga endelig klarsignal for utvidet skjenketider, er Thomas Henriksen og Linda Kristoffersen mer enn klare for å snu døgnet. Vi gidder ikke å holde oppe før vi for å vise Sør-Korea mot Jemen klokka 4 om natta, men når sluttspillet begynner må vi regne med at det går døgnet rundt, sier daglig leder Henriksen. 5 uker med nattdrift krever nok drivstoff til supporterne. Kjøkkensjef og forlovede Linda Kristoffersen søker for mattilbud så lenge det vises kamper. Og når den ordinære menyen stenger, blir det bayer-dampere Drammens pølser fra store kjeler. Og hvilke nattkamper som vises, vurderes fortløpende. Og det blir mange timer på oss, men vi bor heldigvis i Krokstadelva, så veien hjem er kort, sier Kristoffersen. Rundt Norges kamper blir det full alt fra alt for Norges stemning. Puben har leid inn liveband til å varme opp publikum med kjente fotballåter før avspark, og 2 fulle menn spiller før Senegal-kampen, mens fans of 90s tar scenen før Frankrike-kampen. Det er gratis inngang på kampene, så det er førstemann til mølla, sier Henriksen. Vi har hatt 150 på sitt konsert før, så 200 fotballfans går helt fint. Og bygget er nytt og rømningssikkert, sa brannvesenet setter ingen begrensninger. Men de som drar på konsertene i forkant er naturligvis sikret plass under kampen. Selv om det skal serveres alkohol til langt på natt, er ikke Henriksen bekymret for fyll og bråk. Jeg synes vi fint tåler en 5 uker unntaksperiode. Jeg ser ikke det helt store samfunnsmessige problemet med å servere lenger i disse ukene. Det må være lov å ha det gøy og åpne opp for at folk skal kose seg rett og slett, men blir det ikke fort sånn at folk raver ut i gata klokka 5 om natta? Nei, vi har overhovedet ikke sett noe til det. Vi har drivet i 3 år uten en eneste episode med slossing eller behov for politi. Folket her er utrolig greie å ha med å gjøre, slår han fast. Og skulle trøkket likevel bli i største laget, har utestedet en god dialog med et vaktselskap som kan steppe inn på kort varsel. Henriksen er heller ikke bekymret for naboene i etasjen over puben. Vi har hatt høye rockekonserter uten at det høres oppover, og det er en næringsavdeling rett over oss som står tom på natta. Og de tar av for støyen, og vi har faktisk aldri fått en eneste klage. Suksessen på banen betyr mye for pubøkonomien, og Henriksen legger ikke skjul på at de satt seg stort. Vi så hva Bodø-Glimt genererte da de gjorde det bra i Europa. Hvis Norge gjør det bra nå, blir det fort noen ekstra nuller i regnskapet vårt, og det blir en kjempebonus. Og maratonet avsluttes da søndag 19. juli med VM-finale. Mandag 20. juli tar vi alle ansatte ferie i 2 uker. Da skal vi slappe av med ekstremt god samvittighet, sier Kristoffersen. Og dette skriver da eikeblad.no. Boje Arntzen fra Høyre kom med et spenstig forslag i det fra talerstolen i kommunestyret i Modum onsdag. Han ber om en utredning av en felles administrasjon for Modum, Krøsra, Sigdal og Øvre Eiker. Vararepresentanten sier han erkjenner at det kun er Stortinget som vil ha kraft til å gjøre noe med kommunestrukturen i Norge, og hvis lokalpolitikerne selv skal debattere det, vil det nesten alltid ende opp med at ting videreføres. Belastningen blir for stor for lokalpolitikerne, Kristiansen brukte debatten om skolestruktur som eksempel på lokalpolitisk handlingslammelse, og han minnet om den store utfordringen med å sikre nok folk til å drifte eldreomsorgen fremover. Arnsen viste til at det i mitt fylke sitter saksbehandlere som lager rapporten for sin kommune, men som fint kunne vært allmenngyldige for alle de fire kommunene for å strømlinjeforme administrasjon og frigjøre arbeidskraft, spesielt eldreomsorgen, mener han at en utredning om en felles administrasjon for de fire kommunene bør vurderes. Og så får en kommunesammenslåing komme på et senere tidspunkt, mener Arntzen. Og dette skriver bygdeposten.no. Modum brannstasjon står overfor en omfattende oppgradering. Kommunedirektøren anbefaler nå at tre planlagte byggetiltak slås sammen til et stort fellesprosjekt med en total kostnadsramme på 38,6 millioner kroner. Går vedtaket igjennom, ei kommunestyre vil anleggsarbeidet starte allerede høsten 2026. Bakgrunnen for den omfattende oppgraderingen er alvorlig. Arbeidstilsynet har avdekket klare avvik ved brannstasjonen, spesielt knyttet til helse, miljø og sikkerhet, HMS, og dagens lokaler mangler et fysisk skille mellom såkalt rein og urein zone. Dette betyr at mannskapet i dag ikke har gode nok logistikkløsninger for å hindre at helseskadelige stoffer fra utrykningskjøretøy og ureint utstyr dras med inn i de ansattes garderober og oppholdsrom. For å løse problemet og lukke avvika skal det gjennomføres tre konkrete tiltak. Tiltak 1, det skal bygges en ny kald garasje på rundt 255 kvadratmeter. Dette vil frigjøre nødvendig plass i den eksisterende vognhallen. Tiltak 2, dagens garderober og vognhall skal bygges om for å sikre en trygg personellflyt med etablering av tette skiller mellom rene og urene zoner. Tiltak 3, det skal reises en helt ny vaskehall på 125 kvadratmeter med egen gangbane slik at brandbilene kan vaskes effektivt ovenfra etter oppdrag. Kommunen har hatt prosjektet ute på offentlig anbud via Doffin, og fem tilbydere meldte seg. Evalueringen viser at vinnersummen lander innenfor de økonomiske rammene som ble satt i forprosjektet, og ved å gjennomføre alt under ett i perioden 2026-2027, framfor å stykke det opp, sparer kommunen 800 000 kroner i midlertidige brakker og riggkostnader, og det sikrer også en langt bedre og mer rasjonell drift for brandmannskapet i byggeperioden. Og for å få finansieringen på plass må kommunestyret godkjenne en omrokering av pengesekken. Administrasjonen foreslår å framskynde 20 millioner kroner som opprinnelig var satt av til en ny stegebil, altså høydeberedskap og garasje i 2028. Nye presiseringer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, viser nemlig at kravet om stegebil i Modum ikke er så absolutt som først antatt. Kommunen har derfor startet en ny beredskapsanalyse som ferdigstilles i sommer, og dersom denne analysen til høsten likevel skulle konkludere med at Modum må ha en ny stegebil, advarer kommunedirektøren om at politikerne må være forberedt på å bla opp en ekstra bevilgning på et senere tidspunkt, og saken behandles i kommunestyret onsdag 17. juni. Og dette skriver bygdeposten.no. Planovergangene i Mjøndalen er blant Norges farligste overganger. Hvert år skjer det uønskede hendelser ved planoverganger og jernbanestasjoner landet over. Ved noen av disse hendelsene går menneskeliv tapt ved planovergangene. Mjøndalen stasjon er en av stedene i landet med flest uønskede hendelser. En uønsket hendelse betyr at det er personer, kjøretøy eller annet som ikke skal være i eller rett ved sporet, meldt inn av lokomotivførerne. Det er 1819 planoverganger i drift i Norge, og Mjøndalen stasjon havner på en sjetteplass over overganger med flest registrerte uønskede hendelser i fjor, med 19 hendelser. Onsdag i forrige uke var lokomotivførerne ved Mjøndalen stasjon for å gjøre folk oppmerksomme på faren ved å ikke følge med når man passerer en planovergang. Vi kommer i ganske høy fart forbi her, og det er mange med dårlig tid som krysser planovergangen i Mjøndalen, sier lokomotivfører i Vy Drammen, Øyvind Sørensen. Han ved togstasjonen sammen med en kollega, Kjell André Toru, og de forteller at når de passerer planovergangen i Mjøndalen, kan de komme i over 100 km i timen med toget. Vi bruker 800 meter på å stoppe toget når vi kjører, og vi har en del situasjoner hvor folk løper over i det toget på vei innover. Ekstra ille det når voksne gjør det, og barn står og ser på. Jeg tror ikke de tenker over hvor farlig det egentlig kan være, sier Sørli. Kollegaene påpeker at voksne rollemodeller for barna og bør derfor være ekstra forsiktige. Tog ikke som en bil. Vi bruker veldig lang tid på å stoppe og ser ikke så langt fram som det tar å stoppe. Og Toru forteller at han har hatt flere ubehagelige opplevelser på planovergangen mellom spor 1 og 2 på Mjøndalen stasjon. Det nemlig ikke så ofte at toga kjører inn til spor 1, men det hender vi kommer kjørende inn på sporet nærmest stasjonen, og da er det skummelt, for det en del som skal rekke et annet tog og går over til det andre sporet og ikke skjønner at det kan gå tog her og sier lokomotivføreren. Og det ikke vanlig at det kommer tog her, derfor det ekstra viktig å følge med, for det kan skje, legger han til. Og det lagt ved en video også der man ser hvor uoversiktlig det for lokomotivføreren å komme inn mot Mjøndalen stasjon, som man også kan se i den saken da, den videoen. Sørli forklarer at lokomotivføreren i hovedsak forholder seg til lys signaler, og det flere steder det uoversiktlig, og vi ikke har mulighet til å se folk i sporet. Da kan det i verste fall skje en ulykke, en påkjørsel med døden til følge eller varige skader for resten av livet, sier Sørli. Han har ikke statistikk på hvem som oftast tar sjanser og uoppmerksomme, men av egne observasjoner en ting klart for lokomotivføreren. Vi opplever at små barn har mest respekt for signalene. Voksne mannfolk tar ofte sjanser og skal bare rekke toget, eller skal bare ta en snarvei. Det nok overrepresentert mannfolk. Og lokomotivførerne kommer med en klar oppfordring til pendlere og andre som ferdes ved planovergangen. Stopp, se og lytt etter tog, følg skiltinga og følg med på lys og lydsignaler. Og blir du stående med bilen i togsporet og bommene går ned, kjør ned bommene. Og Øyvind Sørli og Kjell André Toru jobbet også onsdag morgen i forrige uke med å opplyse pendlere om viktigheten av å følge med når man skal passere togsporet ved Mjøndalen stasjon. Og i sporet, som også rett bak på dette bildet, da, som lokførerne har det skjedd flere ubehagelige hendelser. Og denne saken kan lese om på eikeblad.no. En av sjåførene forlot sted etter ulykka, og den andre sjåføren kjørt til sykehus. Fornødetatene de rykket onsdag morgen ut til Østmodenveien etter melding om en trafikkulykke. Det var et kraftig sammenstøt mellom to biler. Store materielle skade, sier Roger Aaser, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt. Og to personer var involvert i ulykka. Den ene sjåføren forlot sted etter sammenstøtet, og politiet fikk senere kontakt med vedkommende. Politiet har besluttet førerkortbeslag og opprettet sak på ulykka. Det ikke mistanke om ruskjøring, opplyser politiets operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal. Den andre sjåføren ble kjørt til sykehus for en ytterligere sjekk, og det ukjent skadeomfang, sier Aaser. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Sjåføren har avgitt forklaring etter en trafikkulykke ved Tyristrand lørdag formiddag. Bilen har kjørt fra Hokksund mot Hønefoss mellom Tyristrand og Ask. Etter en venstrekurve har bilen kjørt ut av veien på venstre side og havnet på taket i veibanen, sier Henrik L. Vestland til Ringerikes Blad. Han fungerende politifaglig etterforskningsleder i Hønefoss-politiet. Det var kun sjåføren som var i bilen, og ingen andre biler ble treffet. Sjåføren var en kvinne i 20-årene. Hun blir anmeldt for brudd på veitrafikklovens paragraf 3. Hun er kjent til ikke straffeskyld, men samtykket til forelegg, og det ikke gjort førekortbeslag og ikke mistanke om ruspåvirket kjøring. Det var våt veibane da ulykka skjedde, og kvinnen fortalte i avhør at det spruta mye vann på vinduet, og hun mistet kontroll på bilen og forsøkte å rette opp, men bilen sklei sidelengs over i motsatt kjørefelt og ut i grøfta, sier Vestland. Sjåføren ble sjekket ved akuttmottaket på Ringerike sykehus, men kom uskadd fra hendelsen. Og dette skriver ringblad.no. Det var de lokale nyhetene. I dag onsdag den 17. juni.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

0: vi slår fällande stian. Travar hon emot en vissnöpel.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott i dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet i Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalt i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom

0: oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bordi.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriftene denne onsdagen den 17. juni. Statens vegvesen beskriver omfattende skader på tunnelen. Tidlig mandag morgen ble Lundertunnelen som knytter Hadeland og Gjøvik-regionen til Nannestad, Ullensaker og blant annet Gardermoen stengt, og det ble meldt om en alvorlig ulykke. Og senere ble en mann i 30-årene fra Troms bekreftet omkommet etter at bilen han satt i kolliderte inn i tunnelen. For ved 04-tida ble veien åpnet igjen et drøyt døgn etter ulykka. Det ingen tvil om at det omfattende skade, beskriver byggeleder Ole Kramperud i Statens vegvesen til Oppland Arbeider. Blad tirsdag. Foreløpig har han ikke fått rapporten som beskriver skaden i detalj, slik at det endelige omfanget og hva som eventuelt må utbedres uklart. Det likevel tydelig at tunnelen kommer til å kreve omfattende arbeid, og det som gjort nå å sikre stedet slik at det trygt å ferdes der. Vi har satt opp midlertidig rekkverk og midlertidige sikringer av tunnelen, og det knusningsskader tre steder i betongen, og den du ser når du kjører gjennom der, sier Kramperud. Og veivesenet må etter hvert stenge tunnelen helt for å gjøre jobben med å reparere, og da må deler av betongen vekk, og det må isoleres på nytt og deretter støpe igjen. Han viser til at det tilsvarende arbeid ble gjort etter en alvorlig ulykke i Røstetunnelen i januar 2025. Og vi nærmer oss det samme omfanget her. Den gangen var det ekstra tidkrevende fordi værforholdene ikke tillot støping, forteller Kramperud. Det var nødvendig å rødde over et ganske langt område inni tunnelen mandag, og det skal ha vært glass, plast og betong i veibanen som måtte røddes unna. Ulykka skjedde i underkant av en kilometer inn i tunnelen fra østsida ved Brovoll. Og dette skriver da ringblad.no. Hønefoss hadde 100% trua på at Norge skulle slå Irak, og de fikk rett. Norge hadde ikke spilt en VM-kamp på 28 år, likevel var det få tegn til nerver blant supporterne som hadde samlet seg foran storskjermene i Hønefoss natt til onsdag. På både Verk og Humbar var stemningen høy lenge før avspark mot Irak, og rundt bordet så gikk de en samme spådommen igjen, 3-1 til Norge. På Humbar hadde Emma Sand, Maren Akreberge og Mie Tangen Auke tatt en spontantur fra Jevnaker for å få med seg den historiske kampen, og de tre hadde sikret seg det de mente var de beste plassene i lokalet, med god utsikt til storskjermen og fullt innsyn til stemningen rundt seg. Denne kampen har vi trua på. Optimismen var tydelig før avspark. Norge vinner i hvert fall. De var langt fra alene om å ha trua. På Verket hadde flere vennegjenger samlet seg time før kampstart. Frank Sjølberg, Kim André Dalen og Jan Olav Langvannsbråten hadde vært på plass i god tid. Og vi har et bra lag. De mener det norske landslaget har utviklet seg betydelig de siste årene. Med Frankrike som favoritt i gruppa, tror de likevel Norge kan kjempe om andreplassen. Og tilsvarende optimisme fantes også blant vennegjengen Getz, bestående av Magnus Hammer Myhre, Jonas Brustad Skogli, Håkon Magnus Haraldsen og Styrk Bugge Weber. De hadde sikret seg bol før kampstart, og var klare på hva de forventet. Det blir ren overkjøring. Forventningene var høye da spillerne gjorde seg klare til VM-åpningen, og dette blir jævlig bra. Kampen i Foxborough utenfor Boston kunne knapt ha startet bedre sett med norske øyne. Erling Braut Haaland sendte Norge i ledelsen og doblet senere forspranget med sitt andre mål for kvelden. Irak fikk redusert ved Ayman Hussein, men noen virkelig spenning ble det aldri. Da Leo Schiri Østegård økte til 3-1 etter pause, begynte jubelen å sitte løst rundt storskjermen i Hønefoss sentrum. På overtid søga et irakisk selvmord for at kampen endte 4-1 til Norge. Flere av dem som hadde tippet 3-1 for avspark kunne dermed konstatere at de traff godt på utfallet, selv om Norge skåret ett mål mer enn forventet. Samtidig som Norge slo Irak, vant Frankrike 3-1 over Senegal. Dermed står både Norge og Frankrike med 3 poeng etter første kamp i gruppespillet. Seieren gir Norge et svært godt utgangspunkt i kampen mot avansement, og de to beste lagene i gruppa går videre til utslagsrunde, men også flere gruppetrere vil få plass i sluttspillet. Med 4 skårede mål og 3 poeng har Norge satt seg i en gunstig posisjon allerede etter første kamp. På Verk og Humbar betydde tabellet og sannsynlighetsberegninger blir mindre akkurat denne natta. Der handlet det først og fremst om å få oppleve et norsk herrelandslag i VM igjen. Tidligere på kvelden hadde også Erik Rød og Gry og Olde gjort seg klare til å skape fast feststemning på herfragården på Sokna. Noen timer senere var det fotballen som sto for underholdningen. Og dette skriver da ringblad.no. Det ble VM under åpen himmel og god stemning for elevene på Ungen Vest Ringerike AIB hadde overnattingstur da Norge skulle møte Irak i VM. På tomta var den strømløse hytta, ble løsningen dieselaggregat og prosjektor, lærer og høytaler. Og god stemning, sier lærer Steffen Våler Sandnes. Og dette skriver da ringblad.no. Beboerne må vente på svar om bompengefritak. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard fra Arbeiderpartiet har ikke bestemt seg ennå, mens en ny bomplan utredes. For Budstikka skriver at tross for stortingsvedtak betaler Egil Kristiansen på 77 år og andre på Sollihøgda fortsatt fullt ut for bompasseringer på gamle E16. Det ble sagt av og lovet at bompengene skulle opphøre, og det har ikke skjedd så langt. Og det oppleves veldig urettferdig, sa Kristiansen nylig til Budstikka. Den nye motorveien i tunnel under Sollihøgda fra avkjerna i Bærum til Skar i Hole sto ferdig før jul. Og for å hindre at E16-bilistene sniker seg unna av regninga ved å bruke de gamle veiene, ble det nemlig krevd en bompenger der også. Det koster oss 1400 kroner ekstra i måneden, noen ganger 1600 kroner, sa Marit Grute Dalen på 36 år som bor på Sollihøgda. Rundt 180 husstander på Sollihøgda må passere bomstasjoner på sideveiene for å helt vanlig gjøremål, og for mange har hverdagen blitt en økonomisk hovedpine. Det reagerte en rekke politikere på Stortinget på. Det er helt urimelig at de skal betale for en vei de ikke kjører på selv, sa FRP's nestleder Hans Andreas Limi fra Bekkestua. I midten av mai fikk han med seg et flertall fra Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Rødt, som stemte for at beboerne skulle slippe unna avgiften. Og nå er det gått snart 4 uker siden vedtaket, og beboerne på Sollihøgda punger fremdeles ut over 40 kroner for hver bompassering på vei hjem. Og når vil bommen for beboerne bli fjernet? Vi må komme tilbake til Stortinget med hvordan vi skal følge opp anmodninga, skriver statssekretær Jakob Våren i en e-post til Budstikka. Våren svarer ikke på Budstikkas spørsmål om når bommen fjernes, som beboere vil få tilbakebetalt penger, eller et bomfritak også vil gjelde alle som jobber på Sollihøgda. FRP's Limi har også sendt brev til samferdselsministeren og spurt når det blir bomfritak. I et ferskt brev til Stortinget skriver ministeren: det er særlig behov for å få har vurdert de økonomiske konsekvensene av et slikt fritak, herunder hvem som skal omfattes av prøveordninga, konsekvensene for økonomien i prosjektet og hvordan inntektstapet kan dekkes inn. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard møtte opp på Sollihøgda i slutten av februar, og der fortalte han Budstikka at departementet har bedt Vegdirektoratet utrede en alternativ omvendt timeregel. Målet er å skjerme lokalbefolkninga uten å gjennomgangstrafikk kan snike seg unna. La pris på lokalturer. De som bare passerer en bomstasjon på sideveien, betaler en lav takst og full pris for gjennomkjøring. Kjører du gjennom begge bommene på sideveien innen 60 minutter, må du betale full pris, samme som ny E16. Og er denne utredningen lagt på is, nå som Stortinget har sagt nei til bompenger for beboerne? Vi har tidligere i år bedt Statens vegvesen utrede en ordning med såkalt omvendt timeregel på sidevei. Formålet med en slik ordning vil være å redusere ulempene for lokalbefolkninga gjennom lavere takster for trafikk til og fra Sollihøgda. Denne utredningen pågår fortsatt, svarer statssekretær Jakob Våren. Og dette skriver da ringblad.no. Både bilen og autovernet fikk skader, for natt skjærtorsdag 2. april gikk det gærent i Olumslinna. En mann fra Hadeland kjørte bil og krysset motgående kjørefelt før bilen traff autovernet. Han ble fremstilt for blodprøve, og den viste at han hadde 0,78 promille halvannen time etter ulykka. Da straffesaken ble behandlet i tingretten nylig, erkjente mannen straffeskyld og fortalte at han hadde drukket både vin og øl en time før kjøringen ifølge dommen. Og tilståelsen ble vektlagt i formildende retning. I skjerpende retning la retten vekt på at kjøringa medførte et trafikkuhell etter at han kjørte over motgående kjørefelt før han kjørte inn i autovernet på motsatt side av veien, og på at det oppstod skader på bilen og trafikkmateriell. Og straffa ble betinget fengsel i 23 dager med en prøvetid på 2 år. Han må betale en bot på 75 000 kroner. Han mistet førerretten i 22 måneder og må ta full ny førerprøve for å kunne kjøre bil igjen når tapstida er over. Og dommen er ikke rettskraftig, og dette skriver ringblad.no. Solberg Pub og Bistro viser VM-kamper døgnet rundt. Når fotball-VM sparkes i gang, blir Solberg Pub og Bistro det eneste utestedet i Eikebøgene som viser de sene natt- og morgenkampene. Etter at Drammen kommune ga endelig klarsignal for utvida skjenketider, er Thomas Henriksen og Linda Kristoffersen mer enn klare for å snu døgnet. Vi gidder ikke å holde oppe for å vise Sør-Korea mot Jemen klokka 4 om natta, men når sluttspillet begynner må vi regne med at det går døgnet rundt, sier daglig leder Henriksen. 5 uker med nattdrift krever nok drivstoff til supporterne. Kjøkkensjef og forlovede Linda Kristoffersen søker for mattilbud så lenge det vises kamper. Og når den ordinære menyen stenger, blir det bayer-dampere Drammens pølser fra store kjeler. Og hvilke nattkamper som vises, vurderes fortløpende. Og det blir mange timer på oss, men vi bor heldigvis i Krokstadelva, så veien hjem er kort, sier Kristoffersen. Rundt Norges kamper blir det full alt fra alt for Norges stemning. Puben har leid inn liveband til å varme opp publikum med kjente fotballåter før avspark, og 2 fulle menn spiller før Senegal-kampen, mens fans of 90s tar scenen før Frankrike-kampen. Det er gratis inngang på kampene, så det er førstemann til mølla, sier Henriksen. Vi har hatt 150 på sittekonsert før, så 200 fotballfans går helt fint. Og bygget er nytt og rømningssikkert, sa brannvesenet, så brannvesenet setter ingen begrensninger. Men de som drar på konsertene i forkant er naturligvis sikret plass under kampen. Selv om det skal serveres alkohol til langt på natt, er ikke Henriksen bekymret for fyll og bråk. Jeg synes vi fint tåler en 5 uker unntaksperiode. Jeg ser ikke det helt store samfunnsmessige problemet med å servere lenger i disse ukene. Det må være lov å ha det gøy og åpne opp for at folk skal kose seg rett og slett, men blir det ikke fort sånn at folk raver ut i gata klokka 5 om natta? Nei, vi har overhovedet ikke sett noe til det. Vi har drivet i 3 år uten en eneste episode med slossing eller behov for politi. Folket her er utrolig greie å ha med å gjøre, slår han fast. Og skulle trøkket likevel bli i største laget, har utestedet en god dialog med et vaktselskap som kan steppe inn på kort varsel. Henriksen er heller ikke bekymret for naboene i etasjen over puben. Vi har hatt høye rockekonserter uten at det høres oppover, og det er en næringsavdeling rett over oss som står tom på natta. Og de tar av for støyen, og vi har faktisk aldri fått en eneste klage. Suksessen på banen betyder i mye for pubøkonomien, og Henriksen legger ikke skjul på at de satt seg stort. Vi så hva Bodø Glimt genererte da de gjorde det bra i Europa. Hvis Norge gjør det bra nå, blir det fort noen ekstra nuller i regnskapet vårt, og det blir en kjempebonus. Og maratonet avsluttes da søndag 19. juli med VM-finale. Mandag 20. juli tar vi alle ansatte ferie i 2 uker. Da skal vi slappe av med ekstremt god samvittighet, sier Kristoffersen. Og dette skriver da eikeblad.no. Boje Arntzen fra Høyre kom med et spenstig forslag i det fra talerstolen i kommunestyret i Modum onsdag. Han ber om en utredning av en felles administrasjon for Modum, Krøsra, Sigdal og Øvre Eiker. Vararepresentanten sier han erkjenner at det kun er Stortinget som vil ha kraft til å gjøre noe med kommunestrukturen i Norge, og hvis lokalpolitikerne selv skal debattere det, vil det nesten alltid ende opp med at tinget videreføres. Belastningen blir for stor for lokalpolitikerne. Arntzen brukte debatten om skolestruktur som eksempel på lokalpolitisk handlingslammelse, og han minnet om den store utfordringen med å sikre nok folk til å drifte eldreomsorgen fremover. Arntzen viste til at det i mitt fylke sitter saksbehandlere som lager rapporten for sin kommune, men som fint kunne vært allmenngyldige for alle de 4 kommunene for å strømlinjeforme administrasjon og frigjøre arbeidskraft, spesielt eldreomsorgen, mener han at en utredning om en felles administrasjon for de 4 kommunene bør vurderes. Og så får en kommunesammenslåing komme på et senere tidspunkt, mener Arntzen. Og dette skriver bygdeposten.no. Modum brannstasjon står overfor en omfattende oppgradering. Kommunedirektøren anbefaler nå at 3 planlagte byggetiltak slås sammen til et stort fellesprosjekt med en total kostnadsramme på 38,6 millioner kroner. Går vedtaket igjennom, ei kommunestyre vil anleggsarbeidet starte allerede høsten 2026. Bakgrunnen for den omfattende oppgraderingen er alvorlig. Arbeidstilsynet har avdekket klare avvik ved brannstasjonen, spesielt knyttet til helse, miljø og sikkerhet, HMS, og dagens lokaler mangler et fysisk skille mellom såkalt rein og urein zone. Dette betyr at mannskapet i dag ikke har gode nok logistikkløsninger for å hindre at helseskadelige stoffer fra utrykningskjøretøy og ureint utstyr dras med inn i de ansattes garderober og oppholdsrom. For å løse problemet og lukke avvika skal det gjennomføres 3 konkrete tiltak. Tiltak 1, det skal bygges en ny kald garasje på rundt 255 kvadratmeter. Dette vil frigjøre nødvendig plass i den eksisterende vognhallen. Tiltak 2, dagens garderober og vognhall skal bygges om for å sikre en trygg personellflyt med etablering av tette skiller mellom rene og urene zoner. Tiltak 3, det skal reises en helt ny vaskehall på 125 kvadratmeter med egen gangbane slik at brandbilene kan vaskes effektivt ovenfra etter oppdrag. Kommunen har hatt prosjektet ute på offentlig anbud via Doffin, og 5 tilbydere meldte seg. Evalueringen viser at vinnersummen lander innenfor de økonomiske rammene som ble satt i forprosjektet, og ved å gjennomføre alt under ett i perioden 2026-2027, framfor å stykke det opp, sparer kommunen 800 000 kroner i midlertidige brakker og riggkostnader, og det sikrer også en langt bedre og mer rasjonell drift for brandmannskapet i byggeperioden. Og for å få finansieringen på plass må kommunestyret godkjenne en omrokering av pengesekken. Administrasjonen foreslår å framskynde 20 millioner kroner som opprinnelig var satt av til en ny stegebil, altså høydeberedskap og garasje i 2028. Nye presiseringer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, viser nemlig at kravet om stegebil i Modum ikke er så absolutt som først antatt. Kommunen har derfor startet en ny beredskapsanalyse som ferdigstilles i sommer, og dersom denne analysen til høsten likevel skulle konkludere med at Modum må ha en ny stegebil, advarer kommunedirektøren om at politikerne må være forberedt på å bla opp en ekstra bevilgning på et senere tidspunkt, og saken behandles i kommunestyret onsdag 17. juni. Og dette skriver bygdeposten.no. Planovergangene i Mjøndalen blant Norges farligste overganger. Hvert år skjer det uønskede hendelser ved planoverganger og jernbanestasjoner landet over. Ved noen av disse hendelsene går menneskeliv tapt ved planovergangene. Mjøndalen stasjon en av stedene i landet med flest uønskede hendelser. En uønsket hendelse betyr at det personer, kjøretøy eller annet som ikke skal være i eller rett ved sporet, meldt inn av lokomotivførerne. Det 1819 planoverganger i drift i Norge, og Mjøndalen stasjon havner på en sjetteplass over overganger med flest registrerte uønskede hendelser i fjor, med 19 hendelser. Onsdag var onsdag i forrige uke var lokomotivførerne ved Mjøndalen stasjon for å gjøre folk oppmerksomme på faren ved å ikke følge med når man passerer en planovergang. Vi kommer i ganske høy fart forbi her, og det mange med dårlig tid som krysser planovergangen i Mjøndalen, sier lokomotivfører i Vy Drammen, Øyvind Sørli. Han ved togstasjonen sammen med en kollega, Kjell André Toru, og de forteller at når de passerer planovergangen i Mjøndalen, kan de komme i over 100 km timen med toget. Vi bruker 800 meter på å stoppe toget når vi kjører, og vi har en del situasjoner hvor folk løper over i det toget på vei innover. Ekstra ille det når voksne gjør det, og barn står og ser på. Jeg tror ikke de tenker over hvor farlig det egentlig kan være, sier Sørli. Kollegaene påpeker at voksne rollemodeller for barna og bør derfor være ekstra forsiktige. Tog ikke som en bil. Vi bruker veldig lang tid på å stoppe og ser ikke så langt fram som det tar å stoppe. Og Toru forteller at han har hatt flere ubehagelige opplevelser på planovergangen mellom spor 1 og 2 på Mjøndalen stasjon. Det nemlig ikke så ofte at toga kjører inn til spor 1, men det hender vi kommer kjørende inn på sporet nærmest stasjonen, og da er det skummelt, for det en del som skal rekke et annet tog og går over til det andre sporet og ikke skjønner at det kan gå tog her også, sier lokomotivføreren. Og det ikke vanlig at det kommer tog her, derfor det ekstra viktig å følge med, for det kan skje, legger han til. Og det lagt ved en video også der man ser hvor uoversiktlig det for lokomotivføreren å komme inn mot Mjøndalen stasjon, som også kan se i den saken da, den videoen. Sørli forklarer at lokomotivføreren i hovedsak forholder seg til lys signaler, og det flere steder det uoversiktlig, og vi ikke har mulighet til å se folk i sporet. Da kan det i verste fall skje en ulykke, en påkjørsel med døden til følge eller varige skade for resten av livet, sier Sørli. Han har ikke statistikk på hvem som oftast tar sjanser og uoppmerksomme, men av egne observasjoner en ting klart for lokomotivføreren. Vi opplever at små barn har mest respekt for signalene. Voksne mannfolk tar ofte sjanser og skal bare rekke toget, eller skal bare ta en snarvei. Det nok overrepresentert mannfolk. Og lokomotivførerne kommer med en klar oppfordring til pendlere og andre som ferdes ved planovergangen. Stopp, se og lytt etter tog, følg skiltinga og følg med på lys og lydsignaler. Og blir du stående med bilen i togsporet og bommene går ned, kjør ned bommene. Og Øyvind Sørli og Kjell André Toru jobbet også onsdag morgen i forrige uke med å opplyse pendlere om viktigheten av å følge med når man skal passere togsporet ved Mjøndalen stasjon. Og i sporet, som også rett bak på dette bildet, da, som lokførerne har det skjedd flere ubehagelige hendelser. Og denne saken kan lese om på eikeblad.no. En av sjåførene forlot sted etter ulykka, og den andre sjåføren kjørt til sykehus. Fornødetatene de rykket onsdag morgen ut til Østmodenveien etter melding om en trafikkulykke. Det var et kraftig sammenstøt mellom to biler. Store materielle skade, sier Roger Åser, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt. Og to personer var involvert i ulykka. Den ene sjåføren forlot sted etter sammenstøtet, og politiet fikk senere kontakt med vedkommende. Politiet har besluttet førekortbeslag og opprettet sak på ulykka. Det ikke mistanke om ruskjøring, opplyser politiets operasjonsleder Tom Richard Skuggedal. Den andre sjåføren ble kjørt til sykehus for en ytterligere sjekk, og det ukjent skadeomfang, sier Åser. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Sjåføren har avgitt forklaring etter en trafikkulykke ved Tyristrand lørdag formiddag. Bilen har kjørt fra Hokksund mot Hønefoss mellom Tyristrand og Ask. Etter en venstre kurve har bilen kjørt ut av veien på venstre side og havnet på taket i veibanen, sier Henrik L. Vestland til Ringerikes Blad. Han fungerende politifaglig etterforskningsleder i Hønefoss-politiet. Det var kun sjåføren som var i bilen, og ingen andre biler ble treffet. Sjåføren var en kvinne i 20-årene. Hun blir anmeldt for brudd på veitrafikklovens paragraf 3. Hun er kjent til ikke straffeskyld, men samtykket til forelegg, og det har ikke gjort førekortbeslag og ikke mistanke om ruspåvirket kjøring. Det var våt veibane da ulykka skjedde, og kvinnen fortalte i avhør at det spruta mye vann på vinduet, og hun mistet kontroll på bilen og forsøkte å rette opp, men bilen skleiv sidelengs over i motsatt kjørefelt og ut i grøfta, sier Vestland. Sjåføren ble sjekket ved akuttmottaket på Ringerike sykehus, men kom uskadd fra hendelsen. Og dette skriver ringblad.no. Det var de lokale nyhetene. I dag onsdag den 17. juni.
4: Ti år med musikk for enhver smak. Ti år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
5: Og gjør reisen mulig.

Ta en titt på programmet for videre en onsdag den 17. juni. Nå det straks lokale aktuelle sendinger vi skal sette igjen med. Og etter det så blir det litt nyheter, og så klart for da ønsketimen som I dag med Ronny Nymoen. Etter nyheten klokka 14, da klart for da Ann-Kristins platevarm, Ann-Kristin Hallerhallen, så det Grandane med Barbro Sven-Olof Abrahamsson. Etter nyheten klokka 15 så det Ring og Vinn, I dag med Geir Rakkestad. Etter nyheten klokka 16 så det KF da Mitt Fylke, og så fortsetter vi da med ettermiddagsmusikken frem til klokka blir 18, og da et gjennom av dagens lokale aktuelt. Så det tid for fra Svenstopp til Rock'n'Roll, som med Thomas Neråsen. Og så det Off the Record med Jan Ivar Høgrud. Så det Blues Train med Jan Christian Nordahl. Og så når klokka passert 22 så får vi da både lokale nyheter, og så det ønsketid med Ronny I et gjennom, og så blir det musikk inn I natta frem, og klokka blir ett I natt. Det det vi har by på denne onsdagen.

Ja, og med det så kan undertegnede Henrik Nicolai ønske deg velkommen til en ny lokal aktuell sending denne onsdagen den 17. juni. Og i denne sendinga så skal du få høre om et prosjekt som heter Tilgjengelighet for alle i sentrum. Nå mandagen denne uka, 15. juni, så ble det også invitert til å være med på en presentasjon av dette prosjektet i Åmot kirke. Og det som var, ja, det er sånn at råd for personer med funksjonsnedsettelse i kommunen og fylket sammen med Stråmot Vel, de inviterte da til et felles kunnskapsgrunnlag om tema utilgjengelighet, tilgjengelighet, med mål om å komme i gang med tiltak. Og det ble da presentert på mandag. Og vi her på Radiomodet fikk jo også en invitasjon til å være med på den pressekonferansen, men dessverre så kunne ikke vi være med akkurat da, så derfor så har vi tatt et intervju med han som er prosjektleder, og som også er en representant, og han som er med i råd for personer med funksjonsnedsettelse i Modum kommune, og som er altså prosjektleder for han som han har børstet støv av denne rapporten, som ble egentlig laget for faktisk helt tilbake til 2022, så den har nå blitt gjort til liv igjen. Og plukka fram igjen. Og det er Jørn Tore Gulbrandsen. Han tok jeg en prat med nå like før vi starta sendinga her nå. Så det er et intervju som jeg gjorde nå for noen minutter siden. Så det skal du få høre i dagens sending. Litt om hva som kommer fram der, og litt om hvilke tiltak som han mener at det man nå skal da sette i gang med, og hva denne rapporten da inneholder, som han har tatt fram igjen. Det skal du få høre om i dagens sending. Også en stor nyhet i dag, som vi også skal ta med i dagens sending, det er at kronprinsesse Mette Marit, hun er nå lungetransplantert. Og mer om det skal vi også ta med oss i sendinga da, for det melder også Slottet onsdag formiddag. Så den saken, den skal du også få høre om i dag. For utenom det skal vi innom ord for dagen, dagen i dag. Vi skal ta en titt på været, og så blir det også selvfølgelig litt fra pollenvarselet, og så er det politirapporten. Vi skal også innom musikkvisen skal vi få repetert, og det skal også bli kjøp og salg og arrangementsmelding i løpet av sendinga i dag. Men selvfølgelig også musikk og reklame, det skal det også bli. Men vi må jo også, det kom sånn bare kjapt innpå, det var jo moro da med kampen i Norge da. Norge mot Irak i går, Norge vant jo faktisk med hele 3 mål, det ble 4-1, så det var en veldig god start for Norge under fotball-VM nå da. Så da får vi se videre, nå er det vel Senegal, og er det Frankrike som er de neste landene ut som vi skal møte i VM nå. Så, men i hvert fall en bra start, så det gir jo litt ekstra selvtillit også for de guttene også for videre kamp her nå i mesterskapet. Men da tenkte jeg at vi skulle få høre litt musikk her nå først. Vi skal ikke høre versjonen til The Drillos, men vi skal få høre en. Det er nemlig blitt gjort en ny versjon av akkurat den. For vi skal høre på Alexandra Rotan og Tru med låta Alt for Norge.

Alexandra Rotan og Alt for Norge. Skal vi ta med oss først, det ord for dagen, og dette hentet fra Islands nasjonalsang, og det en som heter Mathias Jokumsson, som står bak det fra denne nasjonalsangen han som har skrivet den. Og fyrir per ein dagur sem pusun år. Og det som det står, men oversettelse, for deg, det vil si for Gud, en dag som tusen år, det. Og det hentet altså ifra Islands nasjonalsang, så nå prøvde jeg meg litt på islandsk også. Og grunnen til at det var med på ord for dagen, det skal jeg komme tilbake til. Men i hvert fall så det også blitt onsdag 17. juni, vi inne i uke 25. I dag så det Botolf og Bodil som har navnet da. Botolf, eller Botolf, det fra norrønt bot som betyr hjelp, og ulfer som betyr ulm, mens Bodil det fra norrønt bot, og hilde som betyr strid. Og grunnen til at det var utdrag fra nasjonalsangen til Island i dag, det fordi at det Islands nasjonaldag da, 17. juni, dagen i 1944, da landet ble republikk, og helt uavhengig av Danmark, og flagget det stammer fra 1915, og blåfarven den var lysere før. Jeg skal også ta med oss at i dag 17. juni så det også den tradisjonelle merkedagen Botolfsmesse, eller Botsok, og dagen markeres også som, og Botolfsmesse og Botsok, det altså en gammel merkedag på primstaven til minne om den angelsaksiske helgenen Sankt Botolfs, og merket på primstaven kunne ofte være et kors eller en bispestav, og dagen markerte historisk sett at en viktig start på sommeren i norsk tradisjon. Kan også ta med oss at det også FN da i dag. Det verdens dag for å bekjempe ørkenspredning og tørke i dag også, den 17. juni. Med litt historikk skal vi også ta med. I år 1397, 14-årige Erik av Pommern ble krona som konge av Danmark, Norge og Sverige, og etterfulgte dronning Margrethe. I 1596, Spitsbergen, som er største øya på Svalbard, ble oppdaget av nederlandske Willem Barents på hans siste ekspedisjon. I 1682, den svenske kongen fra 1697, Karl den 12. Ble født, men også 27. juni i vår kalender. Han ble skutt i Halden i 1718 og død. I 1775 i USA så fant det første større slag i uavhengighetskrigen sted på Bunker Hill nær Boston. I 1908 forfatteren Henrik Wergeland, han ble født, han har blant annet skrevet om Hasselnødder. I 1882 den russiske komponisten Igor Stravinsky ble født, han har komponert blant annet Patrusjka og Ildfuglen. I 1898 den nederlandske grafikeren Maurits Cornelius Escher ble født, og blant annet laget tegninger med gærent perspektiv. I 1903 Roald Amundsen startet kartlegging av Nordvestpassasjen. I 1921 den finske forfatteren Eva Jönpelto ble født. I 1939 skuespilleren Lise Fjellstad ble født. I 1940 Estland og Latvia ble okkupert av sovjetiske styrker. I 1940 Frankrike kapitulerte for Tyskland. I 1944 Island ble proklamert som selvstendig republikk, og bånda til Danmark var brutt for godt. I 1948 visesangeren Hege Thunholt ble født. I 1953 Øst-Berlin så ble en oppstand slått ned med sovjetisk våpenmakt. I 1962 Brasil vant fotball-VM. I 1966 lov om folketrygd ble vedtatt og trådte i kraft 1. januar 1967. I 1965 fotballspilleren Linda Medorn ble født. I 1972 i USA så startet Watergate-skandalen med at fem menn ble tatt for innbrudd i demokraternes hovedkvarter, og det førte til president Nixons avgang i august 1974. I 1980, den amerikanske tennisspilleren Venus Williams ble født, vant Wimbledon i 2000, 2001, 2005, 2007 og 2008, og tok OL-gull i 2000, og hun altså søsteren til Serena, som dominerte verdenstoppen fra 2000 til 2003. I 1999, Latvia valgte Vaira Vike Frelsberga til president og gikk av i 2007. Og i 2020, Norge ble valgt inn i FNs sikkerhetsråd for 2021 til 2022 for femte gang. Så kan vi ta med oss at
den da 17. juni 2024 forbud mot ekteskap mellom nære slektninger, blant annet søskenbarnekteskap, ble vedtatt av Stortinget. Så det litt om det som har skjedd også på denne 17. juni. Vi tar saksen sitt på både litt vær, vi skal innom politirapporten også etter reklamen.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Det er meldt om skya vær ute ved ettermiddagen. Det er ikke akkurat så mye som nå, eller kanskje skya litt mer til nå, for det var i hvert fall litt mer blå himmel i stad, men temperaturen blir holde seg på rundt 21 grader nå i ettermiddag, og til kvelden så får vi temperatur på rundt 20, og det er meldt på det meste opp mot 1 mm med regn. Til kvelden også litt vind også. I morgen så er det meldt lett skya vær, og nattetemperaturen holder seg på en, ja, den holder seg bra med rundt 15. I morgen tidlig så får vi temperatur på en 12 grader, og midt på dagen opp igjen par og 20, og til kvelden blir det opp mot 25 grader i morgen. På fredagen ser det også bra ut temperaturmessig, at nattetemperaturen vil holde seg på en 18 grader, og det kan komme en og annen regnbyge, noen få regndrypp, men ellers oppholdsvær. Fra morgen tidlig så blir det, eller fredagsmorgen, 15 grader. Midt på dagen så er det opp igjen 23, og til kvelden blir det opp mot 24 grader med litt vind også. På lørdagen så starter dagen med litt sky av vær, og på ettermiddagen så er det også meldt noe regn, men også noe sol. Og til kvelden så blir det lett sky av vær igjen. Og av nedbør så kan vi vente opp igjen 6 mm på det meste, og temperaturer på opp igjen 24 til 26 grader. På søndagen så er det meldt fint vær. Det blir mye sol, opp igjen 24 grader som makstemperatur. På mandag blir det lett skya vær, og en par og 20 er det meldt som makstemperatur. På tirsdagen, da har vi kommet til 23. juni, og det er meldt litt regn utover ettermiddagen og kvelden, men oppholdsvær første del av dagen. Vi kan vente oss 20 grader som makstemperatur på tirsdag. Så er det sola. Den sto opp i dag. Det gjorde den klokka 03.57, og den går ned klokka 22.45. Da har den nå blitt 12 timer, den er 54 minutter lengre siden vintersolverv. Så skal vi også se litt på når det gjelder pollenvarsel også fra Norges Astma- og Allergiforbund, hva de kan melde om i dag. Og det er meldt beskjeden spredning av pollen fra Salix og kraftig spredning av pollen fra gress i dag.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Og vi tar med oss noen hendelser her fra Sør-Øst politidistrikt som de melder om nå per onsdag formiddag. Så skal vi se hva som har berørt politidistriktet da, det siste døgnet som de har i sin politilogg. Og vi kan starte i går ettermiddag ved Ringerike og Riksvei 7 Ørgenvika klokka 15.19. UPA har avholdt laserkontroll, og 18 førere har fått forenklet forelegg for hastighet. Høyeste hastighet er målt 113 km timen i 80-sona. Så er det i går kveld Ringerike klokka 18.11 når etatene rykker ut til arbeidsulykke i et sandtak. En person hadde fått store mengder grus over seg. Han ble berget ut etter iherdig innsats fra personer på sted. Pasienten har vært våken og orientert hele tiden. Han er tilsett av lege og fraktes til traumemottak for undersøkelse. Politiet undersøker åstedet og oppretter anmeldelse. Så er det i natt Drammen og Amtmann Blomsegate klokka 00.50 melding fra et serveringssted om en kranglete gjest som nekta å forlate sted. Patruljen på sted fikk kontroll på vedkommende. Han var ikke samarbeidsvillig og nekta å oppgi personalet. Det ble avklart at det dreide seg om mannen i 20-årene fra Drammen, og han ble innbrakt av arresten og anmeldes. Så er det Drammen og Brakerøya klokka 02.35, melding om tyveri av bil fra et parkeringshus. Trolig skjedde rundt midnatt. Det dreier seg om en svart 2017-modell, Volvo XC90, og forholdet anmeldes. Klokka 02.59, det var sporing av bilen, og patruljen fant den hensatt i Linnestranda og ble overlevert eier. Så er det Drammen og Bragernes klokka 03.05, melding fra serveringssted om kranglete og truende gjest. Politiet på sted bortviste vedkommende resten av natta og dreier seg om en mann i 20-årene. Så er det Drammen Strømsgate klokka 3 i natt. Flere meldinger om slagsmål med flere involverte. Politiet er på sted og har kontroll på situasjonen. Trolig ingen alvorlig personskade. Patruljen undersøker hendelsesforløpet. Klokka 03.58, uklart hendelsesforløp. Det virker som alle har vært like gode, og en person har vært på legevakt for sjekk. Patruljen har avsluttet på sted. Så skal vi til morgenen I dag med Modum og Østmodumveien klokka 06.22 når det tatt han på vei etter melding om sammenstøt mellom to biler. To personer involvert, store materielle skade, men trolig ikke alvorlig personskade. Så kom det jo flere oppdateringer klokka 06.55 når det tatt han fremme og en av sjåførene har forlatt sted og vi jobber med å komme I kontakt med vedkommende. Den andre sjåføren tilses av ambulansepersonell og patruljene undersøker hendelsesforløpet. Klokka 07.34 politiet I kontakt med aktuell bilfører og den andre biparten har blitt kjørt til sykehus for ytterligere sjekk og ukjent skadeomfang. Klokka 07.41 det ikke mistanke om ruskjøring og det besluttet førerkortbeslag og patruljen oppretter sak. Så det siste meldingen, Drammen og Liertoppen nå I formiddag klokka 11.48. Melding om trafikkulykke hvor to biler og to personer involvert har skjedd på påkjøringsfeltet fra Liertoppen mot E18 I retning Oslo. Airbagger I begge biler utløst, store materielle skader på bilene og ingen informasjon om personskade når det tatt rykker ut. Så det klokka 11.49 VTS, altså veitrafikksentralen varslet og kødannelse må påregnes. 11.53, patruljen på sted og det snakk om påkjørsel bakfra ved påkjøringsfeltet I 18. Bilene står midt I påkjøringsfeltet, men trafikken går sakte forbi. Og klokka 12, da står det begge biler må tavas inn, og bilbagger bestilt. Så det det siste da som Sør-Øst politidistrikt har og mellom da I sin politilov nå det siste døgn også på denne onsdags formiddag. Nå skal vi straks få høre litt om denne rapporten som nå har blitt tatt fram igjen etter at den har ligget I nå I 4 år faktisk, og det skal du straks få høre om. For det var jo riktig sånn at Rad Modum ble også invitert til å være med på denne pressekonferansen, men dessverre så det litt sånn på grunn av sendinger og sånn på formiddagen, så det ikke så lett å komme vekk fra den, så derfor så måtte vi da ta et intervju I etterkant, og det gjorde jeg nå før vi gikk på lufta her nå. Med denne sendingen så jeg tok en prat I forbindelse med prosjektet som heter Tilgjengelighet I sentrum for alle og det da om mot kirke som var sted der denne presentasjonen ble da gjort og da kom fram med da en rapport da som ble laget for 4 år siden og du får høre litt mer om den for det sånn at råd for personer med funksjonsnedsettelse og I kommunen og Fylke sammen med Østeråmot Vel, de inviterte da til dette felles kunnskapsgrunnlaget da om tema utilgjengelighet, tilgjengelighet med mål om å komme I gang med tiltak som det står her. Så jeg tok en prat med han som har liksom børstet støv av denne rapporten og som nå prosjektleder og som representant fra Råd for personer med funksjonsnedsettelse. Og det Jørn Tore Gullbrandsen, han tok jeg en prat med for litt siden nå I formiddag før vi gikk på med denne sendingen. Så det skal du få høre etter litt musikk nå. Og vi skal få høre ifra hun som har bursdag I dag. Det en artist ifra Bærum. Hun fyller 78 år I dag. Tidligere en musiker. Hun synger og spiller gitar. Og så også revyskuespiller og også sangpedagog. Hun ifra Bærum. Og det artisten Helge Tunold. Og hun fyller 78 år I dag. Og vi skal få høre, det ikke så ofte vi hører musikk fra henne. Men nå har jeg I hvert fall plukket fram sangen som heter Du var så mild. I anledning altså. At hun fyller 78 år I dag.

0: Nå skal det handle om et prosjekt som har blitt kalt tilgjengelighet for alle i sentrum. Det var sånn at mandag 15. juni i Åmot kirke så ble dette prosjektet her presentert. Det var mandag 15. juni. Og råd for personer med funksjonsnedsettelse i kommunen og fylket sammen med Østre Åmot Vel inviterte da den mandagen til et felles kunnskapsgrunnlag om tema utilgjengelighet, tilgjengelighet med mål om å komme i gang med tiltak. For fokuset det er altså Åmot sentrum, kollektivtrafikk, skysstasjonen, næringseiendommer og lokaler i regi av frivillige lag og foreninger. Og fire år etter at rapporten om utilgjengelighet, tilgjengelighet i Vikersund og Åmot ble lagt fram på Tyrifjord, så har det skjedd lite eller ingenting, og de blåser nå støv av denne rapporten. Og her de som var til stede under denne rapporten og denne presentasjonen, det var han som står for bakgrunnen for rapporten 2022, det var Sven-Erik Skretteberg. Næringsforeningens involvering da nå og fremover, det er jo da han som er lederen der, Martin Kaggestad. Og tilgjengelighet i sentrum for alle, og som da kommer noen eksempler, og som står bak denne rapporten, det er Jørn Tore Gulbrandsen. Og muligheter for universell utforming i Åmot om krav og regler og ansvar, og det offentlige om skysstasjonen, handel og næring. Det var Tom Kristiansen og Dag Funderud i Modum kommune da, som sto for det. Støtteordninger til frivillige lag og foreninger med vekt på tilgjengelighet for alle, det er Martin T. Skau. Og tilgjengelighet i Åmot kirke over kulturhuset, det er Nina Brokau Røvang. Og siden skysstasjonen er en stor utfordring i sentrum, som er da følgende kollektivselskaper da, med Vy og Brakar, som ble invitert til å delta, og den som da var representant ifra dem, det var Sonja Eidesmo fra Vy Nedmarken. Det var litt sånn innledningsvis nå da, til dette intervjuet som vi nå skal ha, for det var jo det som sto i den invitasjonen som også Radio Modum fikk til å være med på den, men siden dette var jo da på mandags formiddagen, så er jo ikke det så lett for å komme dit dessverre på grunn av direktesendinger og i det hele tatt. Så derfor så har vi nå i ettertid fått med oss han som står bak denne rapporten altså, som lagde den for fire år siden, og det er Jørn Tore Gulbrandsen, og som jeg nå har med meg på telefon. Og ja, Jørn Tore, kan du fortelle litt sånn først da, hva denne rapporten som du lagde for fire år siden, hva den inneholder, den som ble da presentert nå på mandag?
1: Ja, for det første kan jeg si at rapporten ble laget for fire år siden, og det var en næringsvitenskap i kombinasjon med råd til mennesker med nedsatt funksjonsevne i kommunen og mot kommunene som lagde rapporten i sin tid fire år siden. Jeg har nå bare blåst støv av rapporten, løftet den opp og fram, og den sier at den ligger på kontoret mitt nå i fire år. Nå må vi se for gjort noe i Åmot sentrum. Vi tar tak i nå i Åmot sentrum først, og inviterte til møte i kirken som var nå mandag. Og der, alle de som møtte opp på det møtet på mandag var veldig positive, veldig inkluderende og sa at ja, nei, vi blir med på å gjøre oss sentrum mer tilgjengelig. Så vi vil gjerne være med. Og på bakken av det så ble det også da det en prosjektgruppe som skal samles og få tak i og drive prosjektet videre fremover nå. Og jeg som prosjektleder, jeg håper det at vi i løpet av ett år kan til et nytt møte og se på hva vi har fått til nå i løpet av ett år her. Vi kan klappe oss opp på skuldra og med tommel opp og si at dette ble veldig bra. Og målet med det er jo at vi har fått til et sånt prosjekt og gjennomføring av et prosjekt som jeg håper

0: at vi kan få til, så kan det bli et spennbilde for andre samfunn rundt i Norge også, som har mange på universell utforming. Og dette med universell utforming i dag veldig spesielt, fordi at i desember 2025 så ble CRPD, som FNs menneskerettigheter, mennesker med nedsatt funksjonshemmede, det en del av norsk lov, en del av menneskerettighetsloven i Norge. Og som det heter i lovverket, så har menneskerettighetsloven en forrang rør andre lover i samfunnet vårt. Og det betyr at alle vi i samfunnet vårt har et ansvar for å skape tilgjengelighet for alle mennesker. Enten man en blind, svaksyn, rullestol, har dårlig hørsel, eller andre sliter med andre ting, så har vi alle et ansvar for at alle skal komme fram i samfunnet. Så dette må jeg vente utgangspunktet for det møte vi hadde nå på mandag i Kommer kirke.
1: Ja, stemmer. Og for det som man nå ønsker da, med dette prosjektet som du nå har børstet støv av, som du sier, Jørn Tore, og som du nå, som har ligget der som sagt i fire år, som du nå synes at det var på tide og at det nå ble tatt tak i, så er dette rett og slett at målet for det som var nå da på mandagen, at man ønsker å komme sammen og vette om hverandre og sette i gang tiltak og fordele ansvar på kort og lang sikt og gjøre da spesielt Åmot også tilgjengelig for alle, for det har jo Også du som har funksjonsutfordringer også har merket da, at det er utfordringer også å komme seg fram, og det er vel kanskje ikke akkurat unikt for akkurat Åmot og Modum da, men...
0: Nei, det er jo det er det viktige poeng som du sa, det var jo å ha det møte, var jo å knytte kontakter med ulike personer rundt i kommunen.
1: Ja.
0: For ulike lag og trening også.
1: For
0: at vi i fellesskap kunne skape et bedre Åmot sentrum for da. Det er det ene, og det andre er at vi kan knytte og vi kan dra veksler på personer i dette rådet for mennesker med nedsatt funksjonshemning i Modum kommune, altså der sitter mennesker med som er blinde, svaksynte, som har dårlig hørsel og har andre utfordringer, og det er jo fagpersoner på de ulike områdene som vi må ta hensyn til. Så her blir det egentlig bare en innsvinn situasjon for alle sammen.
1: Ja. Men er det noe som du ser som på en måte er noe som er kanskje en svakhet i de forskjellige stenene rundt om som ofte går igjen, som man også ser her da, i Åmot også spesielt da, når vi nå snakker om det?
0: Ja, det er jo... For de som er blinde svaksynte, så er det jo ofte ledelinjer, noe som er viktig for dem. Altså, de har spesielle taktile merkinger av bakken, fortauet, der de skal gå, som kan vise dem hvor de skal gå. Det er et eksempel på det, og et annet eksempel som er utrolig viktig, er det med handicap-toaletter. Toalettforhold. Og når vi ser nå på hvordan Åmot senteret har endret seg når normalen kom inn i Åmot senteret, så er jo toalettene fjernet. Det er enkelt og greit. Og dette, sånn kan vi ikke ha det. Jeg vil tenke senter på ting som en forverding av en tilstand som det er også et
1: Ja. Så nå er det rett og slett ikke noe toalettmulighet i det hele tatt på Åmot senteret?
0: Nei, for jeg stiller spørsmålet tilbake. Vet du hvor toaletten er?
1: Nei. Det er akkurat det. Så, ja.
0: Jeg vet hvor det er, men ukjente mennesker som kommer til Åmot og skal handle på Åmot senteret, og som har kjørt bil langt, og har kanskje behov for å gå på do og på toalettet. Det er disse tingene, den stopper ikke om og sentrum.
1: Nei.
0: Jag ska fixa om sen till vad jag tar det.
1: Mm.
0: Så det handlar ju om att ja, den norska befolkningen som så är ju 20% av Norges befolkning har nedsatt funktionshemning. Och det är trots allt en viktig kundgrupp också. För butikscenter är att skapa tillgänglighet.
1: Litt tilbake til den rapporten da, som du har beskjedd, den jo som sagt for 4 år siden, men vet du hvor lang tid, for nå har jo på en måte, for det jo ikke du som på en måte har utarbeidet den, som du sier, men den har jo du tatt fram igjen, men hvor lang tid har den på en måte rapporten, vet du litt om arbeidet rundt fra den tiden da, fra 2022, og hvordan det arbeidet der ble utført, og litt om det med rapporten, hvordan den ble laget?
0: Jeg satt i den perioden så satt jeg som medlem i rådet for menneskene med satsfunksjonshemning i mange kommuner. I dag synes jeg som med bare representant oppe i kommunen. Samtidig sitter jeg som representant i Buskerud fylke i det samme rådet. Og det prosjektet som jeg jobbet med å få fram den prosjektplanen en prosjektplan som er fra august til januar. Så jeg har brukt ganske mye tid på både å kartlegge med befaringer og det gjør man til virkeskjønn for å finne ut hva som er hva som mangler. For å få det til rett klart for alle. Og noe av grunnlaget jo lagt allerede, men her i gang så må vi jo ha en ny befaring og få opp oppdatert informasjon om hvordan tjenesten er det rundt i området. Så ting tar litt tid, og men nå håper jeg da at vi skal kunne klare og med den nye prosjektgruppa og satt litt fart i jobbingen så at vi tar utgangspunkt i at vi skal kunne gjøre det med enkle midler, med enkle ting. Med det så mener jeg at Vikersundgat har jo gjort en ting på en enkel måte. De har laget en blå ledelinje på fartøyet. Og malt opp bakkerkorn i Viksjøbakken. Det faktisk en ledelinje for blinde og svakskjente. Så enkelt kan du for eksempel gjøre det.
1: Ja.
0: Det betyr at de enkle tingene kan du gjøre ganske.
1: Så det
0: du må ha da personer som er interessert å bli inn på et sånt prosjekt og utføre de ulike jobbene som må gjøres.
1: Ja.
0: Det er ting som vi skal jobbe sammen med i prosjektet og finne fram til gode løsninger.
1: Hvem har dere fått med da til den nye prosjektgruppa? Hvor mange er det og som er med i den gruppa?
0: Nei, det er jo Sven Henrik Skjøteberg, Martin Kagestad, det er meg, og det er jeg måtte komme med meg, jeg har ikke klart. Tanne Thyberg er jo underrett i gruppen. Jeg kan tenke på den, men så
1: Nei, men det men
0: er jo en god spørning på ulike personer i gruppa, så jeg håper at vi i fellesskap skal kunne få til gode løsninger.
1: Ja. Men man jo avhengig også av politikerne da, at de setter også av midler og sånn, og kommunen, hva sier dem for noe? Kommunen og politikerne, hvordan på en måte har på en måte tilbakemeldingen fra dem vært etter at du tok fram rapporten igjen?
0: Politikerne jo positive i den biten her, og det er bevist i og med at det var tre personer fra kommunen som var representert på det møtet vi hadde. Og som er det det å få gjennomført de ulike tiltakene, det er jo også en ting som vi skal jobbe med på et økonomi, fordi at straks vi bringer inn universell utforming og innringer for alle, så finnes det uttall av søkemuligheter på økonomi som kan være med på å bidra til å få gjennomført økonomisk støtte til sånne tiltak. Så det jo viktig at vi også der får til ham og også den kunnskapen der når det gjelder det å søke støtte.
1: Ja.
0: Der har vi jo ulike personer som har kunnskap allerede. Det Martin Gagestad. Og vi har jo også andre innlærter som også har kunnskap rundt dette med å søke støtte.
1: Ja, stemmer. Nei, men det... Hvordan på en måte, hva skjer videre nå i prosessen, og når man tenker at det eventuelt skal settes i gang noe tiltak da, at det kan, fra papiret til at det kan konkret skje noe da?
0: Det første vi må gjøre nå, det jo å kalle sammen den prosjektgruppa til første samling, og jeg håper at vi kan klare det nå i juni måned. At vi fra augustmålet kan være å ha prosjekter på gang som vi kan at vi har planer for videre fremdelsen og ingen skal gjennomføre. Og nå har startskuddet gått, nå skal ting gjennomføres.
1: Ja.
0: Jeg håper at mennesker i området kan få se resultatene i ettersommeren tidlig høst.
1: Ja, så sånn ut i august-september kanskje, at det kan at man kan da se noen forandringer, at det da kan begynne i hvert fall å se at det blir gjort noe.
0: Ja, jeg håper det. Så man har ambisjoner.
1: Ja, det ikke sant, det. Men hva det på en måte det mest kritiske da, som du tenker det første som første pri da, hvis man skal se på flere ting som bør oss, men det som aller første som man bør, som det skal tas tak i?
0: Det er jo en del ting som jeg ser. En er jo det var jo Rema 1000 som har holdt posten i butikken. Og det å få en ledelinje inn i posten i butikk og at den døra inn til posten i Rema butikken står oppe der og er tilgjengelig, det er en sånn enkel ting som kanskje kan løse på en bare en dialog med det der for Rema 1000 til området. Og en annen moment er jo at disse dørene på omsenteret kan gå inn fra det til apoteket. Da går den trykker på en knapp, og så går døra opp, og så står den opp noen sekunder. At den døra kan justeres bare og stå enda lenger oppe. Folk kan komme gjennom døra.
1: Ja.
0: Den går igjen.
1: Det
0: er også et eksempel på enkle ting som kan gjøres ganske kjapt.
1: Ja.
0: Så det er litt sånne ting vi også har opptatt av. Vi er opptatt av at ting behöver inte men så kastar man på ting.
1: Mm.
0: Man är då också skadad.
1: Ja.
0: Skapa synlighet och genom det.
1: Mm. Nej, men da det I hvert fall litt å jobbe med, med fremover der, og for å da få, ja, for, da rett og slett, for å gjøre det tryggere for, for alle, som sagt, det jo det som det man nå håper med, og når denne rapporten nå ble, kom opp I dagen igjen, at man nå ønsker at, ja, Åmot senter skal bli mer tilgjengelig for, for alle, også med de med funksjonsnedsettelser og har utfordringer også, så at det kan bedre å, Det også en del eldre også som, som har helt sikkert utfordringen kommet seg fram overalt også I, I sentrum også, så da kan tilværelsen bli lettere også for, for dem da, så for dere som...
0: Ja,
1: mm.
0: Men, det klart,
1: ja. Men hva på en måte, noe foran... har du sett noe på, det noe som har blitt lagt til på rapporten I forhold til hva den ble utskrivet for 4 år siden? For det klart, samfunnet endrer seg jo litt sånn, bare sånn litt sånn kort inn på det også. Det noen ting som har måtte blitt lagt til på rapporten, eller det noe som, ja?
0: Nei, kan vi ikke peke på noen spesielle ting her ja, nå. Sånn at... Men det er jo et viktig poeng som kom frem under møtet, det var jo fra lederen I Mange, Eidesmo, som fortalte litt om utfordringer rundt busstrafikk og, og skolebarn og, og sparkesykler og, og sammen I Åmotsentrum da, under mitt betrinsmål til det, ikke sant? Der har vi jo en utfordring som og gjøre den om det noe bedre ordning. Og så har vi en dødsfall der ute også I forbindelse med busstrafikken og sånn, og samtidig bør ikke skje.
1: Nei, det stemmer. Det var jo den tragiske den dødsulykka for et år siden eller to, som det... Ja,
0: ja det var noe sånt,
1: ja. Ja. Mm.
0: Og vi ser jo det på... I dag at det med sparkesykler, ungdom, de står 2 og 3 på sparkesykleren, det går fort I syklene, og, og uoppmerksomme kanskje noen, og, og ulike kan skje, så må prøve å forhindre at det skjer. Så det kanskje en god område å ta seg.
1: Ja, men det blir I hvert fall nå å følge med fremover også se utviklingen, men nå I hvert fall rapporten da, som, som jeg lagt frem for, for 4 år siden, den nå tatt opp igjen, og så ja. Det var så 4 år etter at rapporten om utilgjengelighet, tilgjengelighet I Vikersund og Åmot, som jeg lagt frem på Tyrefjord, så har det altså skjedd lite eller ingenting, og nå blåses også støv av den, og det var det som da kom frem på, på møtet også, og da dette prosjektet ble presentert igjen nå på mandagen også I Åmot kirke, var jo stedet da som, som det ble presentert igjen da. Så får vi se da, og gjennom sommeren og sånt, når vi kommer ut I august-september, at det da kanskje kan, kan begynne med, så smått da, med de endringene som dere nå også etterlyser da, dere I råd for personer med funksjonsnedsettelse da, I kommunen, som du også representerer, Jørn Tore.
0: Ja.
1: Mm. Ja, men er det noe du har lyst til å legge til sånn helt til slutt her, om, om rapporten?
0: Jeg tenker at vi har mange ting å ta tak I, og Alle som møter var veldig positiv og bidra på en positiv måte, og det synes jeg var veldig godt at vi skal må fra nå, må vi ta meg igjen og, og jobbe på ting I gang.
1: Det høres bra ut, så da gjenstår det å se på det også, med prosjektet også, tilgjengelighet for alle også i sentrum. Ja, men da får jeg bare takke deg så mye for praten, Jørn Tore Gudbrandsen, som prosjektleder for tilgjengelighet for alle I sentrum også, som nå har blitt tatt frem igjen etter 4 år. Og han som hadde bakgrunn for rapporten da, fra 2022, det var altså Sven-Erik Skettevær da, som hadde utformet den for 4 år siden. Men da får jeg bare ønske lykke til videre da, med både med den jobben som dere gjør I råd for personer med funksjonsnedsettelse I Modum kommune, og så også videre med prosjekter også, og Så får jeg bare si lykke til videre.
0: Jo, tusen takk.
1: Jo, og takk skal du ha for praten, prosjektleder også. Det Jørn Tore Gudbrandsen. Takk skal du ha.
0: Takk.
1: Ha det bra.
0: Ha det.

0: Det var duon Seals and Crofts, det med Summer Breath. Straks så skal vi få repetert musikkvissen om litt rande, men før det så skal vi få med oss litt egen reklame. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 03 87, eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler på Geithus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambussokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så er du glad i god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

0: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
1: Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til postalfakrøllradiomodum.no. postalfakrøllradiomodum.no.
4: Da vi fremme ved musikkquizen igjen, og ja, denne uka her så vi jo litt sånn i VM-modus også her i musikkquizen, og den siste musikkquizen faktisk på denne siden av sommeren. For det vi skal fram til nå da, det jo en ja, den offisielle VM-sangen, det har blitt flere av dem, men det vel denne her som blir stående igjen som, som den offisielle egentlig da. Dette jo NRK sin VM-sang, for her jo Nicolai Ram og Markus Neby, som en av de NRK-profilene som er med her. I tillegg til det så har de fått med seg noen som kaller seg for Stjerner for Norge, som en samlebetegnelse med flere av artisterne her da, og de som med, det Bjarne Brønnbo, Sissel Kyrkjebø, Lars Bremnes, Markus og Martinus, Maria Mena, Freddy Kalas, Eva Velskram, Jørn Lande, det var jo han som stod bak den andre sangen, den Alt for Norge med The Drillos blant annet. Men i hvert fall videre så det Myra, Peder Elias, Aaron Douglas og gruppa nummer 4 som med her. Så her en av de fremste artisterne da i Norge som med som sagt, i hvert fall en god del av dem. Og ja, da da spørsmålet om hvem dette her da, som vi, hva denne sangen heter, det jo det som spørsmålet nå da, denne uka. Kan jo også nevne det at den som, de har jo også fått med seg orkester også, som, som med her, for her hører vi jo da, i tillegg til de artistene som, som med, så det nemlig Kringkastingsorkestret, Korkaså, Popkoret Oslo Hit Ensemble, og som da med på denne innspillingen. Men spørsmålet i hvert fall, hva heter sangen som vi hører her da, som den offisielle VM-låten nå i forbindelse med fotball-VM?

Det var Nicolai Ramm, Markus Neby og Stjerne for Norge. Og spørsmålet da, hva heter denne sangen, som den offisielle VM-låta også? Du hørte en sang også det i teksten her, så, men hva heter sangen altså? Du ringer 3101 5810 eller sender en e-post, det postkrøllalfa@radiomodum.no. Da har du med trekning om å vinne et gavekort som gjelder på Coop til verdi av 250 kroner, som vi da trekker på fredag. Nå skal du straks få høre en av de store nyheten i dag. Det at Mette Marit, hun nå lungetransplantert. Det skal du få høre mer om etter litt reklame.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Ja, dagens store nyhet, det at kronprinsesse Mette Marit nå lungetransplantert. Det melder Slottet onsdag formiddag. Dette en sak som nettavisen.no skriver om, men også bygdeposten.no har lagt ut dette på sine nettsider også. Onsdag formiddag så opplyser Slottet at kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger, og transplantasjonen skal være vellykka. Lungetransplantasjonen har så langt vært vellykka. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle i teamet som har vært involvert i planleggingen og gjennomføringen, uttaler avdelingsleder Arnt Fiane ved Thorax-kirurgisk avdeling på Rikshospitalet i pressemeldingen. Are Holm, avdelingsleder ved lungeavdelingen på Rikshospitalet, kan også fortelle at transplantasjonen har vært vellykka så langt. Vi veldig glade for at alt har gått bra så langt. I likhet med alle andre nytransplanterte vil kronprinsessa være innlagt på Rikshospitalet i flere uker fremover. Dette fast rutine for å justere medisiner, håndtere eventuelle komplikasjoner og drive med opptrening, sier Holm. Tirsdag ble det kjent at kronprins Håkon avlyste gårsdagens og dagens program. Samtidig opplyste Slottet at han vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessa i denne perioden. Den neste oppdateringen om kronprinsessas helsetilstand planlegges ved utskriving fra Rikshospitalet. I pressemeldingen fra Slottet onsdag formiddag takker kronprinsparet for omtanken de har fått den siste tida. Omtanken betyr mye i den krevende situasjonen de i, skriver Slottet. Kommunikasjonssjef ved det kongelige hoff, Guri Varpe, skriver i en e-post til nettavisen at de viser til det avdelingsleder Arnt Fiane ved Thorax-kirurgisk avdeling på Rikshospitalet sa under pressekonferansen for en tid tilbake, der han beskrev hvordan en lungetransplantasjon gjennomføres, og som vi har formidlet, så vil kronprinsen gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessa i denne perioden. 5. juni ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på liste over personer som skal gjennomgå lungetransplantasjon så fort det lar seg gjøre. Lungespesialist Are Holm beskrev da en betydelig og farlig forverring i kronprinsesse Mette Marits helsetilstand de siste 3 månedene. På lungefunksjonsundersøkelser ser vi at hun har falt betraktelig bare de siste 3 månedene. Dette farlig, og derfor har vi nå gjort en grundig utredning, sa Holm, på pressekonferansen etter at kronprinsessa var satt på transplantasjonslista. Pasienter havner først i transplantasjonskøa, og når de forventes å leve kun ett eller 2 år uten operasjon. Samtidig kan ikke mottageren av de nye lungene være for syk til å kunne gjennomgå inngrepet. Høsten 2018 ble det kjent at kronprinsessa hadde fått konstatert en uvanlig variant av lungefibrose. Sykdom medfører arrvev i lungeblærene, som gjør lungene stivere og mindre elastiske. Og det igjen fører til at gassutvekslingen mellom lunge og blod blir dårligere, og pasienten får pustebesvær. 19. desember i fjor ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit ble forberedt på en mulig transplantasjon. Da hadde sykdommen nådd et stadium hvor den bidro til kort forventet levetid uten transplantasjon av nye lunger. Den siste tida har mye tydet på at et inngrep kunne være nær forestående. Kronprins Håkon forkortet sitt offisielle besøk i Japan i begynnelsen av juni med 1 dag, og samtidig som prinsesse Ingrid Alexandra reiste hjem fra studiene i Australia. «Jeg synes det viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun dårlig nå», sa kronprins Håkon underveis i besøk i Japan. Etter en lungetransplantasjon vil normalt pasienten puste selv bare få timer etter et vellykka inngrep. Likevel gjenstår flere utfordringer, blant annet må alle som gjennomgår en slik operasjon gå på immundempende medisiner resten av livet for å forebygge såkalt avstøtning. Det blir i det hele tatt et helt annet type liv. Man må være varsom, og man skal kjempe imot avstøtning og infeksjoner som kan lure, sa lungespesialist Olav Kåre Refvem til NTB i begynnelsen av juni. Han har vært overlege ved LHL-sykehuset, altså og Landsforening for Hjerte- og Lungesykehuset, Gardermoen, nå
Katinka Gullbergs sykehus og snakket med lungetransplantasjon på generelt grunnlag. Og etter 10 år lever ca. 50%, men noen kan leve veldig lenge, sa Refe. Og flere faktorer må oppfylles for å bli valgt som mottaker av en ny lunge. Det til enhver tid den pasienten som sykast av dem som passer lunga, som i tillegg har best sjanse til å leve vel etter operasjonen som prioriteres. Og det litt som et lottospill. Det et lykketreff om man finner den riktige lunga eller ikke. Og for, den første det, og for det første så det alt for få organer tilgjengelig til enhver tid. Og en av dem som tilgjengelig så det veldig få som vil kunne passe, kanskje ingen med en gang, sa Refvem til NTB. Pasienter blir vanligvis på intensivavdelingen i en dag eller to etter inngrepet før man flyttes til lungeavdelingen og blir der i rundt 4 uker. Så det står det da i en sak her som nettavisen.no skriver om, og som også bygdeposten.no da har lagt ut på sine nettsider. Så ja, det er i hvert fall gjort som det har vært spenning rundt når det skjer, og eventuelt om det skjer også, for det jo som sagt som det sier at det her jo, lunga skal jo passe også, det både med ja, blodtype, det skal passe også med størrelsen på lunga også til den som da mottageren av det også, men i dag altså, i formiddag, i denne onsdags formiddagen, så det altså kjent som Slottet melder om, at kronprinsesse Mette Marit lungetransplantert. Men som sagt, faren jo ikke over, for nå skal det jo rehabilitering til, og det skal overvåkes på sykehuset nå, på Rikshospitalet, for å se nå situasjonen videre også, og oppfølging også, ikke minst. Så med det så får vi i hvert fall ønske kronprinsesse Mette Marit god bedring.

Det var Ariana Grande det med Twilight Zone. Her er Kjøp og salgsmøyene på Radio Modum. Her er en bok, Norske skiløpere fra 1960 og bakover. Den selges for kroner 1000. Og for interesse så kan du ringe vedkommende på telefon 468-41-293. Det var altså 468-41-293. Her er det et trekkspill som selges. Det er av merket Ballo, og det er både med bass og tangenter på dette trekkspillet. Og det selges for kroner 2000, og er du interessert så kan du kontakte vedkommende på 911-95-686. Det var altså 911-95-686. Så er det flere ting som er til salg her. Det er Volta støvsuger. Den suger meget bra. Det følger med tre esker med støvsuger på seg, og alt tilbehør følger med. Den er meget pent behandlet og selges for kroner 300. Så er det et Canon EOS 300 digital kamera. Det er stort display på kamera, og ny lader og to batterier og minnekort. To objektiver følger med, og det er mange innstillinger på kamera. Pris kan diskuteres på kamera. For mer informasjon så kan du ringe vedkommende på 91 90 20 14. Det var altså 91 90 20 14. Vil du ha med deg noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte, etterlysom, så kan du jo kontakte oss, og det kan du gjøre ved å ringe 31 01 58 10, eller send oss en e-post. Det er postkrølla for radiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Da må vi si fra Modum Menighet som kan fortelle om at påmelding er til neste års konfirmasjon ligger ute, og man kan melde seg på via Kirkas hjemmeside. 21. juni så skal Egen Gospel ha sin årlige før vi drar på turnékonsert i Modum Kulturhus. Billetter kan kjøpes da på Modum Kulturhus sine hjemmesider, og det er da på modum.kulturhus.no. Du kan finne mer informasjon om menighetens aktiviteter på hjemmesida eller i menighetsblad. Og adressa på hjemmesida, det er jo da kirken.no/modum, så kan du se de aktivitetene som Modum menighet da har. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du jo kontakte oss på 3101-5810, eller sende en e-post, det er postkrølla@radiomodum.no. Ja, med det så har vi kommet til vei senere her i dagens lokale aktuelle sending denne onsdagen, og nå blir det sånn at vi kan jo nevne det, at denne sendingen her, den kan du høre om inn i kveld, for dere 18.05, ettermiddagssendingen er på plass, god eftermiddag midt for uke da, for dere 16.05. Og med det så får du ha en fin onsdag videre, og så sier jeg på gjenhør igjen i morgen, til den nest siste lokale aktuelle sendingen nå på denne siden av sommeren, før vi neste uke da skal ha en par uker med sommerradio, og så er vi tilbake igjen da mandag 3. august med to uker med sommerradio også, som vi da skal starte opp igjen med da, etter de fire ukene våres med ferie.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter
2: og gjør reisen mulig.
3: Det mitt program, dette her!
4: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

med brittisk Electric Light Orchestra og låta Living Thing fra 1976. Så kan Thomas Enråsen ønske velkommen til ukens Fra Svensk Topp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor jeg nok gang skal spille mye god og variert musikk for deg, både norske og utenlandske artister om hverandre. I ukas album møter vi en populær kar fra Toten i dag, nemlig Eldar Vågan, hjernen bakom Vasslin og Bilopphøggers, men han skal synge musikk fra en soloplate i dag, som han ga ut på 80-tallet. Ellers blir det artister som

Reiners Big Band, BJ Thomas, Rune Rudberg og The Beach Boys, for å nevne litt. Vi går over til litt norsk filmmusikk, for en av mine norske favorittfilmer, store norske favorittfilmer. Det var vel i, om jeg tenker litt, tror det var i 1982 at filmen 50-50 hadde premiere på norske kinoer, og 50-50 det var en film som inneholdt mye musikk, mye rock'n'roll musikk, og nå skal vi høre en av låtene fra soundtracket til den filmen. Han som spilte den store hovedrollen i filmen, det var Steinar Raaen, eller Steinar Danny Raaen som han gjerne blir kalt. Her skal han synge en sang som også var med i filmen, nemlig Mommy Honey.

Det var danske Reiners Big Band og deres versjon av Village People-låta YMCA. Det er det norske, det er det engelske uttrykket for KFUM, KFUK. Og i Sverige så har de et annet titel på den, der heter den RFSU. Og det var de som ga ut eller solgte kondomer, nemlig Riksforbundet for seksuell opplysning. Kan også fortelle at det her i Norge er gjort med gruppa Nemesis, da heter den Kjør NSB. Og er en hyllestått til de norske statsbaner, så enten det handler om kristne organisasjoner, sex eller jernbane, så er det samme melodien, for å si det sånn. Nå skal vi til en kar som levde fra 1942 til 2021. Han kom fra Oklahoma i USA og kalte seg B.J. Thomas som artist. Han het egentlig Billy Joe Thomas. Han var kjent for sine pop, country og kristne hits gjennom 60-70-80-tallet, og B.J. Thomas sin største slager var vel den som kom i 1969, nemlig Raindrops Keep Falling On My Head. I dag kjører en sang som B.J. Thomas spilte inn på plate i 1989. Den heter Midnight Minute.

Det var BJ Thomas og Midnight Minute fra 1989 her ifra svensk topp til rock'n'roll. Så skal vi ha en duett her etter programmet som kom ut på begynnelsen av 90-tallet. Det en duett mellom den engelske artisten Paul Young og italienske Zucchero eller Adelmo Fornaciari, som den egentlig heter. Disse to sang en låt sammen i 1991 som ble en ganske stor hit. Paul Young, han startet jo opp på, ja, når var det? Litt usikker, men han startet på 70-tallet, på slutten av 70-tallet startet han sin karriere, var medlem av flere ulike band, før han startet en suksessrik solokarriere, som såkalt tenåringsidol på 80-tallet. Han har gjort flere store slagere. I 1991 kom denne skal spille nå, som han altså gjør sammen med italienske Zucchero, og da skal vi høre på sangen som heter Senza Una Donna.

Det var Paul Young som sang sammen med Sukero i låta Senza Una Donna. Det betyr noe sånn som Without a Woman, står det som engelsk titel her. Uten ei dame, for å si det på litt godt norsk da. Så skal vi ha norsk musikk, men med engelsk tekst. Vi skal til Rune Rudberg, Trøgstads store sønn, som slo gjennom på 80-tallet med storslageren Ut mot havet. Et år eller to senere kom oppfølgeren Vinger over Europa. Den ble ikke like populær, men jeg synes den var minst like fin som Ut mot havet. Og når det gjelder Ut mot havet, så hører jeg nok i dag heller på Vinger over Europa enn å høre på Ut mot havet. For Ut mot havet, det er en av de låtene jeg synes er alt for mye spilt og alt for jævlspilt da, på norsk radio og så videre. Og jeg spiller sjelden de største landeplagene her i mine programmer. Henne gjør det innimellom. Men nå skal vi plukke ut en litt mer ukjent låt fra Rune igjen. Fra plata Vinger over Europa fra 1989. Dette er Something Right.

Something Right sang Rune Rudberg inn på plate i 1989. Så skal vi til California møte storgruppa, på veldig populære gruppa, da The Beach Boys, som, ja, når startet de opp? Skal vi se, her står det, man skal ikke stole på alt som står på Wikipedia, for her står det at de startet sin karriere i 1990, så feil kan man ta. De startet opp på begynnelsen av 60-tallet, The Beach Boys, med Brian Wilson som liksom hovedmann bakom da. Med bandet var også brødrene hans, Carl og Dennis Wilson, fetteren Mike Love, og en skolevenn av Brian Wilson som het Alan Jardine. Så dette var brødre, søskenbarn og venner som slo seg sammen. Vi skal høre Beach Boys, en av deres forholdsvis store slagere. Denne kom på single i 1966. Her kommer Sloop John B.

0: Ja, men Slotnik som måtte inn på Wikipedia endre en artikkel jeg leste. For der sto det at de startet opp i 1990, men Beach Boys startet opp i 1961. Når jeg ser sånne grove faktafeil på Wikipedia, så må jeg bare inn og endre det selv. For det kan gjøre på Wikipedia, kan hvem som helst gå inn og endre ting. Men det er også derfor det er mye sånn feil, jeg tror mye sånn feil. At det kan være mye feil da, på Wikipedia. Fordi hvem som helst kan gå inn og skrive, så er ulempen da. Men fordelen med Wikipedia er at den kan finne artikler om alt mulig rart som den ikke fant i ordinære leksikon før i tid, og som heller ikke finnes på for eksempel Store norske leksikon da, som også er en fin sånn nettleksikon som jeg kan anbefale. Nå skal jeg ta litt pause. Når jeg er tilbake, så er det klart for ukas album, og da skal vi altså høre på Eldar Vågan.
1: Er det slutt nå, Eldar?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post@svenskrock.net. Altså post@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Eldar Vågan er en kjent og kjær mann for mange, både på innlandet og ellers i Norge også for den del. Vazelina Bilopphøggers har jo blitt en skikkelig kultgruppe. Det er synd de enda ikke har kommet seg inn i Rockheim Hall of Fame. Det er på tide at de snart får innpass der. Men nå skal vi høre en av Vazelina gutta ene og alene, nemlig mannen bakom da, Eldar Vågan, han som er liksom hjernen bakom de fleste låtene. Nå skal vi tilbake til det andre soloalbumet som Eldar Vågan ga ut i 1985, som het En herre med bart. Den plata hadde mange fine låter, vi skal spille tre av dem i dag. Vi starter med låten som kanskje er min store favoritt på plata, en norsk versjon av den gamle slageren Be My Guest. Nå husker ikke jeg hvem som hadde Be My Guest originalt, men vi hører den på norsk med Eldar Vågan, og han har som vanlig gjort en liten sånn fonetisk oversettelse, og da blir det hetende Bigamist i kveld.

Det var Big Amist i kveld, som Eldar Vågan hadde med på plata En herre med bart i 1985. Plata inneholdt 11 låter, mange artige tekster. Smørja ski, ligningssjefen, klippe sau, jeg jobber nede i kjelleren, øl inn i låven, og så videre. Vi skal høre sangen som ble den store radiohitten fra den plata vi. Det er opprinnelig en låt som Arlo Guthrie gjorde på 70-tallet under titelen Lightning Bar Blues. På norsk, med tekst av Eldar Vågan, ble det «Jeg har ikke bruk for giftering. Jeg har nok med de ringa jeg har», som Eldar Vågan synger.

0: blir da det, for den sitter igjen fast.
1: Døvernelder, jeg har ikke bruk for giftering, som ble den store radiohitten. Fra plata En herre med bart var den andre soloplata som Eldar kommet med i 1985. Den første kom i 1982, og så kom det plate på 2000-tallet, som kanskje ikke ble så mye fokusert på. Jeg har hørt veldig lite fra den plata, men nyeste soloplaten er også veldig fin. Lurer på om kom rundt 2009 eller noe, litt usikker. Men den plata også er verdt å høre på. Den har noe med, jeg husker ikke helt tittelen i farten, men du finner den på Spotify og muligens andre digitale plattformer, dersom du er nysgjerrig på den plata. Men denne her da, En herre med bart, den finnes ikke digitalt, så vidt meg er bekjent. Den finnes kun på LP og muligens kassett. Ja, både LP og kassett tror jeg den finnes på. Men da må du inn på finn.no og leite, og da må du også ut med en god del penger, tror jeg, for å få en fysisk utgave av denne plata. Her kommer tredje og siste låt jeg har plukket ut fra plata i dag. En gammel Waylon Jennings-låt som heter opprinnelig Just to Satisfy You. På norsk heter den Jeg maler rommet mitt sjøl. Og da kommer Eldar Vågan for tredje og siste gang i denne sendinga.
2: Nei, min beste herr Vågan,

Det var det jeg hadde med Ella Vågan i dag. Jeg maler rommet mitt selv, helt siste melodi. Så skal vi til det britiske rockebandet Sweet, som ble startet i 1968, og som var populære på 70-tallet, som et av de ledende band i den såkalte glam rocken. De hadde flere store hits. En av dem kommer her, spilt inn i 1975, nemlig Fox on the Run.

Så skal vi avrunde fra svensktopp til rock'n'roll for i dag. Det skal vi gjøre med den svenske trekkspillkongen Roland Cedermark, som dessverre er borte nå. I 2004 ga han ut en plate med Evertob viser, som han tolket på sitt trekkspill. Og nå skal Roland få avslutte med melodien Eleanor dansar. Og med den melodien så takker Thomas Eriksen for følge. Fra svensktopp til rock'n'roll er tilbake en uke til samme tid, så jeg opphøres igjen da. Du får ha det godt så lenge, ta vare på deg selv, og så kommer jeg snart tilbake med mer god musikk for deg. Her kommer Roland Cedermark til slutt. Eleanor danser.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Kjær.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Og vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler på Geithus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så jeg håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: halsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal.

Off the record er på luften igjen. Koselig at du har lyst til å være med på en times musikalsk reise. Janne Behøgre sitter i studio, og det er Ronny Nymoen som tar seg av teknikken. Lou Gramm ble født 2. mai 1950 i Rochester, New York. Han nok best kjent som vokalist i rockebandet Foreigner, som han var med på å danne i 1976. Gramm har også en solid solokarriere bak seg, og slapp sitt debut-soloalbum Ready or Not i 1987 til strålende kritikker. Han dannet supergruppen Shadow King i 1990 og fikk med seg Vivian Campbell fra Dio, Whitesnake, River Dogs og Def Leppard, Kevin Valentine og sin gode venn Bruce Turgeon. Og i disse dager så jobber han med The Lou Gramm Band. Men nå handler det om hans solokarriere og skiva Long Hard Look fra 1989. Vi skal få høre en låt skrevet av Ronnie Lane og Steve Marriott fra Small Faces, Tin Soldier.

Vi hørte en av mine absolutt store favorittvokalister, Lou Gramm, gjøre en fantastisk versjon av Small Faces låta Tin Soldier. Og sammen med bandkollega Mick Jones fra Foreigner så ble Lou Gramm innlemmet I Songwriters Hall of Fame I 2013, og Gramm han nå ute på en USA-turné. Jolynn Turner ble født 2. august 1951 I Hackensack, New Jersey. Han en sanger, låtskriver og produsent, kjent fra band som Rainbow og Deep Purple, og han har en veldig stor tilhengerskare her til lands. I tillegg til sin egen solokarriere så har han medvirket på plater til Don Johnson, Michael Bolton, John Waite, Lee Aaron, Jimmy Barnes, Bonnie Tyler, Bonfire, Billy Joel og TNT, for å nevne noen få. I 1997 så slapp han platen Undercover, og som titelen tilsier så inneholder denne skiva coverversjoner av kjente rockelåter. Her han med sin versjon av Creedence Clearwater Revival-låten Fortunate Son.

Enda en stor vokalist fikk vi servert her, Joe Lynn Turner, Norgesvennen, med en helt fantastisk versjon av Fortunate Son. Og I 2016 så ga Joe Lynn Turner ut albumet The Sessions. John Mellencamp, han ble født 7. oktober 1951 I Seymour, Indiana, og han en singer-songwriter, skuespiller og maler, også kjent som John Cougar og John Cougar Mellencamp. Han kjent for sin catchy heartland rock og blander ofte inn instrumenter som trekspill og fiolin. Og han gitt ut flere legendariske album gjennom årene. Et av dem The Lonesome Jubilee fra 1987. Vi lytter til We Are The People.

fikk høre John Mellencamp med We Are The People, og jeg må innrømme at rockefoten den var ganske aktiv akkurat nå. John Mellencamp han slapp skiva Other People's Stuff I 2018. Joseph Parsons en musiker, låtskriver og sanger som nå bosatt I Berlin. Hans musikk rotfestet I edgy, melodifokusert låtskrivning, og han bringer hjerte og sjel til sine låter og skriver ofte om mennesker som opplever harde tider. Hans plater blitt beskrevet som en reise for lytterne, og fra platen Hope for Centuries fra 2011 skal vi få høre Roman and Michael.

Han skriver starke tekster som berører mennesker, Joseph Parsons, Simon, Roman and Michael. Og i 2016 så ga han ut platen Empire Bridges. Den amerikanske singer-songwriter, plateprodusenten og manageren Jude Cole ble født 18. juni 1960 i Moline, Illinois. Og etter å ha vært medlem i John Moon Martins backing group og The Ravens, så ble Jude Cole med det britiske bandet The Records på platen The Crashes i 1980. I 1987 så ga han ut sitt selvtitulerte debut-soloalbum, og i 1992 kom skiva Start a Car, og fra den så spiller vi Open Road.

Det var Jude Cole med Open Road, og Jude Cole han gav ut EP-en In Plain Sight I 2017 med 5 knallsterke låter. Torbjørn Risager, han ble født 19. mai 1971 I Gunsø og en av Danmarks ledende bluesmusikere. I 2005 så ble Risager tildelt prisen som årets danske bluesnavn, og I 2004 så ga han ut sitt debutalbum Live. Risager han spiller sammen med sitt faste backingband The Black Tornado, og I 2014 så slapp de skiva Too Many Roads på Rough Records. Her High Rolling

var Torbjørn Risager and the Black Tornado med High Rolling. Og I 2017 så kom platten Change My Game. Ocean City, New Jersey, det fødested for bluesgitaristen og låtskriven Walter Trout I 1951. Han var gitarist for Percy Mayfield og Deacon Jones, og spilte også I bandene til John Lee Hooker og Joe Tex. I 1981 så ble han medlem I Canada Heat, noe som senere førte til en invitasjon om å spille med John Mayles Blues Breakers. I 1989 så dannet han Walter Trout Band, og vi skal høre en låt fra Walter Trout and the Radicals, Out of Control.

Walter Trout and The Radicals hørte vi der med Out of Control. Og i 2017 så ga Walter Trout ut platen We're All in This Together. Slide Blues-gitaristen Buddy Flett fikk en hjerneskade midt i høydepunktet av sin karriere, men hans venner skaffet en boombox med hans favorittlåter på, og denne ble en stor del av en vanskelig og tøff vei tilbake til hverdagen. I 2007 så medvirket han på Kenny Wayne Shepherds plate 10 Days Out Blues from the Back Roads med låten Honky Tonk. Fra platen Rough Edges skal vi lytte til Nothing Easy.

0: Det var Buddy Flett med Nothing Easy. Henry Lee Sommer en amerikansk rockesanger og musiker som ble født den 5. juli 1955 i Brasil, Indiana. Han hadde egentlig tenkt å bli basketballspiller, men valgte å satse på musikken i stedet, og det sikkert flere meg som glad for det. Han har gitt ut flere sterke album og har turnert land og strand rundt med artister som Stevie Ray Vaughan, Eddie Money, The Doobie Brothers, Chicago, Don Henley, Robert Palmer, Cheap Trick, 38 Special og Richard Marx. Litt av en liste. Her han med My Turn Train.
1: Come on. Come on. Come on. Not yet, not yet.

My Turn Train hørte vi der med Henry Lee Summer, som i 2004 ble innlemmet i Wabash Valley Musicians Hall of Fame. Danny Tate ble født 10. november 1955 og en musiker, sanger, låtskriver og produsent. Han har skrevet låter for blant annet Jeff Healey, Kenny Wayne Shepherd, Lynyrd Skynyrd, Tim McGraw, Diesel, Nelson, David Lee Murphy, Billy Ray Cyrus, Dora Pesh, The Fabulous Thunderbirds, Patti LaBelle, Danny Wilde og mange, mange flere. Her skal vi få høre en låt fra hans selvtitulerte debutalbum fra 1992, Winds of Change.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Radio Modum. 10 år med variert musikk
2: og ekte lokal sjel.
3: Altså, han har jo betydt kolossalt mye for norsk blues. Altså, for å snakke for meg selv, altså, han fikk oss fram som band, ukjente band. Nye band på blueshimmel, som han presenterte på NRK. Altså, det været seg oss og veldig mange andre band som egentlig ikke hadde muligheten til å promotere seg. De fikk han fram i lyset og presenterte det på en skikkelig måte. Jeg tror det har rett og slett fått veldig mange band frem her. Nei, altså, han reiste rundt med sitt blide år sin og gjorde reportasjer og han var rett og slett en fantastisk positiv figur i bluesmiljøet.
4: Mr. Michael Coleman. Far som bluesmusiker med beste far som bluesmusiker sitter i blodet. The Train, Michael Coleman, Chicago, Illinois.
5: Helge Lynglund var den siste som var sammen med Geir Håviks på hans siste jobb i Bergen.

0: plass, lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train, og vi har holdt på såpass lenge, 26 år faktisk snart, og da er det lov å mimre litt. Og du hørte da innledningsvis Helge Lynglund, og han var den siste var sammen med legenden Geir Håvik, mest kjent fra Håviks hangar, og Geir var da altså i Bergen, og de var oppe på en fjelltur, en av de 7 fjellene, så vidt jeg husker, og så da han kom hjem så, og skulle kjøre hjem fra Værnes, flystasjonen der, så skjedde et eller annet med han, så han kjørte av veien og var dessverre i en annen verden. Så det var trist for norsk blues. Men

yndlingssang eller en favorit som jeg skal spille. Den tror jeg faktisk har glemt, det beklager jeg så mye, men nå kommer den altså. Og det Bergen Blues Band. Veldig godt kjent i bluesverden, i hvert fall spesielt den norske. Og det du ba om å høre, det var Another Blues. Og den kommer altså her med selveste blues, den sultne bluesmannen fra London, kommer her. Vær så god.

0: another love to lose.
1: Hi, this is Candy Kane, and you're listening to Blues Train. Keep the blues alive and keep that train rolling.
2: Takk til Bergen Blues Band med Another Blues. Og vi skal få bli en stund til I Bergen. Og jeg kom på en historie. Jeg har bodd 4 år I Bergen. Fra 99 til 2003, fine år forresten. Jeg visste hvor mye det regnet der, så det hadde jeg regnet med, så jeg bryr meg ikke om det. Men grunnen til at jeg kom til Bergen var at jeg har vært freelancer I mange år siden, jeg var 37 år, og det noen år siden. Så jobbet jeg, hadde kontor I Oslo sammen, ikke sammen med, men ved siden av en dame, som drev et firma som heter Par I Hjerter, og det var en sånn spleisefirma, altså spleise mann og kvinne stort sett da. Og jeg ble godt kjent med henne. Hun var veldig flink til å markedsføre det firma sitt, og det gikk så det suste. Både med TV2 og brukte NRK, TV og så videre og så videre. Og så spurte hun meg, du Jan Christian, kan ikke du... intervjue disse som vil ha seg en partner kjøre video og hele pakka jo det, hvis du betaler meg godt så kan jeg det så ble det til at jeg startet opp med det og det altså vi snakker om 98 eller noe sånt 97-98

Så skulle vi ikke bare være i Oslo, nei, vi dro til Stavanger, og vi dro til Bergen, og det var mange håpefulle der også. Så måtte jeg da leie meg et hotellrom, og jeg tok meg video og hele pakka, og jobbet derfra. Og den siste kandidaten jeg hadde, det var en dame. Og hun spurte, når vi var ferdig med opptaket og intervjuet, du er ikke ledig du, sa hun. Jo, jeg er jo egentlig det, sa jeg. Altså, enn på visa, det ble 4 år i Bergen. Og den LP'en som dere ga ut, Helge, B.B. Lyngs Blues Band, Blues på blå resept, med tegning foran, det er ikke mange som har en morsom tegning. Med Lynglund med stetoskop og det hele her. Og vi tar kjapt de andre musikantene. Det er Ole Thomsen, gitar, kor, Atle Mjørlaug, bass, Ove Gåsand, tangente, kor, og Tor Bjarne Bjelland, trommer. Og så tar vi da rett og slett og spiller, skal vi se, hva var det jeg kom frem til her? Det er mange gode take her. Skal vi se, ja, vi tar den første. She's my queen, her king. Den tar vi da. Vær så god, B.B. Lyngs Blues Band.

0: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yay, yay! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
3: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det er så mye å få ut, og det er så veldig mye følelser.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hej, is it Cyndi Lauper?
7: You weren't gonna say anything. I was waiting. Yeah,
8: see. Av munspiller fra Chicago. Professor Blues drømmer om blues.
9: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland, and you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
11: I 2013 så ga Knut Reise ut en CD som han kalte Afton Blues. Og det hentet tilbake fra han var en guttunge og hørte på svensk radio. Han var lei i fiskerimeldinger og jazz og så videre. Så da ble han veldig inspirert av den bluesmusikken som de sendte da på svensk radio. Radio P3 var det vel det het? Ja, et visst på forbehold. Og 2013 altså så ga han ut denne, og det var pressekonferanse i anledning altså Notodden Blues Festival også, et lite stykke fra bluesstedet, og vi skal spille ifra denne CD-en som han ga ut, og da blir det From Four Until Late, som vi har spilt flere ganger før på Blues Train, og det Gunnar til det.

Mange takk til Knut Reiersø for lekker musikk. Vi går over til Bonnie Raitt, som også har gjort mye lekkert. Og så har hun også vært på Notan Blues Festival. Jeg husker ikke hvilket år det var. Men hun skal spille og synge for oss Never Make Your Move Too Soon.

fra Bonnie Raitt, som var på Notodden i 2018, så vidt jeg har brakt på det rene. Er det noen som uenig, så si fra. Over til Jenny Magnus. Hun kommer ikke på Notodden, men hun kommer til Blues in Hell, og hun kommer altså til bluesklubben på Jæren, Jæren Bluesklubb. Og det kommer vi tilbake til. Hun har gitt ut en rekke album, Jenny Magnus, og gjennom sin karriere. Og vi skal ta et kutt ifra, det vel hennes siste album, mener jeg, Back for Me. Og vi skal spille, la henne slippe til med Do I Need You, Baby? Godt spørsmål.

Vi beklager litt støy på det NRK-innslaget fra den motorsykkelturen i USA. Vi skal fortelle, om du ikke visste, Torbjørn Risager, som du hørte, han altså med på Bruskhuset til Kiel, som jo enda mer populær enn Vårkhuset, så det om å gjøre å være tidlig ute, om du har tenkt deg dit, 15. til 17. oktober altså, alltid torsdag til lørdag, 15. til 17. oktober. Store sjanser for å ha det gøy, og kanskje også bli forelsket, hvem vet. Så giv deg rundt om det frister. Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

Korte utgivelser på bluesen.no for våren 2026. Det fortsatt våren, det blåser. Alex Lopez, Retro Revival, Mere My Music. Trudy Lynn, Turning the Same, Ole Corners. Just Blues Records. Dette en LP fra 2002 som gis ut. Fat Max, JD and Me, Independent Records. Liz Wright, Shadow. Hun kommer til Cosmopolit 7. november. Spiller jazz, soul og gospel. Litt reklame der. Big Creek Slim, Going to Germany, Straight Shooter Records. Eric Bibb, One Mississippi, Repute Records. Mavis Staples, Sad and Beautiful World, Anti Records. Angelina Francis, Not Defeated, hennes tredje album, debut i 1918, eget selskap. Dr. Helander and the Third Ward, Wishing Spoon, Blue Light Records, finsk blues på beste måte. The Ghost and the Machine, Sorrows, Full Max Recordings, Tommy Leino, Band, Get Them Loose, Homework Records, Professor Blues på blå motor.

0: Selveste Coco Taylor var det med Bad Avenue.
1: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
2: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Guttam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Offry. Her sitter jeg på Tangen stasjon, et langt stykke fra min vante sivilisasjon. Her sitter jeg på en benke fra 1852 og tenker på deg som aldri forsto at knopper brister og kjærligheten gror for deg og meg, liten og stor, og far og mor på Tangen stasjon.

Da tar vi øyeblikkelig kvelden, i hvert fall her på Blues & Train. Håper du har likt det du har hørt, og gjør det ikke, så si ifra. Treffes på 90 88 44 38. Og hvis du hører mer blues, kanskje litt jazz, eller portretter og så videre, så går du inn på blues.bluzz.no. Det er helt gratis. bluzz.no. Og det er oppe døgnåpent, faktisk, også. Vi skal avslutte med King King, som har gjort det veldig bra, ikke minst i Norge. Han var på Oslo Blues Club og gjorde stor furore med sitt skotske skjort, eller hva det for noe, som mannfolka bruker. Og vi skal avslutte med, skal vi se, et kutt her da, som heter Find Your Way Home. De fleste gjør jo det, men ikke alle. Og noen finner ikke veien med vilje, for å si det sånn. Jan Christian Nordahl, takk for seg, og jeg takker da mine to medarbeidere, bluesprofessoren og Roy Larsen. De 17 radiostasjonene som sender Bluestrain, uten dem så hadde det vært nyttesløst å kjøre Bluestrain. Og ikke minst alle lytterne rundt omkring i landet. Ha det godt, og vi høres altså om en uke. Ta vel imot King King, og kos deg så godt du kan. Ha det godt.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriftene denne onsdagen, den 17. juni. Statens vegvesen beskriver omfattende skader på tunnelen. Tidlig mandag morgen ble Lundertunnelen, som knytter Hadeland og Gjøvik-regionen til Nannestad, Ullensaker og blant annet Gardermoen, stengt, og det ble meldt om en alvorlig ulykke. Og senere ble en mann i 30-årene fra Troms bekreftet omkommet etter at bilen han satt i kolliderte inn i tunnelen. For ved 04-tida ble veien åpnet igjen et drøyt døgn etter ulykka. Det er ingen tvil om at det er omfattende skade, beskriver byggeleder Ole Kramperud i Statens vegvesen til Oppland Arbeiderblad tirsdag. Foreløpig har han ikke

gjort etter en alvorlig ulykke i Røstetunnelen i januar 2025. Og vi nærmer oss det samme omfanget her. Den gangen var det ekstra tidkrevende fordi værforholdet ikke tillot støping, forteller Kramperud. Det var nødvendig å rydde over et ganske langt område inne i tunnelen mandag, og det skal ha vært glass, plast og betong i veibanen som måtte ryddes unna. Ulykka skjedde i underkant av en kilometer inn i tunnelen fra østsida ved Brovoll. Og dette skriver da ringblad.no. Hønefoss hadde 100% trua på at Norge skulle slå Irak, og de fikk rett. Norge hadde ikke spilt en VM-kamp på 28 år, likevel var det få tegn til nerver blant supporterne som hadde samlet seg foran storskjermene i Hønefoss natt til onsdag. På både Verk og Humbar var stemningen høy lenge før avspark mot Irak, og rundt bordet så gikk de den samme spådommen igjen, 3-1 til Norge. På Humbar hadde Emma Sand, Maren Akreberge og Mie Tangen Auke tatt en spontantur fra Jevnaker for å få med seg den historiske kampen, og de tre hadde sikret seg det de mente var de beste plassene i lokalet, med god utsikt til storskjermen og fullt innsyn til stemningen rundt seg. Denne kampen har vi trua på. Optimismen var tydelig før avspark. Norge vinner i hvert fall. De var langt fra alene om å ha trua. På Verket hadde flere vennegjenger samlet seg time før kampstart. Frank Sjølberg, Kim André Dalen og Jan Olav Langvannsbråten hadde vært på plass i god tid. Og vi har et bra lag. De mener det norske landslaget har utviklet seg betydelig de siste årene. Med Frankrike som favoritt i gruppa, tror de likevel Norge kan kjempe om andreplassen. Og tilsvarende optimisme fantes også blant vennegjengen Getz, bestående av Magnus Hammer Myhre, Jonas Brustad Skogli, Håkon Magnus Haraldsen og Styrk Bugge Weber. De hadde sikret seg bol før kampstart, og var klare på hva de forventet. Det blir ren overkjøring. Forventningene var høye da spillerne gjorde seg klare til VM-åpninga, og dette blir jævlig bra. Kampen i Foxborough utenfor Boston kunne knapt ha startet bedre sett med norske øyne. Erling Braut Haaland sendte Norge i ledelsen og doblet senere forspranget med sitt andre mål for kvelden. Irak fikk redusert ved Ayman Hussein, men noen virkelig spenning ble det aldri. Da Leo Shiri Østegård økte til 3-1 etter pause, begynte jubelen å sitte løst rundt storskjermene i Hønefoss sentrum. På overtid søga et irakisk selvmord for at kampen endte 4-1 til Norge. Flere av dem som hadde tippet 3-1 for avspark kunne dermed konstatere at de traff godt på utfallet, selv om Norge skåret et mål mer enn forventet. Samtidig som Norge slo Irak, vant Frankrike 3-1 over Senegal. Dermed står både Norge og Frankrike med 3 poeng etter første kamp i gruppespillet. Seieren gir Norge et svært godt utgangspunkt i kampen mot avansement, og de to beste lagene i gruppa går videre til utslagsrunde, men også flere gruppetrere vil få plass i sluttspillet. Med 4 skårede mål og 3 poeng har Norge satt seg i en gunstig posisjon allerede etter første kamp. På Verk og Humbar betydde tabellet og sannsynlighetsberegninger blir mindre akkurat denne natta. Der handlet det først og fremst om å få oppleve et norsk herrelandslag i VM igjen. Tidligere på kvelden hadde også Erik Rød og Gry og Olde gjort seg klare til å skape fast feststemning på herrefragården på Sokna. Noen timer senere var det fotballen som sto for underholdningen. Og dette skriver da ringblad.no. Det ble VM under åpen himmel og god stemning for elevene på Ungen Vest Ringerike. AIB hadde overnattingstur da Norge skulle møte Irak i VM. På tomta var den strømløse hytta, ble løsningen dieselaggregat og prosjektor, lerret og høytaler. Og god stemning, sier lærer Steffen Våler Sandnes. Og dette skriver da ringblad.no.
Beboerne må vente på svar om bompengefritak. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet har ikke bestemt seg ennå, mens en ny bomplan utredes. For Budstikka skriver at tross for stortingsvedtak betaler Egil Kristiansen på 77 år og andre på Sollihøgda fortsatt fullt ut for bompasseringer på gamle E16. Det ble sagt av og lova at bompengene skulle opphøre, og det har ikke skjedd så langt. Og det oppleves veldig urettferdig, sa

0: Kristiansen nylig til Budstikka. Den nye motorveien i tunnel under Solhøgda fra Avkjerna i Bærum til Skar i Hole sto ferdig før jul. Og for å hindre at E16-bilistene sniker seg unna av regninga ved å bruke de gamle veiene, ble det nemlig krevd en bompenger der også. Det koster oss 1400 kroner ekstra i måneden, noen ganger 1600 kroner, sa Marit Grute Dalen på 36 år som bor på Solhøgda. Rundt 180 husstander på Solhøgda må passere bomstasjoner på sideveiene for å helt vanlige gjøremål, og for mange har hverdagen blitt en økonomisk hovedpine. Det reagerte en rekke politikere på Stortinget på. Det er helt urimelig at de skal betale for en vei de ikke kjører på selv, sa FrPs nestleder Hans Andreas Limi fra Bekkestua. I midten av mai fikk han med seg et flertall fra Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Rødt som stemte for at beboerne skulle slippe unna avgiften. Og nå er det gått snart 4 uker siden vedtaket, og beboerne på Solhøgda punger fremdeles ut over 40 kroner for hver bompassering på vei hjem. Og når vil bommen for beboerne bli fjernet? Vi må komme tilbake til Stortinget med hvordan vi skal følge opp anmodninga, skriver statssekretær Jakob Worren i en e-post til Budstikka. Worren svarer ikke på Budstikkas spørsmål om når bommen fjernes, om beboere vil få tilbakebetalt penger eller et bomfritak også vil gjelde alle som jobber på Solhøgda. FrPs Limi har også sendt brev til samferdselsministeren og spurt når det blir bomfritak. I et ferskt brev til Stortinget skriver ministeren det er særlig behov for å få vurdert de økonomiske konsekvensene av et slikt fritak, herunder hvem som skal omfattes av prøveordninga, konsekvensene for økonomien i prosjektet og hvordan inntektstapet kan dekkes inn. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård møtte opp på Solhøgda i slutten av februar, og der fortalte han Budstikka at departementet har bedt Vegdirektoratet utrede en alternativ omvendt timeregel. Målet er å skjerme lokalbefolkninga uten å gjennomgangstrafikk kan snike seg unna. La pris på lokalturer. De som bare passerer en bomstasjon på sideveien, betaler en lav takst og full pris for gjennomkjøring. Kjører du gjennom begge bommene på sideveien innen 60 minutter, må du betale full pris, samme som ny E16. Og er denne utredningen lagt på is, nå som Stortinget har sagt nei til bompenger for beboerne? Vi har tidligere i år bedt Statens vegvesen utrede en ordning med såkalt omvendt timeregel på sidevei. Formålet med en slik ordning vil være å redusere ulempene for lokalbefolkninga gjennom lavere takster for trafikk til og fra Solhøgda. Denne utredninga pågår fortsatt, svarer statssekretær Jakob Worren. Og dette skriver da ringblad.no. Både bilen og autoverne fikk skader, for natt skjærtorsdag 2. april gikk det gærent i Olumslinna. En mann fra Hadeland kjørte bil og krysset motgående kjørefelt før bilen traff autoverne. Han ble fremstilt for blodprøve, og den viste at han hadde 0,78 promille halvannen time etter ulykka. Da straffesaken ble behandlet i tingretten nylig, erkjente mannen straffeskyld og fortalte at han hadde drukket både vin og øl en time før kjøringen ifølge dommen. Og tilståelsen ble vektlagt i formildende retning. I skjerpende retning la retten vekt på at kjøringen medførte et trafikkuhell etter at han kjørte over motgående kjørefelt før han kjørte inn i autovernet på motsatt side av veien, og på at det oppstod skader på bilen og trafikkmateriell. Og straffa ble betinget fengsel i 23 dager med en prøvetid på 2 år. Han må betale en bot på 75 000 kroner. Han mistet førerretten i 22 måneder og må ta full ny førerprøve for å kunne kjøre bil igjen når tapstida er over. Og dommen er ikke rettskraftig, og dette skriver ringblad.no. Solberg pub og bistro viser VM-kamper døgnet rundt. Når fotball-VM sparkes i gang, blir Solberg pub og bistro det eneste utestedet i Eikebøgene som viser de sene natt- og morgenkampene. Etter at Drammen kommune ga endelig klarsignal for utvida skjenketider, er Thomas Henriksen og Linda Kristoffersen mer enn klare for å snu døgnet. Vi gidder ikke å holde oppe før vi for å vise Sør-Korea mot Jemen klokka 4 om natta, men når sluttspillet begynner må vi regne med at det går døgnet rundt, sier daglig leder Henriksen. 5 uker med nattdrift krever nok drivstoff til supporterne. Kjøkkensjef og forlovede Linda Kristoffersen søker for mattilbud så lenge det vises kamper. Og når den ordinære menyen stenger, blir det Bayer-dampere Drammens pølser fra store kjeler. Og hvilke nattdrift gatekamp er som visas, vurderes fortløpende, og det blir mange timer på oss, men vi bor heldigvis i Krokstadelva, så veien hjem er kort, sier Kristoffersen. Rundt Norges kamper blir det full alt fra full alt for Norges stemning. Puben har leid inn liveband til å varme opp publikum med kjente fotballåter før avspark, og to fulle menn spiller før Senegal-kampen, mens fans of 90s tar scenen før Frankrike-kampen. Det er gratis inngang på kampene, så det er førstemann til mølla, sier Henriksen. Vi har hatt 150 på sitt konsert før, så 200 fotballfans, det går helt fint. Og bygget er nytt og rømningssikkert, sa brannvesenet, setter ingen begrensninger. Men de som drar på konsertene i forkant er naturligvis sikret plass under kampen. Selv om det skal serveres alkohol til langt på natt, er ikke Henriksen bekymret for fyll og bråk. Jeg synes vi fint tåler en 5 uker unntaksperiode. Jeg ser ikke det helt store samfunnsmessige problemet med å servere lenger i disse ukene. Det må være lov å ha det gøy og åpne opp for at folk skal kose seg rett og slett, men blir det ikke fort sånn at folk raver ut i gata klokka 5 om natta? Nei, vi har overhovedet ikke sett noe til det. Vi har drivet 3 år uten en eneste episode med slossing eller behov for politi. Folket her er utrolig greie å ha med å gjøre, slår han fast. Og skulle trøkket likevel bli i største laget, har utestedet en god dialog med et vaktselskap som kan steppe inn på kort varsel. Henriksen er heller ikke bekymret for naboene i etasjen over puben. Vi har hatt høye rockekonserter uten at det høres oppover, og det er en næringsavdeling rett over oss som står tom på natta. Og de tar av for støyen, og vi har faktisk aldri fått en eneste klage. Suksessen på banen betyr mye for pubøkonomien, og Henriksen legger ikke skjul på at de satt seg stort. Vi så hva Bodø og Glimt genererte da de gjorde det bra i Europa. Hvis Norge gjør det bra nå, blir det fort noen ekstra nuller i regnskapet vårt, og det blir en kjempebonus. Og maratonet avsluttes da søndag 19. juli med VM-finale. Mandag 20. juli tar vi alle ansatte ferie i 2 uker. Da skal vi slappe av med ekstremt god samvittighet, sier Kristoffersen. Og dette skriver da eikeblad.no. Boje Arntzen fra Høyre kom med et spenstig forslag i det fra talerstolen i kommunestyret i Modum onsdag. Han ber om en utredning av en felles administrasjon for Modum, Krøsra, Sigdal og Øvre Eiker. Vararepresentanten sier han erkjenner at det kun er Stortinget som vil ha kraft til å gjøre noe med kommunestrukturen i Norge, og hvis lokalpolitikerne selv skal debattere det, vil det nesten alltid ende opp med at ting videreføres. Belastningen blir for stor for lokalpolitikerne. Arntzen brukte debatten om skolestruktur som eksempel på lokalpolitisk handlingslammelse, og han minnet om den store utfordringen med å sikre nok folk til å drifte eldreomsorgen fremover. Arntzen viste til at det i mitt fylke sitter saksbehandlere som lager rapporten for sin kommune, men som fint kunne vært allmenngyldige for alle de 4 kommunene for å strømlinjeforme administrasjonen og frigjøre arbeidskraft, spesielt eldreomsorgen, mener han at en utredning om en felles administrasjon for de 4 kommunene bør vurderes. Og så får en kommunesammenslåing komme på et senere tidspunkt, mener Arntzen. Og dette skriver bygdeposten.no. Modum brannstasjon står overfor en omfattende oppgradering. Kommunedirektøren anbefaler nå at 3 planlagte byggetiltak slås sammen til et stort fellesprosjekt med en total kostnadsramme på 38,6 millioner kroner. Går vedtaket igjennom, ei kommunestyret vil anleggsarbeidet starte allerede høsten 2026. Bakgrunnen for den omfattende oppgraderingen er alvorlig. Arbeidstilsynet har avdekket klare avvik ved brannstasjonen, spesielt knyttet til helse, miljø og sikkerhet, HMS, og dagens lokaler mangler et fysisk skille mellom såkalt rein og urein zone. Dette betyr at mannskapet i dag ikke har gode nok logistikkløsninger for å hindre at helseskadelige stoffer fra utrykningskjøretøy og ureint utstyr dras med inn i de ansattes garderober og oppholdsrom. For å løse problemet og lukke avvika skal det gjennomføres 3 konkrete tiltak. Tiltak 1, det skal bygges en ny kald garasje på rundt 255 kvadratmeter. Dette vil frigjøre nødvendig plass i den eksisterende vognhallen. Tiltak 2, dagens garderober og vognhall skal bygges om for å sikre en trygg personellflyt med etablering av tette skiller mellom rene og urene zoner. Tiltak 3, det skal reises en helt ny vaskehall på 125 kvadratmeter med egen gangbane, slik at brannbilene kan vaskes effektivt ovenfra etter oppdrag. Kommunen har hatt prosjektet ute på offentlig anbud via Doffin, og 5 tilbydere meldte seg. Evalueringen viser at vinnersummen lander innenfor de økonomiske rammene som ble satt i forprosjektet, og ved å gjennomføre alt under ett i perioden 2026-2027, framfor å stykke det opp, sparer kommunen 800 000 kroner i midlertidige brakker og riggkostnader, og det sikrer også en langt bedre og mer rasjonell drift for brandmannskapet i byggeperioden. Og for å få finansieringen på plass må kommunestyret godkjenne en omrokering av pengesekken. Administrasjonen foreslår å framskynde 20 millioner kroner som opprinnelig var satt av til en ny stegebil, altså høydeberedskap og garasje i 2028. Nye presiseringer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, viser nemlig at kravet om stegebil i Modum ikke er så absolutt som først antatt. Kommunen har derfor startet en ny beredskapsanalyse som ferdigstilles i sommer, og dersom denne analysen til høsten likevel skulle konkludere med at Modum må ha en ny stegebil, advarer kommunedirektøren om at politikerne må være forberedt på å bla opp en ekstra bevilgning på et senere tidspunkt, og saken behandles i kommunestyret onsdag 17. juni. Og dette skriver bygdeposten.no. Planovergangene i Mjøndalen er blant Norges farligste overganger. Hvert år skjer det uønska hendelser ved planoverganger og jernbanestasjoner landet over. Ved noen av disse hendelsene går menneskeliv tapt ved planovergangene. Mjøndalen stasjon er en av stedene i landet med flest uønska hendelser. En uønska hendelse betyr at det er personer, kjøretøy eller annet som ikke skal være i eller rett ved sporet, meldt inn av lokomotivførerne. Det er 1819 planoverganger i drift i Norge, og Mjøndalen stasjon havner på en sjetteplass over overganger med flest registrerte uønska hendelser i fjor, med 19 hendelser. Onsdag i forrige uke var lokomotivførerne ved Mjøndalen stasjon for å gjøre folk oppmerksomme på faren ved å ikke følge med når man passerer en planovergang. Vi kommer i ganske høy fart forbi her, og det er mange med dårlig tid som krysser planovergangen i Mjøndalen, sier lokomotivfører i Vy Drammen, Øyvind Sø. Han er ved togstasjonen sammen med en kollega, Kjell André Toru, og de forteller at når de passerer planovergangen i Mjøndalen, kan de komme i over 100 km i timen med toget. Vi bruker 800 meter på å stoppe toget når vi kjører, og vi har en del situasjoner hvor folk løper over i det toget er på vei innover. Ekstra ille er det når voksne gjør det, og barn står og ser på. Jeg tror ikke de tenker over hvor farlig det egentlig kan være, sier Sørli. Kollegaene påpeker at voksne er rollemodeller for barna og bør derfor være ekstra forsiktige. Tog er ikke som en bil. Vi bruker veldig lang tid på å stoppe og ser ikke så langt fram som det tar å stoppe. Og Toru forteller at han har hatt flere ubehagelige opplevelser på planovergangen mellom spor 1 og 2 på Mjøndalen stasjon. Det er nemlig ikke så ofte at toga kjører inn til spor 1, men det hender vi kommer kjørende inn på sporet nærmest stasjonen, og da er det skummelt, for det er en del som skal rekke et annet tog og går over til det andre sporet og ikke skjønner at det kan gå tog her og sier lokomotivføreren. Og det er ikke vanlig at det kommer tog her, derfor er det ekstra viktig å følge med, for det kan skje, legger han til. Og jeg har lagt ved en video også der man ser hvor uoversiktlig det er for lokomotivføreren å komme inn mot Mjøndalen stasjon, som man også kan se i den saken da, den videoen. Sørli forklarer at lokomotivføreren i hovedsak forholder seg til lys signaler, og det er flere steder det er uoversiktlig, og vi ikke har mulighet til å se folk i sporet. Da kan det i verste fall skje en ulykke, en påkjørsel med døden til følge eller varige skader for resten av livet, sier Sørli. Han har ikke statistikk på hvem som oftest tar sjanser og uoppmerksomme, men av egne observasjoner en ting klart for lokomotivføreren. Vi opplever at små barn har mest respekt for signalene. Voksne mannfolk tar ofte sjanser og skal bare rekke toget, eller skal bare ta en snarvei. Det nok overrepresenterte mannfolk. Og lokomotivførerne kommer med en klar oppfordring til pendlere og andre som ferdes ved planoverganger. Stopp, se og lytt etter tog, følg skiltinga og følg med på lys og lydsignaler. Og blir du stående med bilen i togsporet og bommene går ned, kjør ned bommene. Og Øyvind Sørli og Kjell André Toru jobbet også onsdag morgen i forrige uke med å opplyse pendlere om viktigheten av å følge med når man skal passere togspora ved Mjøndalen stasjon. Og i sporet, som også er rett bak på dette bildet, da, som lokførerne har det skjedd flere ubehagelige hendelser. Og denne saken kan du lese om på eikeblad.no. En av sjåførene forlot stedet etter ulykka, og den andre sjåføren kjørt til sykehus. Fornødetatene de rykket onsdag morgen ut til Østmodenveien etter melding om en trafikkulykke. Det var et kraftig sammenstøt mellom to biler. Store materielle skade, sier Roger Aaser, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt. Og to personer var involvert i ulykka. Den ene sjåføren forlot stedet etter sammenstøtet, og politiet fikk senere kontakt med vedkommende. Politiet har besluttet førerkortbeslag og opprettet sak på ulykka. Det ikke mistanke om ruskjøring, opplyser politiets operasjonsleder Tom Richard Skuggedal. Den andre sjåføren ble kjørt til sykehus for en ytterligere sjekk, og det ukjent skadeomfang, sier Aaser. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Sjåføren har avgitt forklaring etter en trafikkulykke ved Tyristrand lørdag formiddag. Bilen har kjørt fra Hokksund mot Hønefoss mellom Tyristrand og Ask. Etter en venstrekurve har bilen kjørt ut av veien på venstre side og havnet på taket i veibanen, sier Henrik L. Vestland til Ringerikes Blad. Han fungerende politifaglig etterforskningsleder i Hønefoss-politiet. Det var kun sjåføren som var i bilen, og ingen andre biler ble treffet. Sjåføren var en kvinne i 20-årene. Hun blir anmeldt for brudd på veitrafikklovens paragraf 3. Hun er kjent til ikke straffeskyld, men samtykket til førerforelegg, og det har ikke gjort førerkortbeslag og ikke mistanke om ruspåvirket kjøring. Det var våt veibane da ulykka skjedde, og kvinnen fortalte i avhør at det spruta mye vann på vinduet, og hun mistet kontroll på bilen og forsøkte å rette opp, men bilen sklei sidelengs over i motsatt kjørefelt og ut i grøfta, sier Vestland. Sjåføren ble sjekket ved akuttmottaket på Ringerike sykehus, men kom uskadd fra hendelsen. Og dette skriver ringblad.no. Det var de lokale nyhetene. I dag onsdag den 17. juni.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.
3: Sleng en slant ut i brønnen og ønsker deg noen ting.
4: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Scott Solheim Mirage, Stasera La Luna. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag som du vil sende til, eller en hilsen, eller et plateønske som du vil høre? 3101 5810 et telefonnummer, og e-postadresse post, alfakrøll, radiomodum.no. Stripler skal vi gjøre nå med Å, hvilken sommer?

0: stripler var det her med Å, hvilken sommer.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
1: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503-57-79-660. Altså 1503-57-79-660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
1: Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

0: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler på Geithus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambussokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.
1: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lykk på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum.
1: Har et plateønske helt til slutt, men før det så skal jeg bare ønske alle lytterne av ønsketimen en riktig god dag videre, eller god kveld hvis du hører reprisen, og så høres igjen senere. Avslutter med et plateønske som har kommet inn, og det er De Lillos med Neste Sommer.

0: Spot. Driving. No purchase necessary.
1: Dette Radio Volum. Vi holder deg med selskap gjennom hele dagen.

Din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.